0: офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800-755-000. Повторюю, 0800-755-000.
1: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
4: Ми, 260-та бригада територіальної оборони «Хортиця», запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
5: Новий дрон Steel Eagle зі збільшеним радіусом дії розробила для Сил оборони України фінська компанія разом з українськими фахівцями. До слова, фінська високотехнологічна компанія Insta є стратегічним партнером Збройних сил України. І новий безпілотний літальний апарат розробляли з урахуванням потреб українських бійців. Наразі пристрій запущений у виробництво, але випробувальні польоти відбувалися поки що у тестовій версії. Пристрій отримав назву Steel Eagle ER Extended Range – сталевий орел збільшеного радіуса дії. Новий дрон Steel Eagle має заряд зі сталевими кулями. Українські фахівці розробили для нього пропелер, а фінська компанія оснастила його зарядом із вибухівкою, вольфрамовими і сталевими кулями. Вольфрам – це твердий метал, що має найвищу температуру плавлення і кипіння, і активно використовується у військовій промисловості. Кулі Steel Eagle зможуть пробивати дах звичайного та легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів. Хоча насамперед дрон призначений для знищення піхоти. Трьох таких безпілотників буде достатньо, щоб ліквідувати ворогів на території розміром із футбольне поле. Крім того, Steel Eagle має систему радіосигналу для керування оператором і здатність релеювання, себто виконує роль ланки для передачі даних. Також до дрона додаються окуляри оператора із функцією погляду від першої особи. Тобто військовий зможе бачити навколишнє середовище із камери на безпілотнику. Новий БПЛА має великий радіус дії і стійкий до можливих перешкод.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. Головне на цей час. В Одесі російське БПЛА атакував житловий будинок. На території лісу Смуги на теремках у Києві на два тижні оголосили мораторій на вирубку дерев для прокладання тепломережі. Новоросійська в Росії зазнав ударів дронів. У хід пішли й морські безпілотники. Сталася пожежа на нафтовому терміналі та у військовій гавані, інформує Кримський Вітер. Далі більше. І зараз діють тривоги. В Чернігівській області, а на півночі Київської області, зокрема у місті Києві. Також в Харківській, частково Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Будьте уважні. Реактивні БПЛА тримають курс на Київ з півночі, інформують повітряні сили в телеграмі. Також повідомили про КАБи на південно-східну частину Дніпропетровщини. В Херсоні вночі внаслідок атаки БПЛА загинула жінка, особа якої встановлюють. Безпілотник поцілив в її будинок, повідомив керівник МВА Ярослав Шанько в телеграмі. А вчора ввечері, за даними очільника адміністрації, окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у центрі міста. Пошкоджено фасад будинку. Вибито вікна, обійшлося без постраждалих. Також російські війська атакували дроном житловий будинок в Одесі. Внаслідок атаки безпілотника пошкоджена квартира на п'ятому поверсі. Як інформує начальник Одеського МВА Сергій Лисак, в цей момент господарів не було вдома, інформація про постраждалих не надходило. Усі оперативні та комунальні служби працюють на місці, розгорнуто оперативний штаб, йдеться повідомлення. Як ми вже повідомляли, у Запоріжжі внаслідок нічних російських ударів виникла пожежа в торговому центрі, є значні руйнування, також 1200 споживачів лишилися без

0: світла, інформує ОВА і зазначає, що обійшлося без жертв. У Новоросійську після нічної атаки сталася пожежа на нафтовому терміналі та у військовій гавані, інформує моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки. Вночі безпілотники масовано атакували Новоросійськ в Краснодарському краї. Атака триває вже понад 5 годин. Про це інформують і моніторингові телеграм-канали. Мер міста підтвердив, що окрім безпілотників зафіксовано атаку і безпілотними катерами. Через падіння уламків пошкоджено кілька житлових будинків, комерційну будівлю та будмайданчик. Очевидці інформують про пожежу в центрі міста після серії влучань. За оцінками осінт-каналів, однією із можливих цілей атаки міг бути порт Новоросійська, найбільший порт Росії та ключовий експортний хаб країни в Чорному морі. Не виключають, що удар міг бути спрямований на зрив можливого масованого пуску крилатих ракет з російських кораблів-носіїв, які могли перебувати в районі міста. На території лісу Смуги на теремках у Києві на два тижні оголосили мораторій на вирубку дерев для прокладання тепломережі. Про це домовилися напередодні під час зустрічі міської влади з громадськістю, повідомила кореспондентка Суспільного. Як розповів виконувач обов'язків заступника голови КМДА Петро Пантілєєв, за цей час мають перевірити, чи можна прокладати тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні.
1: Є пропозиції, які ми почули, як зробити, можливо, щось по-іншому, для того, щоб менше дерев постраждало. Ми взяли два тижні на те, щоб, залучивши інженерів незалежних абсолютно, опрацювати проєктну документацію. Ми ведемо повний доступ до неї. Відповідно, якщо є можливість знайти якісь інші варіанти, його знайти. На два тижні тут роботи припиняються.
0: У Києві вже кілька тижнів триває вирубка дерев на теремках для будівництва тепломагістралі. В районі адміністрації і поліції пояснюють, що роботи здійснюють згідно з планом енергетичної стійкості. Кияни протестують, адже ці території вже ще у 2019 році надали статус парку відпочинку. Частині дерев вже понад 100 років.
2: Новини на Українському радіо.
0: Рожевими лотосами вкрився 1,5-гектарний ставок у селі Сологубівка на Вінниччині. Подробиці від Наталії Колодій.
3: Лотосами ставок засіяв місцевий мешканець Микола Куницький. Розповідає, 2010 року насіння дала сестра. Посіяв у водоймі поблизу своєї хати.
4: Я вдома проростив їх вологі, і вони пустили корінчики. І так само сипав, вони тонуть і до ґрунту притуляються і ростуть.
3: Спочатку росло лише листя, та за останні роки квіти набрали сили і розрослися. У такій кількості лотоси розцвіли вперше, розповідає.
4: Пускають доріжку, таку, як путанка, з листочків, а потім від цих розпускаються знов квітки.
3: Лотос – це водяна рослина. Квітка піднімається над водою на довгій квітконіжці. Може сягати до 2,5 метрів заввишки. Має рожевий колір, відкривається вдень і закривається на ніч. Щодня поглинає до 50 літрів води. Листя діаметром до 80 сантиметрів піднімаються над поверхнею води і мають восковий наліт. Це допомагає їм залишатися сухими, розповідає Микола Куницький.
4: Вони, коли виростають, з'являються весною ось, скрутяні такі листочки собі, виходять свічечкою невеличкою. І ось рибу ловиш, і дивишся, вона на очах, ну, 3 години, 2 сидиш, і на очах розкручується, тако розкручується, і лягає на воду. Нижній ярус заполоняє. Якщо риба вистрибне, то не може геть назад у воду попасти, на листках скаче. А потім з'являється другий листок, оцей високий. Так само виходить, але вже розвивається вище води і вище. А вже в третій фазу виходить свіча, квітки.
3: Ірина Паляниця до Сологубівки приїхала з Вінниці. Заради гарних фото, зазначає, не шкода зайти у воду у білій сукні.
5: Дуже захотіла поїхати подивитись на цю красу. Просто неймовірно гарно.
3: Наталя Колодій, Суспільне новини, Вінниччина.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, лише на південному сході місцями короткочасний дощ, гроза, денна температура 21-26 градусів на півдні та сході 28-33. На Київщині без опадів, по області 21-26, у Києві близько 25 градусів, зараз у столиці 16 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
6: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють для вас у студії. Доброго ранку, кажемо, і в принципі побажання, і в принципі, щоб наші вороги не дочекалися. Вони продовжують нас атакувати. Повітряні тривоги у нас Чернігівщина, північ Київщини, включно з Києвом, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Харківщина та Крим. Нам робити своє.
8: Доброго ранку всім, попри все. І також вітаємо нашу колегу, а це журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентина Москвіна, яка приєднується у цій порі і традиційно повідомляє про те, чим і як живе Сумщина в умовах щільних обстрілів і, зокрема, розповідає про те, як люди дають собі раду. Колего?
9: Вітаю, колеги, вітаю всіх слухачів Українського радіо.
7: Доброго ранку. І пропонуємо, як і домовилися напередодні, вирушити до Шостки. Як живе Шосткінська громада сьогодні?
9: Так, я хотіла про це розповісти, бо Шосткінська громада нині живе в умовах постійних обстрілів, і нам про це повідомив міський голова Микола Нога. Як змінилася безпекова ситуація, чи є газ та вода в оселях шосткінців, та чи виїжджають мешканці з громади, Микола Нога розповів, можемо послухати.
10: Якщо раніше таких обстрілів було одна за добу, інколи через добу, то сьогодні таких обстрілів може бути і 3, 4, 5. І це дійсно накладує свої складнощі в житті, але ми тримаємось, тому що це українська земля, це ми, українці, на своїй землі живемо. Треба створювати умови життя навіть таких складних. Ну, найбільші проблеми громаду хвилює це безпека, безумовно, як і всіх в Україні. І в цьому напрямку дійсно я хотів би сказати, що завдяки Збройним силам України тримається Україна. І ми будемо триматись на прикордоні. Ну, ворог зруйнував наш основний водозабор. І ми працюємо на різних резервних варіантах, тому складнощі є з водозабезпеченням. Але війна, тому ми миримося з цими складнощами. Працюємо над тим, щоб зарезервувати систему, щоб додаткову електричну енергію завести, щоб поставити резервні електростанції. Ось працюємо над цими питаннями. Кількість населення, безумовно, змінюється. Хтось виїжджає, хтось приїжджає. Наша позиція тут таким чином, що ми повинні створити умови бажанню людини. Якщо людині надзвичайно складно і важко жити в таких прикордонних громадах, коли практично кожен день йдуть обстріли, то, безусловно, треба їй допомогти, якщо вона хоче, бажає. Їй є куди виїхати. То ми, у нас в громаді є два хаба, один комунальний, один. Партнери створили таких два хаба, і спільними зусиллями ми людям надаємо допомогу.
9: За словами Миколи Ноги, медичні заклади переважно працюють у підземних укриттях. Те саме стосується і навчання, як і минулого навчального року. Діти у новому році вчитимуться за змішаною формою і виключно в укриттях. Також цього року у Шості має з'явитися ще одна підземна школа.
8: Це один із виходів і варіантів для прифронтових міст, селищ, громад, які вирішують питання того, щоб функціонувала вся необхідна інфраструктура, зокрема медична, освітня, і тому Сумщина зараз так само в цьому списку на рівні з Харківщиною та іншими. Запоріжжя теж частково переходить під землю для того, щоб зберігати і навчальний процес, і надавати різні послуги людям. А я ще хочу запитати вас про ті ініціативи, які, скажімо так, існують на місцях, і люди, які залишаються, вони все одно намагаються розвивати свій бізнес або ту справу, за яку беруться. Для цього дехто навіть наважується подаватися на гранти, дехто навіть виграє і започатковує власну справу і поєднує в цьому, мабуть, усе, бо це і бізнес, це і пам'ять. Зокрема, про одну з таких історій ви запропонували нам розповісти, тож вам слово.
9: Так, про грантову програму «Власна справа», бо від початку 2026 року 301 житель Сумщини отримав гранти на започаткування і розвиток власного бізнесу. Загальна сума державної підтримки становить майже 120 мільйонів гривень, і про це нам повідомила директорка Сумського обласного центру зайнятості Оксана Іщенко. Серед учасників програми «Власна справа» – філологиня за освітою Лілія Лисенко. Завдяки гранту її родина розвиває пасіку ринку та виробництво медової продукції. Як державна підтримка допомогла розширити виробництво та чому цей бізнес став справою пам'яті, пані Лілія нам розповіла. Можемо послухати разом.
11: Починали ми із реалізації меду, справжнього меду, із нашого рідного села Юсупівка, який перевірений нами. Ми пропонуємо людям те, чому довіряємо, те, що самі вживаємо. І нам дуже хотілося бути корисними для людей, тому що наш Роман Лисенко, наш рідний захисник із позивним «Кум», він дуже, насправді, людей завжди любив, підтримував, допомагав, захищав, оберігав. А ще він дуже-дуже любив дітей. І ми... Виникла в нас така ідея, що робити якусь таку справу, щоб і далі продовжувати його живу пам'ять і бути для людей корисними. І ми дуже хочемо, щоб цей мед із нашого малесенького села, де така природа, така чиста місцевість, таке чисте повітря, чиста вода, щоб мали можливість отримати люди із міст, в яких немає такого доступу до таких натуральних, гарних, перевірених, найголовніших, ніше продуктів. Тобто ми починали реалізовувати спочатку натуральний мед, справжній мед, але ми побачили, що потрібно асортимент розширювати і розвивати в цілому цю родинну справу. І тому було все-таки прийнято рішення про те, щоб подати заявку, оформити бізнес-план на отримання гранту «Власна справа». І ми за цим грантом отримали 299 тисяч.
9: За грантові кошти придбали обладнання для пасіки, вулики, кремувалку для виробництва крем-меду. Наразі, за словами пані Лілії, вже продають мед з Юсупівки у Сумах та Києві. Є багато бажаючих придбати його і за кордон. А, як сказала сестра загиблого воїна, хоча цей мед про пам'ять, але вони дбають і про майбутнє через пам'ять поколінь.
7: Ось така історія солодка з гірким присмаком, мед зі смаком пам'яті. Колего, дякуємо дуже за цю історію і за всі інші, які ви нам розповідаєте із життя вашого регіону, громад Сумщини. Я нагадаю нашим слухачам, що журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентина Москвіна була з нами. А ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда надалі з вами. І ми будемо говорити сьогодні про водяну кризу у Європі, про обміління річок, про ті проблеми, яких зазнає енергетика, промисловість, водозабор у європейських містах, у європейських столицях, та й не лише у столицях, але це все після того, як ми поговоримо про іще одну надзвичайно важливу справу, якою ми всі гуртом займаємося, коли приходить День української мови та писемності, коли настає час писати радіодиктант національної єдності і писати його без помилок. Саме про це далі в етері.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Радіодиктант. Без помилок.
12: Вітаю. Я Данило Гайдамаха. Щороку восени сотні тисяч людей пишуть радіодиктант національної єдності. Хтось готується до нього заздалегідь, хтось покладається на мовне чуття. Але майже кожен після диктанту відкриває для себе щось нове про українську мову. І що більше занурюєшся у мову, то частіше відкриваєш для себе дивовижний факт. Навіть носії української далеко не завжди знають усі її секрети. Часом можна почути, що українська мова складна. Мовляв, є слова, які важко вимовити, написати чи наголосити. Особливо часто про це говорять іноземці, які беруться її вивчати. Але чи справді українська настільки складна? І що саме викликає найбільші труднощі? Вимова, правопис чи величезне багатство словника? Про це розмірковує доктор філологічних наук, професор Ярослав Гарасим.
13: Було б дивно, якби таких слів не було, тому що в словнику найновішому десь близько 200 тисяч, навіть більше, ніж 200 тисяч слів є в українській мові. Зрозуміло, що в активному вживанні ми використовуємо значно менше, але все ж таки слів, які є тяжкими для вимови, є дуже і дуже багато. Ну тут треба розуміти, чи вони складні для вимови для нас, чи для іноземців, чужинців, які вивчають українську мову. Бо якщо йдеться про чужинців, то зрозуміло, для них будуть важкими ті слова, які порушують, скажімо, чи розходяться з фонетичною системою їхньої рідної мови. Ну, скажімо, для китайців складність будуть становити майже всі слова, в яких є звук «р». В їхній фонологічній системі цього звука просто немає. Щодо мене, то важко мені вимовити слово «скрупульозний», хоча доводиться його використовувати, коли характеризуєш, скажімо, там наукову діяльність фольклористів минулого століття, які активно працювали на ниві вивчення народної культури. Наприклад, мої студенти сьогодні мені сказали, що для них слово важко вимовити «перпендикуляр», дуже воно є складне для вимови. Окремі назви країн так само можуть бути важкими. Ну, скажімо, Азербайджан дуже важко вимовити чомусь для носіїв української мови. Свого часу у Львові навіть так перевіряли на філологічному факультеті викладачів, скажімо, їхній стан, чи вони не зловжили якимись напоями ненормативними на вимову слова «Азербайджан».
12: Втім, складність мови – це не лише окремі слова, на яких можна перечепитися язиком. Не менше труднощів іноді створює правопис. Особливо тоді, коли правила не завжди можна пояснити простою логікою. Багато хто пам'ятає, як у школі доводилося буквально завчати написання складних слів, особливо прислівників, чи стійких мовних конструкцій. І навіть після цього сумніви нерідко залишаються.
13: Щодо написання, то зрозуміло, основну складність української мови, певно, для всіх чи для більшості людей, складає написання прислівників, тому що немає усталених правил. Якщо до більшості частин мови, навіть складних слів, складних прикметників чи складних іменників, ми маємо правила, які можемо застосувати і через які можемо перевірити, то більшість прислівників, на жаль, просто треба запам'ятати. Ну, немає правил, чому ми пишемо у вісні окремо, а якісь інші, скажімо, втричі ми пишемо разом. Тут от така система не працює, перевірки. Тим паче, що навіть нинішній правопис має слова, які, ну, просто навіть і пояснити важко їхні різне написання. Скажімо, сам на сам ми пишемо окремо, але віч на віч ми пишемо через дефіс. Важко, напевно, пояснити, але так само складні слова, ну, всесвітньо відомі, і в одних джерелах воно пишеться окремо, інші джерела навіть мовні подають його на писанні разом, а всесвітній історичний вже через дефіс. Пояснення є якісь, але вони, на жаль, не настільки є чітко окреслені, які би могли бути доступні до кожного носія мови, тим паче до тих, хто не володіє українською як рідною мовою. Думаю, що такі слова є в кожній мові. Про англійців навіть склали таку приказку, що це мова, в якій пишемо Ліверпуль, а читаємо Манчестер. Стосовно окремих слів англійської мови, особливо тих, що перейшли в її склад лексичний з французької в певний період історії.
12: А ще українська має особливість, яка часто дивує навіть тих, хто розмовляє нею все життя. Це величезний пласт слів, які десятиліттями були майже забуті або витіснені з ужитку. Після початку повномасштабної війни багато українців почали свідомо відкривати для себе лексику, яка колись була звичною, але з різних причин опинилася на узбіччі мовного життя.
13: Тут, бачите, тут є та, що навіть та особливість, що в радянській системі був перелік слів, яким було оголошено репресії, майже так як людям, це взагалі дивина, це єдина тоталітарна система радянська, яка воювала не лише проти людей, але воювала проти артефактів, проти явищ культури і навіть проти слів. Так от був затверджений перелік тих слів, і Лариса Масенко, відома сучасна українська мовознавиця, вона має і монографічні, і статейні публікації стосовно цих репресованих слів. І закономірно, що після повномасштабного вторгнення багато людей почали ці слова використовувати, почали до них повертатися, як в пошуку якоїсь, знаєте, такої своєї ідентичності. Не тільки окремі слова, але й форми. Ну, скажімо, іменникові форми родового відмінка, іменників третьої відміни на «и», крови, любови, чести. І ця норма зараз закладена і в правопис, і особливо на заході України до неї повертаються люди для того, щоб і на такому рівні сепарувати, відокремити себе від окупантів, чи бодай від носіїв тої культури, яка насправді є дуже агресивною і яка є вбивчою для українців.
12: Та, мабуть, найбільше українська дивує не складними правилами і не винятками, а своїм багатством. Іноді достатньо випадково натрапити на якесь слово, щоб зрозуміти. Ми знаємо далеко не все про власну мову. Саме таке відкриття сталося зі студенткою Чорноморського національного університету імені Петра Могили Софією Томіліною.
14: Знаєте, завжди чарую, наскільки наша мова малозвучна. А у її малозвучності ще й кодується її насиченість, барвистість. Для мене було справжнім відкриттям, коли я почула про те, що існують незвичні назви кольорів. Дізналася це через інтернет і була геть вражена і здивована тим, наскільки це широ і наскільки це просто неймовірно гарно звучить. От ви знали, що існує такий колір, як принеловий? Колір ожини, стиглої, яка насичена усіма своїми соками, яка просто проситься, щоб її зірвали. Або і смарагдовий. Смарагдовий – то одне, я таки чула, коли бачила гарні коштовності. А ось і смарагдовий – ну щось дивовижне. Алізариновий – колір насиченого вина, стиглої суниці і трохи-трохи західного сонця, яке прям виблискує на червоній поверхні. Не просто червоний або пурпуровий, а ось алізариновий, амарантовий. Навіть звучить дуже гарно. Багряний чула, і ви, напевно, чули. А ось карміновий – це такий щільний, густий, такий насичений, він захоплює подих. Звісно, що існують такі гарні кольори, які, напевно, були вже на слуху. Фісташковий, шатеновий, перламутровий, а ось кармазиновий – я його вперше почула, коли дізналася про колір старовинних козацьких прапорів із святкового такого оксамиту. Ну, чим не дивовижа? І після цього думати, що свою мову можна вивчити лише за роки там шкільної чи студентської програми, ну, не знаю.
12: І справді, мабуть, саме в цьому найбільша принадність української мови. Вона завжди залишає простір для нових відкриттів. Для когось це рідкісні слова, для когось – забуті форми. Для когось – поезія, яка допомагає відчути красу мови не через правила, а через емоції. Своїми роздумами про українське слово ділиться студент Чорноморського національного університету імені Петра Могили Роман Южека.
15: Українська мова для мене – це не лише засіб спілкування, це голос нашої історії, пам'ять поколінь, сила духу, нескореність українського народу. У кожному її слові – щирість, боротьба, любов до рідної землі та безмежна краса нашої культури. Саме тому тема української мови є для мене особливо близькою та важливою. Це вірш про любов до рідного слова, про його мелодійність, велич і незламність, про мову, яка в найтемніші часи об'єднувала українців, давала надію, надихала боротися і залишатися собою. Адже українська мова – це не просто слова, це наша душа, наша пісня, наша свобода і наше майбутнє. Тож, запрошую вас поринути у світ поезії та відчути серцем силу українського слова. Що спонукає нас вивчати рідне слово? Українська мова, душа народу, гордість чи красиво сказана чужа промова? Чи, може, це Шевченкові та Лесині слова? Від них аж серце ожива. «Не буду вчити», – наголошував Микола. Викладачі рекли, що рідна мова є непримусова. Невже ти рідну матір вибираєш? Кордонів батьківщини рідної не знаєш. На сірому, чужинному важкому полотні. Теж викарбував хтось Тарасові рядки сумні, які сягають геть вершини неба, звідки волає Месія. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Тож українська мова є для нас свята, ріднить, єднає небесні та живі серця. Бо наша мова – це скарбниця золота. Будь ласка, не цурайся, говори, шануй її щодня.
12: Якщо інколи вам здається, що українська надто складна, пам'ятайте, її неможливо вивчити раз і назавжди. У цьому немає нічого поганого. Навпаки, саме тому вона така цікава. Щодня можна відкривати нові слова, нові значення, нові відтінки змісту. І кожне таке відкриття робить нашу мову багатшою, а нас – уважнішими до неї. Збагачення своїх мовних знань – це і є запорука мови без помилок і радіодиктанту без помилок. Тож вивчаймо, збагачуємо, пізнаваймо. Слухайте українське радіо і готуйтеся до найбільшого мовного флешмобу країни.
6: Радіодиктант. Без помилок.
16: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: І знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо «Ці порі». Раптом ви щойно приєдналися, то нагадаю, що це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Щойно ми слухали Данила Гайдамаху і от всі ці премудрості, пов'язані з написанням радіодиктанту Національної єдності. Знаєш, Оленко, що я думаю? От я прям уявляю собі, як наші слухачі, особливо ті, що так, знаєш, по-спортивному заряджені на написання радіодиктанта без помилок.
8: Скрупульозно, як казав герой рубрики.
7: Вони сидять і такі слухають і гадають, про що ж буде диктант, на що ж вони натякають, що ж мається на увазі? І там, знаєш, такі ребуси в голові складаються.
8: Перпендикулярно, як казав гість рубрики.
7: Ага, я коли першу рубрику про матюки слухав, я такий подумав, я не буду казати, що
8: я за серце схопився.
7: Подумав, але за серце схопився, тому що думаю, ну невже ж це буде той автор, про якого я подумав. Тому що в мене теж ці пазли в голові клацають регулярно. Ну, але дочекаємося. Дочекаємося листопада, дочекаємося радіодиктанта, будемо всі гуртом писати, як і завжди. А зараз про воду.
8: Про воду, тому що насправді проблеми в Європі, на європейському континенті пов'язані з тим, що дуже інтенсивно міліють річки. З одного боку, здавалося б, це проблема не нова. І коли посушливі місяці, і коли дуже велика спека загалом встановлюється на континенті, там зазвичай міліють річки. Але так, щоб, наприклад, замість 18 дюймів, коли найменше падав Дунай десь у своїй частині найтоншій, а зараз 4 дюйма, це трошки більше 10 сантиметрів, то це, ну, дуже мало. І насправді ось ця екстремальна спека і затяжна нестача опадів вплинули на річки у різних частинах Європи, і криза настільки помітна, що її навіть фіксують супутники. Настільки помітна, що видно звужені русла, пересохлі заплави, оголені береги, піщані мілини. Можна роздивитися, зараз навіть у Гуглі, якщо набираєш, показують до і після, що стало. І я насправді звернула ще увагу на цю ситуацію, коли йшлося про атомну електростанцію в Угорщині, де якраз через обміління Дунаю йшлося про те, щоб закрити повністю цю електростанцію. Потім наступна новина була пов'язана з Румунією, де підривники навіть спеціально підривали ділянку певну для того, щоб спробувати дати Дунаю шанс наповнитися водою. Але звідки вона візьметься, якщо насправді висушене русло, висушене до обміління, бо вода там ще залишається, але її дуже і дуже мало. Ну, і дефіцит води, це зрозуміло, абсолютно тягне за собою купу проблем, ціле гроно. Це і судноплавство, виробництво електроенергії передовсім, туризм, промисловість, стан природних екосистем, навіть перевезення нашого збіжжя теж зараз дуже залежить від того, як вирішуватимуть це питання. Насправді ним займаються, але що можуть зробити навіть екологи або найсвітліші розуми Європи для того, щоб додати води Дунаю?
7: Тут проблема один із найбільших аспектів цієї проблеми, що йдеться про процеси великої тривалості. Ти не можеш просто закрутити чи відкрутити кран, десь розібрати загату чи поставити загату і швидко щось змінити. Тому що процеси накопичувальні, процеси, які йшли десятиліттями, кілька десятиліть, меліорація у тому числі, зростання експлуатації води, внутрішніх вод, підземних вод, поверхневих. І те, що ми бачимо зараз, це результат тривалого циклу людської діяльності. Вчені кажуть, я от намагався читати, що пишуть на цю тему. Якщо узагальнити, то досі триває суперечка. Одні кажуть, що це винятково антропогенні фактори. Хтось наполягає на, так би мовити, природній циклічності, але факт залишається фактом. І, до речі, про судноплавство ти згадала, бо дослівно зняла з язика, я хочу підкреслити, що не тільки для енергетики, не тільки безпосередньо для споживання, а для транспорту гігантська насправді проблема. Це вже не перша криза з транспортом на Дунаї. Вони по-різному і не тільки через обміління виникали, вони через війни в Європі виникали, через війну на Балканах виникали ці ситуації. До речі, тут скажу короткий анонс. От в п'ятницю в амбасадорах у нас гостюватиме тепер надзвичайний та повноважний посол в Іраку Іван Довганич. То одна із його розповідей в цій програмі стосувалася якраз дипломатичного розв'язання проблеми з судноплавством на Дунаї. Тоді Україна дуже успішно цю проблему розв'язала, але тоді в Дунаї була вода. Там йшлося про те, що на території однієї з європейських країн мости підірвали, і вони заблокували судноплавство, і там була інша проблема. Повертаючись тепер до цієї ситуації, у нас коли з одного боку закрите Чорне море, бо і Туреччина не пропускає судна через Босфори, Дарданели, нібито запобігаючи тому, щоб Росія їх не розстріляла, судна мається на увазі. А з іншого боку, Росія таки намагається стріляти по всьому, що рухається у нас в Чорному морі, нібито є Дунай, але Дунаю де-факто зараз немає. Ну, це неправильно так сказати, що його немає. Я от зараз дивився від Deutsche Welle інформацію, то вони пишуть, що судноплавство є, але низький рівень води, оцитую дослівно повідомлення, змушує внутрішні вантажні судна перевозити значно менші вантажі, що призводить до зростання транспортних витрат і створює особливий тиск на галузі, який залежить від перевезення сипучих вантажів. Перекладаючи з української на українську, оця от галузь, яка залежить від перевезення сипучих вантажів, це якраз і наше збіжжя у тому числі. Не лише там і добрива, там і руда, там вугілля, там багато чого може бути, але зернові не виняток. Німецька хімічна промисловість попередила, що низький рівень води на Рейні, не тільки про Дунай мова, а на інших та інших річках може змусити підприємства скоротити виробництво через зростання транспортних витрат та тиск на ланцюги постачання. Ну і атомники, енергетики, нещодавно ми розповідали, що підривали скелю на Дунаї, навіть щоб атомні електростанції дати більше води. Йшлося про іншу станцію, а от тепер словенська атомна електростанція Крушко зменшила потужність до 80% через низький рівень води та високі температури в річці Сава, і за необхідності продовжить скорочувати потужність, а якраз за ця річка впадає в Дунай, і це все одна, так би мовити, гідроекосистема, і проблеми насправді великі. В Угорщині та Румунії теж обмежувалися роботи атомних електростанцій.
8: До речі, обмежувалися істотно, бо якщо в Словенській йдеться про зменшення до 80%, то угорська АЕС ПАКШ, наприклад, працює приблизно на 10% потужності взагалі. Тобто через нестачу води з роботи вивели всі реактори, залишили тільки один. І прем'єр-міністр цієї країни подякував жителям, подякував промисловим підприємствам за те, що добровільно зменшили споживання електроенергії у години найбільшого вечірнього навантаження. А щодо ось цієї АЕС «Черна вода» в Румунії, то справді там якраз скерували воду, щоб спробувати підтримати єдиний реактор, який продовжує там працювати. Тобто, уявляєте собі масштаби проблеми, коли доводиться закривати, призупиняти роботу реакторів до того, як водою наповниться те чи інше русло, та чи інша річка. Дунай частково ж тече територією України, звісно, впадає в Чорне море. Я якраз з тих країв, де конкретно ось це впадіння в Чорне море відбувається, де надзвичайно потужні і взаємосуперечливі течії, де дуже складно, наприклад, якщо потрапиш у воду, взагалі виплисти, тому не рекомендують там плавати. Встановили такий знак 0 кілометрів, нульовий кілометр, всі люблять фотографуватися, зробили таку рекреативну зону.
7: Я там до великого вторгнення встиг побувати на цьому нульовому кілометрі, фантастичне місце.
8: І це якраз місця біля Вилкового, де якраз одного берега ви можете побувати у поселенні Липування місцевих, подивитися, як живе українська Венеція, і там справді, коли повноводдя, конкретно Венеція, ти йдеш цими кладками, які біля будинків прокладені, може хвіртка відчинитися, звідти дитина стрибнути прямо в воду, поплавати, ну, тобто, і скрізь човни. І будинки будуються так, що каміння одразу під водою закладається, або планується так, щоб вода, щоб вплив води одразу прорахувати. А з іншого берега Румунія, там, де румунські скотарі випасають худобу, можна побачити корів, кіз, свиней навіть теж випускають на такі невеликі клаптики острівці, щоб вони собі зростали, потім приїжджають восени, забирають їх назад, вони якось помічені. Ну, до речі, це і на території України така теж практика є. Та я до чого, що повноводдя Дунаю і його шалена швидкість позначалося на тому, що, наприклад, якщо туристи їдуть чи пливуть, точніше, на човнах до цього нульового кілометру, до місця, де впадає Дунай у Чорне море, то біля берега, наприклад, якщо вам дозволяють купатися, далі, ну, приблизно одного метра відплисти складно, бо тебе просто зносить. Причому зносить, я колись так трошечки відплила, і буквально, ну, метрів 10 я вже попереду. І швиденько до берега, тому що повертатися до своїх. Дуже стрімка течія. Зараз, очевидно, міліє, вода мутніша стає, і ось цей потік шалений, він теж трошки призупиняється. І відповідно, все це ми бачимо, а ми ж вже отримуємо все те, що через усі
7: все,
8: країни,
7: через всю Європу,
8: Європи,
7: пройшло,
8: та все воно спускається, і зрозуміло, що якщо його там немає, то тут набагато менше, плюс ще й різні, скажімо так, і відходи, і все те, що може бути у вигляді забруднення, яке потрапляє у воду, хоч як там країни не дбають, але люди живуть вздовж річок, і люди, на жаль, не всі дбають про екологічний чинник. Тому, звісно, говоримо про те, що проблема є, і, по суті, зараз от чекають, поки ця спека спаде, і поки почне відновлюватися наповнення річок.
7: Ну так, тут якщо говорити про суперечку, яку я вже згадував, про чинники, які впливають на це обміління, якщо говорити про довготривалі процеси, якщо говорити про локально те, що відбувається в межах цього року, то зрозуміло, що аномальна спека – це один із безпосередніх тригерів, який спричинив це от пересихання річок, обміління річок. Зрозуміло, що якби в них першопочатково було більше води і навіть цьогорічне випаровування не спричинило б таких катастрофічних наслідків, але факт залишається фактом. Аномальна спека десь горить, бо немає води, десь лісові пожежі, а якщо говорити про річки, то випаровування йде настільки інтенсивно. Я от зараз на вихідних просто спостерігав, знаєш, мені було цікаво за одним невеликим кам'яним басейником. Ну, просто люди собі у дворі зробили. І, чесно, трошки лякає. Сонце пече настільки, що от зранку ти бачив цей повний басейн, і спочатку думав, чи з нього хтось випив, чи з нього викачали, чи з нього... Ні, просто половина випарувалася. Настільки оце кам'яне ложе прогріте за останні дні спеки, це ще от до останнього похолодання було, коли стояла оця спека кілька днів поспіль, тут прямо у нас на Київщині, просто за півдня випаровується в повітря. Тепер множимо це все на площі через всю Європу, відповідно той же Дунай-Рейн, там менші річки, які цю гідросистему становлять, і от уявляємо собі, скільки просто йде в повітря, відповідно, воно потім десь випадає дощами, і щось мені підказує, що через ці от кліматичні зміни воно потім буде нерівномірно розподілятися, а випадати десь і повенями, і будемо мати, так би мовити, другий поверх цих відповідних проблем.
8: Перекіс, який відбувається в природі, коли розбалансовується система, яка з одного боку роками, десятиліттями, навіть століттями працює за звичним режимом, але потім навіть не тільки людське втручання насправді, бо якщо і в часи, коли людство лише починало ставати на ноги, річки все одно міліли так само від спеки, але людина просто додала своїм впливом інтенсивності цим процесам. Щодо Дунаю і нашого збіжжя, я вже на початку зауважувала, що це також впливає на перевезення. 2022 року, зокрема, румунський порт Констанца став важливим альтернативним маршрутом для експорту нашого зерна. Вантажі туди надходять залізницею, автотранспортом і баржами через Дунай. Але от спека, відсутність опадів якраз і сприяли, чи точніше, далися в знаки, тому що через рівень води в річці, що впав, судна перевозять менші обсяги. Ну, і відповідно, це підвищує вартість того, щоб перевезти, спричиняє затримки для автомобільної, залізничної логістики. І ми розуміємо зараз, коли в нас з Чорноморським коридором проблеми, то потрібно, щоб цей коридор працював стабільно. Але тут і природа вносить свої корективи, тому один із зернових терміналів Констанци, який міг би прийняти на 20% більше вантажів, зараз через недостатній рівень води в Дунаї обмежує їхнє надходження. Україна шукає альтернативні шляхи для того, щоб вивозити збіжжя, продавати, заробляти, але це так само дасться в знаки, коли почнеться сезон продажу вже наступних овочів, фруктів. До речі, про це ми о 9.15 сьогодні говоритимемо, про те, як овочі, фрукти взагалі реагують на економічні зміни, навіть на от погодні, які так само спричиняють проблеми у вигляді обміління річок, і як це позначиться на ціновій політиці. Ну і ситуація погіршується на тлі високих цін на енергоносії та напруженості на Близькому Сході. Минулого місяця ф'ючерси на пшениці, кукурудзу різко зросли на біржах у Парижі і Чикаго. І тут йдеться про те, що якщо не буде вирішене питання з Чорноморським нашим коридором, ну або принаймні відновлення рівня води в Дунаї, то ціни залишатимуться надалі високими. За даними Bloomberg, навантаження може посилитися найближчими місяцями. Румунія очікує рекордного врожаю пшениці, ячменю, ріпаку, а через м'які температури збирання кукурудзи затримується і теж може якраз накластися на сезон, коли експортуватиметься пшениця. Тому знову-таки, доходимо до того, що підкидають нам проблем не тільки, скажімо, росіяни в конкретному нашому випадку, не тільки ті, хто хочуть, як на Близькому Сході, змінити баланс сил або взяти щось під контроль, природні чинники, коли все це накладається, то людство, очевидно, від якихось наукових розробок, інших перспективних речей на майбутнє, кидається до елементарного вирішення проблеми тут і зараз, дуже практично і дуже життєво необхідно для кожного з нас.
7: Дуже практично і життєво необхідно, і тієї, так, тут дозволю собі ще трошечки побурчати, яку хотілося б, щоб люди розпізнавали і могли прогнозувати трохи раніше. Не тоді, коли десяток екологічних активістів кричить пробі, там ще 10 років тому, 20 років тому, я ж пам'ятаю ці всі публікації. Ми ж все, про все це знову хочеться, знаєш, як Леонід Данилович Кучма сказати, це ж було вже. Ну, говорили ж про це насправді, але, ну, голос того, хто волає в пустелі, слівно, іноді, на превеликий жаль, доки грім не гряне, мужик не перехреститься. Оця приказка, вона, ну, з гіркотою сьогодні сприймається, вже навіть усмішку не викликає, тому навіть гірку, якщо чесно, у мене. Тому що те, про що, скажімо, там в юності, в дитинстві говорили, як про гіпотетичну можливість і намагалися від неї застерегти, ні, не працює, все одно ми прийшли до цієї ситуації. Інше питання, знову ж таки, тут можна нескінченно занурюватися, що а якби людство трошки інакше ставилося до водних ресурсів, то, можливо, б ситуація розвивалася інакше, м'якіше, або навпаки гостріше, чи взагалі б ніяк не змінилося. Але зараз ми маємо просто те, що маємо. Маємо обміління річок аж до зниження виробництва на атомних електростанціях і судноплавства в європейських річках. Ну, а якщо застосовно до України говорити про цю саму ситуацію, то не один раз я вже казав і продовжую нагадувати, що загачені струмки, які живлять малі річки, які своєю чергою живлять наші Дніпро, Дністер, Південний Буг, інші річки, це теж проблема, яка потребує розв'язання, тому що не може просто один фермер, який вирішив заварити шлюзи на своїй місцевій малій річці, щоб у нього вище на полі вода стояла, призводити до того, що міліє річка, в яку цей струмок впадає, тому що якщо таких фермерів два десятки, чи хтось вирішив так само заварити шлюзи, бо у нього там риба, у рибогосподарстві неврегульованість, невпорядкованість цього процесу, точніше, цих процесів господарювання, вона призводить до величезних проблем у нашому водному господарстві. І тут, думаю, що кожен, хто згадує зараз про місцеву річечку чи про місцеву виривицю ставків у своїй місцевості, точно знає, про що я кажу. Є такі громади, які дбають про свої струмки і малі річки, які регулярно розчищають. Зараз навіть є проекти, які пов'язані з малою гідроенергетикою. Вони шукають, а де ж із малого струмочка можна знову зробити річечку, щоб в плюс-мінус екологічний спосіб якусь невеличку турбінку туди поставити, але поки що часто це питання теорії. Зрештою, будемо повертатися до цих питань. Зараз спостерігаємо, фіксуємо, кожен на своєму місці може намагатися принаймні якось впорядкувати своє споживання води, аби не робити гірше, чи не запізно сьогодні це робити. Ну, залишимо це питання, напевно, філософським, а далі вже будемо говорити про інші речі. Зокрема, скоро звернемося до рубрики «Фейк-контроль» на хвилі Українського радіо, де будемо розбиратися з фейками та наративами російської пропаганди. Наші вороги в цьому сенсі не заспокоюються і продовжують спотворювати наш інформаційний простір, а нам своє робити, нам від цих ризиків разом з вами, шановні слухачі Українського радіо, захищатися. Тож, будьте з нами.
6: Слухайте на Українському радіо.
7: Влітку змії стають помітно активнішими. А які ж види загалом поширені в Україні та які є отруйними? Як розпізнати потенційно небезпечну змію і як правильно поводитися під час зустрічі з нею? А головне, що робити, якщо укусу уникнути не вдалося? Якою має бути домедична допомога? Та які методи можуть лише погіршити стан постраждалого? Про це у середу, 12 серпня о 9:15, я, Роман Коляда та Олена Зелінченко будемо говорити з віце-президентом Українського герпетологічного товариства, головою Львівського відділення Українського герпетологічного товариства Тарасом Гринчишиним.
17: активізації. Я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про людей, які повернулися з російського цивільного полону. Здавалося б, найстрашніше вже позаду. Але нове дослідження Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» показує, що після звільнення для багатьох починається нова боротьба – за лікування, документи, житло, соціальну підтримку і повернення до нормального життя. Чому так відбувається? Яких рішень бракує державі? Та як правозахисні організації допомагають людям пройти цей шлях? Слухайте в програмі «Активізація» 12 серпня о 10-й після новин. Гостя ефіру – правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» Анастасія Одінцова.
7: У вересні в Росії пройдуть вибори до Держдуми. Вони будуть першими після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і вперше будуть організовані на території тимчасово окупованих українських територій. Напередодні виборів Верховний суд Російської Федерації скасував реєстрацію партії «Яблуко» – єдиної політичної сили, яка виступала за припинення війни проти України та її дипломатичне врегулювання. Наскільки конкурентним можна вважати ці вибори та чи справді результат голосування вже фактично визначений? Ці питання Валентина Троян поставить експертці Інституту трансформації Північної Євразії Ірині Павленко 12 серпня о 13:35.
16: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
7: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Тема житла для багатьох українців сьогодні дуже болюча. Хтось втратив квартиру чи будинок через російські обстріли, хтось намагається почати життя заново після евакуації. І саме на цьому відчутті несправедливості російська пропаганда будує чергову історію. Багатодітна сім'я з Індії прожила в Україні трохи більше року, і держава вже буцімто надала їй трикімнатну квартиру.
8: Для переконливості до допису додали фотографію нібито вручення житла і скриншоти обурених коментарів. Однак автори не назвали ані населеного пункту, ані державної програми, ані посадовця, який начебто передає квартиру. А інформації про таку подію немає в офіційних джерелах. Фактчекери також встановили, що зображення має цифрові ознаки генерації за допомогою штучного інтелекту.
7: У результаті вигадана історія створює просту й емоційно сильну картину. Поки українці чекають на житло, держава начебто віддає квартири іноземцям. Такі повідомлення здатні одночасно розпалювати ксенофобні настрої та підживлювати недовіру до державних інституцій. Як саме сконструювали цей фейк? І навіщо пропагандисти знову грають на темі нібито особливих привілеїв для іноземців? Говоримо з фактчекеркою проєкту «Стопфейк» Ханною Дейниченко.
8: У цій історії немає конкретного рішення органу влади, назви житлової програми чи навіть міста. Зате є емоційна фотографія і, вочевидь, сфабриковане обурення в коментарях на скриншоті. Як саме російські пропагандисти сконструювали цю маніпуляцію і чому історії про нібито привілеї для іноземців так зручно використовувати для інформаційних атак, пояснює фактчекерка.
18: Отже, фейк полягає в тому, що російські і проросійські телеграм-канали масово розповсюдили фотографію, на якій неназваний чиновник нібито вручає ключі від трикімнатної квартири багатодітній родині з Індії. І стверджується, що сім'я нібито прожила в Україні тільки трошки більше року і одразу отримала від держави соціальне житло. І зрозуміло, що це викликає дуже обурену та негативну реакцію у підписників. Але це повністю штучний інтелект, родина вигадана, історія вигадана, і сам чиновник теж вигаданий, такого не існує. Подібні фейки не про іноземців, а саме про громадян Індії, тобто так званих трудових мігрантів, останнім часом поширюються дуже часто, і ми на цю тему спростовували дуже багато різних дезінформаційних наративів, наприклад, про те, що вони нібито влаштовуються працювати в ТЦК, безкарно починають бійки, чіпляються до жінок на вулицях тощо. Тобто, справді, ця історія дуже поширена.
7: Фейк навмисно ставить поруч дві групи – українців, які потребують житла, та іноземців, яким його нібито надають без черги. Якого результату прагнуть пропагандисти, створюючи таке відчуття несправедливості, і на які настрої в українському суспільстві вони намагаються вплинути, говорить Ханна Дейниченко.
18: Мета пропагандистів у цьому випадку – це дестабілізація, розкачування дійсно українського суспільства будь-якою ціною, будь-якими методами. Правими популістами в Західній Європі ця тактика використовується вже дуже давно і цілком успішно. Тобто ці ж самі розмови про мігрантів, які нібито приїжджають до них грабувати, гвалтувати і користуватися соціальною підтримкою. Знову таки, в Європі це так само абсолютний міф, але для нього хоча б є якісь підстави, тому що мігрант на вулицях справді є, їх багато, вони помітні. А в той час, як в Україні з початком повномасштабного вторгнення з Індії приїхало буквально 100-200 людей. В принципі, це логічно і зрозуміло чому, тому що в Україні зараз небезпечні умови роботи і порівняно з Західною Європою тією ж самою не настільки конкурентна зарплатня. Тобто кількість мігрантів на вулицях ніяк не змінилася, це повністю роздута з нічого історія і роздута саме російськими пропагандистами і от уже кілька місяців вони досі з задоволенням підливають масло у вогонь. Водночас на справжніх людей ця вся істерія впливає дуже негативно. Зокрема, в BBC був матеріал про громадянина Індії, який більше 6 років живе в Україні, працює медиком і, власне, говорить українською мовою. Але у зв'язку з цією дезінформаційною кампанією вперше в житті почав стикатися з мовою ненависті, в тому числі і на робочому місці.
8: Ще кілька років тому для такої вигадки потрібно було шукати відповідну фотографію або складно її підробляти. Сьогодні ж генеративний штучний інтелект дає змогу швидко створити потрібну ілюстрацію події. Наскільки це спрощує виробництво переконливої дезінформації і що варто перевірити кожному і кожній з нас, перш ніж повірити гучній історії з таким зображенням, розповідає фактчекерка.
18: Так, на жаль, справді, що її спрощує створення переконливої дезінформації – і вже давно ми не можемо чисто візуально визначити, де штучний інтелект, а де справжнє фото. Тому треба вдаватися до додаткових інструментів перевірки, таких як детектори штучного інтелекту, такі як FintID. Але всі вони теж, на жаль, не настільки ефективно працюють, щоб дати однозначний результат. Тому завжди потрібно аналізувати ширший контекст новини і зображення. І що цікаво, непереконлива дезінформація теж дуже активно поширюється, але це вже не так важливо. Тому що величезний відсоток аудиторії, в основному старших людей, абсолютно не розрізняють фейкові зображення і справжні. І більш того, ми фіксуємо тривожну тенденцію, що людям взагалі байдуже, на що вони дивляться. Тобто, умовно, хтось публікує ось таку фотографію нібито індійської багатодітної родини. Ти їм в коментарях напишеш, так це ж штучний інтелект, це неправда. І вони відповідають, да, але це ж могло насправді бути, я б не здивувався. Тобто, якщо історія, яку розказує це фейкове зображення, уже вписується в наявну картину світу людини, то вони її одразу приймають на віру, і навіть якщо надати їм переконливі докази того, що це неправда, їм буде байдуже. І спростування тут, власне, безсилля. Конкретно в цій історії, мені здається, що достатньо застосувати критичне мислення, тобто подумати, чи справді в Україні під час війни, під час постійних обстрілів та руйнувань так багато вільних квартир, що держава буде просто так виділяти їх переселенцям з Індії, яка взагалі з цього вигода може бути державі чи чиновникам. Якби зрозуміло, що соціальне житло дуже важко отримати навіть українцям, які цього справді потребують через об'єктивні фактори, через складні та затяжні бюрократичні процедури. І невже звучить правдоподібно, що квартиру просто так видали у користування випадковій індійській родині. Але загалом рекомендація стандартна і постійна. Важливо зберігати інформаційну гігієну, дуже ретельно фільтрувати стрічку в соцмережах і налаштовувати алгоритми так, щоб подібні історії взагалі не потрапляли вам в поле зору.
7: Ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту «Stop Fake». Залишайтеся з нами на Українському радіо. Будемо зміцнювати нашу з вами особисту інформаційну гігієну і далі.
16: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
19: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
20: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
19: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
21: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
22: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
23: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
24: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від

Усіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Росіяни завдали повторного удару вранці по центру міста Балаклія на Харківщині. Румунські сапери знищили два російських дрони «Гербера». Міноборони РФ звітує про нібито збиття за ніч понад 500 українських дронів над російськими регіонами. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, а саме в частині Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської областей, на всій території Харківської, Донецької та Запорізької. Будьте уважні. Армія РФ завдала повторного удару по центральній частині Балаклії на Харківщині. Про це інформує МВА. Першу атаку ворог здійснив по одному із центральних мікрорайонів міста кілька годин тому. Інформація щодо наслідків уточнюється. Атакували російські війська безпілотником житловий будинок в Одесі. Пошкоджено квартиру на п'ятому поверсі. А в мить удару вночі господарів не було вдома, тож без постраждалих, написав у Фейсбуці начальник одеського МВА Сергій Лисак. Він додав, що зранку російські бойовики знову вдарили по Одесі, людей не зачепило пошкоджену інфраструктуру. Румунські сапери напередодні знищили два російських безпілотники типу «Гербера». Ці дрейфували у воді в районі Нептун-Діп, найбільшого газового родовища Румунії у Чорному морі. Про це написав виконувач обов'язків міністра оборони країни Радомир Уце у Фейсбуці. За його словами, дрони помітили одне із суден, яке виконувало роботи в цьому районі. На місце прибули військовики і вирішили контрольовано підірвати безпілотники. Міністерство національної оборони Румунії зв'язалося з українськими партнерами, які підтвердили, що ці дрони їм не належать. Російський Міноборони звітує про ні.

0: Бо збиття за ніч 502 українських дронів над російськими регіонами. Зокрема, цієї ночі Краснодарський край РФ атакували кілька сотень безпілотників, повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв. Моніторинговий канал «Екселеново Плюс» повідомляє про пожежі після атаки у Новоросійську. Інформують і про прильоти по портовій інфраструктурі, нафтових та зернових об'єктах. Зокрема, пишуть, що було атаковано новоросійський комбінат хлібопродуктів, який, як зазначає канал, є високотехнологічним портовим комплексом з двох елеваторів та портових споруд. Цю атаку називають однією з наймасштабніших на регіон. Відомо про двох загиблих і 13 постраждалих. Уламки пошкодили 21 будинок. Пожежі також спалахнули в Анапі та Геленджику.
1: Новини на Українському радіо.
0: В Україні триває вступна кампанія. 2026-й став рекордним за час повномасштабної війни за кількістю поданих абітурієнтами заяв. 1 200 000. Це майже на 30% більше, ніж торік. Таку цифру у Фейсбуці опублікувало Міносвіти і додало, що одна людина може подати кілька заяв у різні виші. Серед лідерів за заявами Львівська політехніка, Львівський університет імені Івана Франка, КПІ та столичний Шевченка. Зросла кількість заяв цьогоріч і до Чернігівської політехніки. Найпопулярніший напрям серед абітурієнтів – кібербезпека. Більше про вступну кампанію у Чернігові розповість Олександра Мілашевська.
2: 17-річний Сергій Ларіонов заповнює заявку у Національному університеті Чернігівська політехніка. Хлопець розповідає, що вирішив вступати сюди на спеціальність електрична інженерія.
3: Спеціальність така, щоб можна було піти працювати, заробляти гроші в Київ чи на фрілансі.
2: Анна Ландар приїхала до Чернігова з Носівки. Дівчина каже, що буде вступати на спеціальність будівництво та цивільна інженерія.
4: Дуже люблю Чернігів і політехніка. Мені дуже подобалося. Раз тут була на день відкритих дверей, зайшла і поняла зразу, що я тут хочу вчитися.
2: Секретар приймальної комісії Національного університету Чернігівська політехніка Андрій Ярошенко каже, цьогоріч вони мають більше бюджетних місць, ніж торік.
5: За результатами широкого конкурсу Чернігівська політехніка отримала понад 450 місць державного замовлення і понад 400 рекомендацій отримали на контракт. От це перевищує минулий рік на 15%.
2: Андрій Ярошенко розповідає, традиційно у їхньому виші користуються попитом такі спеціальності, як психологія чи менеджмент. Проте цього року популярною стала і спеціальність кібербезпека. На неї подали близько 400 заяв. Цьогоріч на денну форму навчання загалом подали майже 4,5 тисячі заяв. Це на 13% більше, ніж торік. Приймають заяви на навчання в Національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Тимофій Чубик приїхав з мене. Розповідає, планує вступати на спеціальність «Соціальна робота та консультація».
6: Просто допомагати, може, людям після війни психологічно.
2: Проректор університету Валентин Панченко розповідає, загалом на денну форму навчання до їхнього вишу пройшли 270 абітурієнтів.
7: Якщо говорити в співвідношенні з минулим роком, то в принципі десь однаково. На контракт рекомендовані до зарахування разом із бюджетниками 208 осіб.
2: Олександра Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
0: На Київщині з міркувань безпеки затримується низка приміських потягів, повідомляє «Укрзалізниця» в соцмережах. Зокрема, час затримки поїзда Гребінка-Київ і Тарасівка-Київ – понад 50 хвилин. Святошин-Тетерів курсує затримкою 40 хвилин, поїзд «Київ-Фастів» запізнюється на 15 хвилин. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, лише на південному сході місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 21-26, на півдні і сході 28-33 градуси. На Київщині без опадів, по області 21-26, а в Києві близько 25 градусів. Зараз у столиці 18 градусів, відносна вологість повітря 59%. Такі новини на цей час. Наступний випуск о 9:30. Буде більше новин, тож зустрінемось.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Це програма «Сьогодні зранку», і впродовж найближчих 5 хвилин, можливо, трохи більше, ми поговоримо насичено про одну важливу тему, про підготовку до зими і в контексті столиці. Зокрема, в контексті столиці, бо до нас завітала журналістка Українського радіо, яка працює у нас із київською тематикою, Ірина Жданова. Іро, привіт.
2: Вітаю. Доброго ранку. Отже, передусім, що чиновники говорять на цьому етапі, чи готовність вже вимірюється якимись цифрами і на якому ми зараз проміжку?
3: От якраз цього тижня виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповідав на брифінгу про те, як готується місто до опалювального сезону і як реалізується план стійкості Києва, про який ми багато говоримо вже з весни. Передусім, щодо фінансування. Якщо на початку кошторис цього плану стійкості, тобто всіх заходів, які необхідні для підготовки Києва до зими, складав 67 мільярдів гривень, то після пріоритизації заходів його оптимізували до 37 мільярдів гривень, тобто зменшили дуже значно. І як пояснив Петро Пантелеєв, які джерела цих коштів, 10 мільярдів – це з міського бюджету, 10 мільярдів – з державного бюджету, 5 мільярдів гривень – це залучені кредити і від міжнародних інституцій, і від державних банків. І потім на уточнююче запитання, чи вистачить цих коштів, оскільки на 30 мільярдів, як ми бачимо, зменшили після початкового задуму, скільки хотіли витратити, то сказав заступник Віталія Кличка, що будуть ще залучати кредити і, скоріше за все, у вересні звернуться до депутатів Київради, щоб знову переглянути бюджет і переспрямувати ще коштів. Щодо того, що саме роблять, то виокремив Петро Пантелеєв 4 напрямки – це інженерний захист інфраструктури, резервне живлення, розбудову когенерації і створення резервних систем теплопостачання. І можемо почути на прямому мову Петра Пантелеєва от саме створення когенерації, що саме він сказав про цей напрямок.
4: Ми побудували електростанції загальною потужністю 60 мегаватт, а до кінця року ми маємо ввести в експлуатацію 200 мегаватт. На об'єктах всіх, де передбачено встановлення когенераційних установок, вже обладнання є наявним, завезено і проводяться монтажні роботи або пусконалагоджувальні роботи з запуску цих когенераційних машин. Ці когенераційні машини, а також дизельні електростанції, їх основна мета – заживити критичну інфраструктуру. Споживання міста Києва зимою сягає 1950 мегаватт, тобто, звісно, альтернативну систему діючі побудувати з такими обсягами – це не є об'єктивно можливим. Тому перше наше завдання – це збудувати систему резервного живлення для критичної інфраструктури.
3: Тож тут важливо саме розуміти ці цифри у порівнянні, оскільки от зіставив Петро Пантелеєв, що місто споживає в зимовий період 2000 мегаватт, а ось ця когенерація забезпечить максимум, якщо встигнуть все заплановано зробити, 200 мегаватт. Тобто ми можемо сподіватися лише на те, що критична інфраструктура буде працювати.
1: Ну що ж, почули співвідношення цифр, емоційні оцінки залишу при собі, тим більше, що емоцій у нас і далі не бракує. Йдеться про вирубку дерев заради резервної тепломережі на теремках. Київська влада намагалася, наскільки я знаю, порозумітися і районно з мешканцями та активістами, але чи вдалося?
3: Якраз вчора ввечері о 18-й годині десь 1,5 години тривала зустріч у Голосіївській районній державній адміністрації, де місцеві мешканці та, власне, всі, хто хотів, міг прийти, повна актова зала була, і прийшли представники міської влади, Київтеплоенерго, також Голосіївської районної адміністрації. Але оскільки дискусія була досить гострою, гарячою і градус зростав, то, зрештою, окрім Петра Пантелеєва, якого ми от щойно чули, першого заступника голови КМДА, ніхто інший із представників влади слово взяти не зміг. Тому що люди досить активно і емоційно реагували на пояснення. У чому суть? Цю резервну тепломережу прокладають через ділянку, де росли дерева, дуже цінні, там історичні дуби, і вже частину дерев вирубили. Загалом кажуть, що йдеться про 600 дерев, які мають вирубити. Зараз різні цифри називають, хтось каже, вже половину вирубили, хтось каже менше. Але факт в тому, що призупинили ці роботи, тому що була дуже гостра реакція місцевих мешканців і були там навіть протистояння з правоохоронцями. Тож вчора в Голосіївській райдержадміністрації, яка була позиція міської влади, вони намагалися довести людям, які прийшли, що немає альтернативного шляху для прокладання цієї тепломережі. До речі, такий нюанс навіть під стіни Голосіївської адміністрації на цю площу, яка перед адміністрацією, привезли дві здоровезні труби. Поклали прямо біля адміністрації, там стояла техніка «Київтеплоенерго», і таким чином вони хотіли продемонструвати, що ось дивіться, які величезні ці труби, що їх не можна прокласти десь під маленькою доріжкою, треба багато місця. І до чого дійшла ця дискусія, зрештою, взяв слово один чоловік від імені мешканців. І спочатку від влади було таке ставлення, начебто, ну це активіст без професійної освіти, навіщо його слухати, але він потім сказав, що він інженер, почав апелювати такими, знаєте, термінами, як шпунтування, прокладання лотка, голкофільтри, ну, пояснив, що він теж інженер, і його позиція полягала в тому, що навіть на цій ділянці, де ростуть дерева, можна було наробити котлован завширшки 26 метрів, а зробити його 8 метрів, тоді не потрібно було б вирубати дерева. І тут він наполягає, що можна навіть на тій ділянці, яка залишилася, зберегти вже ті дерева, які є, і зменшити ширину цього котлована. Ну і зрештою, це була така ось, я б не сказала, дискусія, тому що інженер, який проєктував цю ділянку з широким котлованом, він не міг, ну, йому намагався Петро Пантелеєв дати слово, але, можливо, та людина не мала досвід публічних виступів і не міг протистояти цьому накалу емоцій, щось сказати від себе.
1: Що, Іро, що на виході? Що на виході? Чого дійшли?
3: До чого дійшли? Сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, що вони беруть знову ж таки паузу, тепер уже на 2 тижні. За ці 2 тижні ніяких робіт проводитися не будуть. Вони запросили у цього інженера Максим Ятко, його звати, він член спілки архітекторів України, насправді інженер, що вони його хочуть запросити і спільно подивитися, чи справді є альтернативи, щоб зменшити ширину цього котловану і зберегти принаймні ті дерева, які залишилися. Тобто через 2 тижні знову будуть якісь нові, вдалося їм до цього домовитись чи ні, і далі продовжиться.
2: І повернемося до них. Дякуємо тобі за цю інформацію. Пильнуємо, що відбувається, зокрема, з прокладанням цієї тепломережі. Журналістка Українського радіо з Києва Ірина Жданова була в студії.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: А ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо і далі поговоримо про плазунів. Тема, яка спричиняє, як правило, хвилю емоцій серед наших слухачів, тому що хтось ставиться байдуже до цих істот, у когось є фобії, хтось ну, просто не любить, хоча кажу, що просто не люблю, це теж відтінок фобії, ну, але не будемо в психологічні нюанси поки що занурюватися, будемо говорити про розпізнавання, про небезпеки, про те, як небезпек уникнути, що робити, якщо небезпека вже надійшла у вигляді небезпечного плазуна, ну, і знову ж таки, як пересвідчитися в тому, що, а може він насправді не такий вже і небезпечний. Про ці всі речі нам люб'язно погодився розповісти віце-президент Українського герпетологічного товариства, голова Львівського відділення цього ж таки Українського герпетологічного товариства Тарас Гринчишин, якого ми раді вітати на зв'язку зі студією. Доброго здоров'я, пане.
2: Доброго
1: Тарасе.
2: Ранку.
5: Доброго ранку вам, шановна студія, шановні слухачі.
2: Пане Тарасе, почнімо одразу з цього періоду. Чим він визначається в житті змій і як це перетинається з життям людей?
5: Передусім зараз говориться найбільше про чергову активізацію змій і небезпеку для людей, але тут би варто зауважити, що активізація змій як така припадає радше на весну. Якщо говорити про вид, який найбільше хвилює, викликає певну паніку в людей, то гадюка звичайна, то гадюки пробуджуються рано навесні, вони здатні виповзати навіть на сніг, на відміну від багатьох інших плазунів, вони прогріваються і починають свою активну діяльність. І десь так квітень-травень місяць, змії активно розселяються, вони освоюють нові території, переважно це стосується самців, вони потрапляють в місця, де раніше зазвичай їх не помічали. І тоді з'являються перші чутки, перші інформації про те, що бачимо там, там, там чи десь інше. Згодом в травні місяці відбувається процес порвання, і після того змії більше заспокоюються. І якщо ми говоримо про певні літні пік зустрічей, то це вже не тому, що змії, умовно кажучи, йдуть до людей, а люди йдуть до змій. Оскільки починається процес відпусток, період відпусток, і люди більше мандрують на природі, більше бувають, збирають ягоди, гриби, отже, потрапляють в природне середовище, де так чи інакше натрапляють на змії, які там проживають. Самі ж гадюки, наприклад, влітку менш рухливі, вони переважно тримаються тих місць, де вже стало проживають. Самиці вигріваються на сонці, готуються до народження дитинчат, які народжуються малими і живими саме в гадюк, як інші наші види відкладають яйця, які вигріваються десь у компості, в гнучій рослинності, в інших теплих місцях. Тут можна говорити, що влітку люди наближаються до людей, до змій і потрапляють в їхнє середовище існування.
1: Поки ми не почали ще про нюанси такого, з дозволу сказати, спілкування, коли воно вже відбувається, говорити, я ще хотів уточнити з приводу видового різноманіття. Тут, з одного боку, антропогенний чинник теоретично впливає з точки зору зменшення і чисельності, і різноманіття, а з іншого боку, у нас є опустелювання певних територій, глобальне потепління впливає, і якісь види, це так можу припустити, можуть підніматися в широтах і з'являтися в тих місцевостях, де їх раніше було не видно, ну або навпаки. Але, знову ж таки, це мої припущення. А що відбувається насправді?
5: Ну, ваші припущення, пане Романе, на загал правдиві. Отже, в Україні загалом трапляється 10 видів змій. З них 8 видів неотруйні. Це 5 видів полозів. Мідянка, звичайно, якою, правда, часто називають безногу ящерку вертільницю. Два види вужів. Вуж звичайний, вуж водяний. Полози трапляються переважно на півдні і сході України. Один з них лишень в Криму, тобто зараз нам недоступний для спостереження. Полоз візерунковий на сході України, і він може якраз часто потрапляти, наприклад, в окопи до наших бійців. Ще два види на півдні держави, переважно в степовій зоні вздовж морів. Це полоз жовточеревий, полоз сармацький. І один з видів полоз лісовий, переважно захід, Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Тернопілля і десь так до Вінниччини. Ну і частково на Миколаївщині, скажімо, в відомому Бузькому каньйоні. Щодо вужів. Вуж звичайний практично по всій території може бути, можливо, крім найбільш посушливих частин держави. Вуж водяний масово трапляється на берегах морів і річок, піднімаючись до Харкова, до Києва, по Дніпру. По Дністру приблизно до Галича і масово трапляється на Закарпатті. І окремі популяції також зафіксовані в Рівному і в Луцьку. Очевидно, це якісь завезні особи не були. Мідянка також по більшості території України, але ця змія достатньо рідкісна і не так часто потрапляє людям на очі. Хоча випадкові зустрічі завжди трапляються. І два види гадюк. Гадюка звичайна заселяє переважно західно-північну і частково центральну частину України. Її підвидом є гадюка Нікольського, про яку зараз багато говориться. Це насправді не окремий вид, а лише підвид, як зараз визнано. Вона трапляється на сході України, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, мабуть, Сумщина. І переважно гадюка Нікольського має чорне забарвлення, хоча може бути і коричневе. Тоді як гадюка звичайна, цей номінативний підвид, має дуже різноманітні варіанти забарвлення, сіре, коричневе, буре, але між ними і чорне. Наприклад, в Карпатах приблизно третина всіх гадюк звичайних, мають чорне забарвлення, це так звані меланісти. Ну, якщо перекласти на людську расу, можна було б назвати негри.
2: Про середовище...
5: Так, і ще одне, і на півдні України трапляється гадюка степова, яка в Криму має свій підвид гадюка позадова. Оце, в принципі, весь видовий склад, плюс два види безногих і щурок. Вертільниця, яку звуть також мідяницею або падальником чи сліпачкою по всіх по лісу степу і в лісах, і жовтопузик на півдні України в Криму.
2: Про середовище цих змій. Чи мігрують вони? Якщо так, то чим це зумовлено? І якщо ми говоримо про сільських жителів сільської місцевості або міської, то як часто і де саме вони можуть зустріти змій? І чи змії заповзають у міста з якої необхідності?
5: Так, передусім ще трошки продовжуючи передню думку пана Романа, справді потепління сприяє тому, що деякі види поширюються на північ. Це стосується, зокрема, водяного вужа, і можна говорити частково про інших змій. Зокрема, в нас останніми роками значно збільшилося число реєстрації лісового полозу, який був такий вид червоної книги, як і інші види полозів, якого дуже рідко можна було побачити, зараз стає більше. З одного боку, це чинник масової смартфонізації населення, коли кожен може побачити, стокувати і тут же поширити інформацію. Але з іншого боку, це потепління, мабуть, для них сприятливе. Це південний вид, південного походження, і для нього це дійсно позитивна дія. Відносно того, чи заповзають в міста. Міста певним чином поширюють свої межі. Ми добре знаємо, що деколи забудовуються околиці поблизу лісових масивів, з'являються цілі лісові житлові комплекси. Наприклад, мені це відомо по Львову, коли житловий масив Рясне-2 наблизився до тих лісових масивів Росточа. І, відповідно, житло, багатоповерхові будинки будуються на колишніх торфовищах, лісах, де раніше природньо проживали змії. І такі змії – гадюки саме. І гадюки тоді частіше потрапляють на очі людині, вони гинуть, викликають певну паніку і так далі.
1: Ну, я бо думаю, жила собі жила гадюка на болоті, тут раптом бабах побудували людське житло. Некомфортненько. Ну, жарти жартами, але і людині треба з обережністю ставитися до таких нюансів. Як саме, ми поговоримо вже в продовженні нашої програми після реклами і новин, у тому числі новин спорту. Будьте з нами.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
6: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
10: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
9: Артрофіт?
10: Так, Артрофіт – натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
9: А що там у складі?
10: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалення. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
9: Який телефон, кажеш?
10: 0800 353 404. 0800 353 404.
11: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
0: Соціальна реклама.
13: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026. Скоро на Суспільне культура.
14: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Суспільне новини на українському радіо.
2: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Через атаки російських загарбників минулої доби на Сумщині є загиблі і поранені. На Покровському напрямку фронту окупанти активізують використання дронів, щоб унеможливити ротацію. У ЄС зросла кількість українців з тимчасовим захистом. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Чернівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, на всій території і частково Київській, Кіровоградській, Миколаївській. Будьте уважні. Двоє загиблих є 10 поранених на Сумщині через російські обстріли минулої доби. Про це інформує обласна військова адміністрація. У Сумській громаді через авіаудар загинув 61-річний чоловік. Поранено двох жінок і двох чоловіків. У Великописарівській громаді через приліт російського дрона в будинок в ніч на 11 серпня загинув чоловік і ще одного поранено. Є постраждалі у Роменській, Шосткінській, Середонобузькій громадах. На Покровському напрямку фронту в зоні відповідальності 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри російські окупанти збільшують кількість використання дронів, щоб унеможливити ротацію українських піхотинців. Про це в ефірі Суспільного розповіла начальниця відділення комунікації бригади Катерина Мирончук. Втім, за її словами, силам оборони вдається утримувати логістичні шляхи на цьому відтинку.
15: Ми намагаємося давати менший час людині пробувати на позиції для того, щоб забезпечити ротацію. Ворог намагається вирахувати конкретно ці моменти, коли будуть які переміщення, яка кількість людей, хто рухається, куди рухається. Намагається вибити тилові позиції військовослужбовців, які забезпечують конкретно піхоту. Ми контролюємо, в принципі, логістичні шляхи. Ми змогли забезпечити зараз покращення логістики, ми змогли забезпечити більшу дальність для наших пілотів дронів ударних, які можуть забезпечити і вибити точки, в яких знаходяться російські пілоти.
0: Новини на українському радіо.
2: Через загрозу замаху президент США Дональд Трамп вирушив із саміту НАТО в Анкарі не на борту президентського літака Air Force One, а таємно на воєнно-транспортному. Це підтвердив сам Трамп журналістам. За його словами, так зробили за наполяганням Служб безпеки.
16: Це вирішує лише секретна служба. Я просто дотримуюся їхніх вказівок. Тож я покладаюся на секретну службу та військових. Вони хотіли, щоб я летів іншим рейсом, іншим літаком, з таким самим рівнем безпеки. Я роблю те, що вони кажуть. Я особливо не розпитував про це. Я отримую багато погроз.
2: Напередодні деталі таємної операції оприлюднила газета «Вашингтон Пост». За даними видання, в Анкарі Трамп піднявся на борт президентського Air Force One перед телекамерами. Після разом з кількома помічниками вийшов з літака через інші двері. За інформацією видання, для перевезення Трампа на борт іншого літака використали фургон, що підвозить в аеропорту їжу та інші припаси. На борту ж Air Force One перебували співробітники Білого Дому, група журналістів. Їх про можливу іранську загрозу не поінформували. Станом на 30 червня в країнах ЄС налічувалося понад 4 мільйони людей, які оформили тимчасовий захист за механізмом, створеним для надання прихистку українцям з початку повномасштабної війни. За даними Євростату, за червень кількість українців з тимчасовим захистом в країнах ЄС зросла на понад 24 тисячі людей. У червні найбільший приріст отримувачів тимчасового захисту зафіксували в Італії, Чехії та Німеччині. Водночас найбільший відтік власників статусу був у Польщі, Бельгії та Ірландії. Рекордна спека в Західній Європі спричинила екстремальну посуху, інформує Deutsche Welle. Рівень води в річках, які протікають через охоплені посухою регіони, упав нижче багаторічного мінімуму. Особливо це відчутно на Сені у Франції, Рейні та Дунаї.
17: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
2: Сьогодні на Київщині без опадів. Температура по області 21-26, у Києві близько 25, зараз у столиці 18 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І про актуальні події у світі спорту тут і зараз. І традиційно починаємо з футболу. Словенський ЦЛ здобув перемогу над Арарат Вірменії у матчі відповіді третього раунду Ліги чемпіонів. На своєму полі ЦЛ переміг вірменський клуб з рахунком 2-0. За сумою двох зустрічей вийшов далі. Перший матч у Вірменії завершився перемогою Арарат Вірменії з рахунком 2-1. На 83-й хвилині Яя Дукулі відкрив рахунок після передачі Мілота Авділи. На 85-й хвилині екс-гравець київського «Динамо» Бен'ямін Вербич подолав перемогу подвоїв перемогу словенської команди та фактично вирішив долю протистояння. ЦЛ вийшов до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зіграє зі словенським Братислава. Для клубу Арарат Вірменії єврокубковий сезон продовжиться в Лізі Європи. Клуб «Слован» Братислава за участю українського нападника Миколи Кухаревича пробився до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У матчі відповіді третього раунду словецький клуб у двома переміг Мельбю з рахунком 2-0. Перший поєдинок у Швеції «Слован» також виграв з рахунком 2-1. На 47-й хвилині Сулейман Камара скористався передачею Сандро Круза та вивів «Слован» уперед. На 59-й хвилині головний тренер Нарславанської команди Яя Туре замінив Миколу Кухаревича. Алісандр Єрджалинг поставив крапку у матчі на 78-й хвилині, і Даніло Ігнатенко залишився в запасі «Слована». Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналдо нарешті одружився. Його обраницею стала Джорджина Родрігес. 41-річний футболіст та його дружина виховують 5 дітей Кріштіану, проте Родрігес є біологічною матір'ю лише 2 дітей. Останнім часом увесь футбольний світ гадав про дату і місце весілля, але, судячи з усього, пара одружилася без зайвого шуму. Півзахисник київського «Динамо» Микола Михайленко знову працює в загальній групі команди. За інформацією джерела, 25-річний футболіст приєднався до партнерів на початку цього тижня. Це його перші повноцінні тренування після операції на коліні, яку він переніс 16 червня в Німеччині. Після хірургічного втручання Михайленко проходить тривалу реабілітацію. Тепер хавбек розпочав новий етап відновлення та поступово повертається до роботи з командою. 13 серпня «Динамо» в Баку зіграє другий матч кваліфікації Ліги конференції проти «Карабаху». Перша зустріч завершилася звитягою киян з рахунком 1-0. В англійському Бірмінгемі тривають змагання чемпіонату Європи з легкої атлетики. Вчора відбулася кваліфікація у стрибках у висоту серед чоловіків, і українець Олег Дорощук вийшов до фіналу. Лідер української збірної взяв 2,23 метри з другої спроби та відібрався до фіналу. На висоту 2,26 метра у кваліфікації планка вже не піднімалася. Не зуміли відібратися до фіналу Дмитро Нікітін з результатом 2,15 та Роман Петрук з результатом 2.10. Найбільшою сенсацією стало те, що відомий спортсмен Ян Штефела з Чехії не зумів вийти до фіналу, який відбудеться 14 серпня о 22:00 за київським часом. В ньому візьмуть участь 13 спортсменів. Український метальник молота Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи. У фіналі змагань Кохан показав результат 79,49 метрів у п'ятій спробі та посів третє місце. Перемогу здобув Бонце Халас. Його найкращий кидок став рекордом Угорщини – 84,25 метра. Це 10-й результат в історії легкої атлетики. Срібну медаль завоював німець Мерлін Хумель з результатом 81,30. Таким чином збірна України завоювала першу медаль чемпіонату Європи 26-го року. Кохан на чемпіонаті Європи 24-го у Римі завоював бронзу на Олімпіаді 24-го у Парижі, став бронзовим призером. І наостанок про теніс. У ніч проти 13 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна продовжить виступати на хардовому турнірі WTA-1000 у Торонто в Канаді. У півфіналі українка зіграє проти 8-ї ракетки світу Іги Свіонтек Польщі. З Польщі поєдинок розпочнеться орієнтовно о 2:00 за Києвом другої ночі. Це буде 8-е очне протистояння суперниць. Рахунок 4-3 на користь Іги. На у мене на цьому все. Більше новин читайте на сайті Суспільне. Спорт, бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Знати більше з Українським радіо.
2: Що таке репарації та контрибуції? Ці поняття часто згадуються разом у контексті відшкодування Україні після війни. Контрибуція від латинського «збираю, стягую» – це примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні, державам-переможницям. Примусові грошові або натуральні стягнення з населення окупованої території, які проводять окупаційні війська на свою користь. Першим прикладом контрибуції можна вважати Дарданський мир, який у 86-му році до нашої ери уклали Рим і Понтійське царство. Мітрідат VI, Євпатор, полишає захоплені території у Малій Азії, віддає 80 кораблів і платить 3 тисячі талантів контрибуції. У 19 столітті політика застосування контрибуцій набула особливого поширення. Наполеон, наприклад, підписував мирні договори лише в умовах подальшої виплати контрибуції. Так, у період з 1795 до 1808 року включно Франція отримала понад 20 контрибуцій на загальну суму 535 мільйонів франків. Із них найбільші суми віддали Голландія у 1795 році – 210 мільйонів, і Прусія у 1808 році – 120 мільйонів. Контрибуція практикувалася до початку ХХ століття. Пізніше, у 1949 році, вона буде заборонена Женевською конвенцією і замінена репарацією як більш цивілізованою формою відшкодування збитків, завданих війною. Що ж таке репарація? Це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Сам термін був запроваджений у 1919 році, коли за Версальським договором Німеччина та її союзники були змушені відшкодовувати збитки, яких зазнали країни Антанти. Розмір репарацій за Версальським договором становив 226 мільярдів золотих марок – рейхсмарок. Це приблизно 100 тисяч тонн золота. Репараційна комісія союзників пішла Німеччині назустріч, оскільки країна перебувала у глибокій економічній кризі та зменшила суму майже вдвічі – до 132 мільярдів. Виплата репарацій за Версальським договором була припинена 3 жовтня 2010 року. Тобто виплата Німеччиною репарацій за Першу світову війну тривала 90 років із перервами. Репарації виплачувала Німеччина і після Другої світової війни. Їхні форми були визначені на Ялтинській та на Потсдамській конференціях у 1945 році. Цікаво, що у мешканців радянської зони окупації Німеччини офіційно конфіскували 60 тисяч роялів, 460 тисяч радіоприймачів, 190 тисяч килимів, 940 тисяч предметів меблів, 265 тисяч настінних і наручних годинників, які здебільшого були розподілені за невелику плату між радянськими номенклатурними чинами та старшими офіцерами. У документах трофейного відомства зазначені також понад 1 мільйон чоловічих і жіночих пальт, 1 мільйон головних уборів та 186 вагонів вина. У міжнародному праві репарацію розглядають як форму матеріальної відповідальності того суб'єкта, який скоїв міжнародне правопорушення і завдав збитків іншому суб'єкту. Зазвичай йдеться про відшкодування за мирним договором або іншими міжнародними актами. Обсяг та характер репарацій визначають відповідно до завданих збитків. Репарації платить держава-агресор державі, на яку напала.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Отже, знову і знову ми вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо наше спілкування у програмі «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Маємо знову повітряну тривогу у столиці, попри те, як невтомно я повторюю нам своє робити, і ми говоримо про змій. Ми продовжуємо нашу розмову з Тарасом Гринчишиним, віце-президентом Українського герпетологічного товариства і головою Львівського відділення Українського герпетологічного товариства. Пане Тарасе, знову вас вітаємо. Тож, поведінково, людина бачить змію. Які найтиповіші реакції і яка серед них найправильніша?
2: Взагалі вважається, що для людини, як для будь-яких живих істот, є три типових реакції. Це бий, втікай або замри. Тобто, залежно від того, як істота, і зокрема людина, чується сильнішою, слабшою, чи впадає в певну паніку і певний ступор. Якщо казати, можливо, еволюційно, вважається, що людина мала би уникати змій і боятися їх, оскільки, наприклад, в Африці змії становлять дуже сильну небезпеку для людини. Водночас я неодноразово спостерігаю, що малі діти дуже так охоче і безстрашно тягнуться руками до малознайомих істот, тих самих змій, щурок і так далі, під час, коли мами з усіма силами намагаються їх відтягнути. І тут можна говорити, що це може бути не вроджена реакція, а швидше набута. Тому що ці істоти дуже часто є просто навіть безпечними, і вродженого страху, ймовірно, у наших дітей так і немає. Тобто це питання достатньо дискусійне, але люди реагують по-різному. Є певна частина людей, можливо, до 10%, яких ніякими переконаннями не можна спонукати наблизити змію і навіть подивитися на неї чи на її фотографію. Більшість інших, якщо до цього підходити правильно, вони можуть наблизитися, поцікавитися. Якщо це безпечний вид, то навіть погладити, потримати в руках. Ну і таким чином подолати свій страх щодо змії.
3: На змію можна необережно наступити, і це тягне за собою такі наслідки, як укус. І людина не завжди може передбачити, що це станеться, не завжди навіть помітити, яка змія конкретно її вкусила. Що робити в цій першій ситуації для того, щоб зрозуміти, наскільки все небезпечно, чи можна самому щось зарадити якось собі, чи одразу звертатися до фахівців? Що порадити?
2: Взагалі кожному з наших співгромадян, і тих, хто вирушає десь на природу, і взагалі є хоч якась можливість зустрітися з зміями, я би радив передусім не панікувати. Це така порада, яка повторюється зразу в раз. Не панікувати чому? Це будь-яка істота подогастої форми може бути не змією. Це може бути і ящик, і деколи навіть слимак. Якщо змія, це може бути не отруйна змія. Вуж-полоз, мідянка. Якщо це навіть гадюка, не обов'язково це означає, що вона вкусить. Якщо вкусить, не означає, що людина неминуче помирає. Смертність, за моїми припущеннями, в Україні менше одного випадку на рік. Тобто інколи буває два, але бувають, мабуть, і десятиліття, коли смертельних випадків немає взагалі. Тобто порівняємо це з всіма іншими можливими випадками загибелі людини в нашій країні. Якщо щоб все ж таки уникнути і цього ризику, а травмованих від укусів буває від кількох сотень, ну, я припускаю, до тисячі в рік по всій державі. Зазвичай називаються цифри 300-400 осіб. Треба вживати деяких заходів. Якщо вирушати на природу, то варто захистити ноги. Тобто, передусім, мати якесь щільніше взуття, мати щільніші штани, які можна заправити у шкарпетки. Це вбереже, зокрема, від кліщів. І це значно більша загроза для людини, ніж гадюки, насправді. Також варто розсувати палицею чернички там, де шукаються гриби чи ягоди. Варто теж оглядати місце, докладно те місце, на яке плануємо сісти чи прилягти відпочити. І якщо відпочиваю, наприклад, з наметами, то добре оглянути намет зранку і ввечері, зокрема спальний мішок і взуття. Чи не заповзла змія туди просто погрітися. Тому що вони люблять тепло, і може бути, що їх привабило тепло людського тіла, чи якесь затишне місце, і може бути така несподівана зустріч. Якщо це є, це про випадки на природі, то людина може зі зміями спокійно розійтися, якщо ми її помітили, просто спокійно відійти. До двох взагалі можна наблизитися до будь-якої змії на 2 метри. Варто зробити фотографію і, наприклад, викласти її в соціальні мережі. Я би радив так використовувати Facebook групу «Жаби, ящики, змії», де можна викласти фотографію, тут же отримати консультацію про те, що це за вид, якщо він людині невідомий. Якщо ж людина перебуває у своєму житлі, наприклад, в сільській місцевості, то варто мати подвір'я очищеним, не тримати там звичних спосіб, чи то дрів, чи каміння, чи тихси, чи будь-якого іншого звалища. Тому що ці місця приваблюють і гризунів, які є поживою для гадюк, ну і для самих змій слугують гарненьким сховком для перебування. Хоча деколи змії можуть жити в них днями, місяцями, може навіть і роками, і не потрапляти на очі людині. Тепер ще я згадаю про такий шлях потрапляння змій до міст, як автомобілі. То з авто змія може спокійно потрапити з місця відпочинку до міста, на міську вулицю, а в багажі навіть у людську квартиру. Такі випадки у Львові, скажімо, траплялися. І ще дуже важливо. Зараз дуже багато інформації в інтернеті. Можна ознайомитися з зображеннями будь-яких наших видів змій. Я би закликав кожного попередньо це зробити перед тим, як рушати на природу, і вже розуміти, з чим можемо зіткнутися.
1: Краще бути зараз ознайомленим. Ага.
3: Так, я згадую історію зі свого дитинства. У моєї бабусі вже, на жаль, покійної, але час від часу на обійстя заповзали змії. А одразу за ними з'являлися їжаки, які полювали на цих змій. Ну, це було просто навіть цікаво спостерігати, як в природі все колообігом відбувається. Змії там, де вони проживають, від чого залежить, наприклад, їхнє інтенсивне розмноження або навпаки зникнення якогось виду, там чи на певний час, чи назавжди. І з іншими, скажімо, так, представниками фауни, як вони співіснують, від кого залежать, кого бояться, а на кого навпаки нападають?
2: Ну, передусім, що змії і отруйні, і неотруйні мають численних ворогів. Це є різні птахи, є хижий птах зміїд, є звичайні лелеки, які досить легко розправляються зі зміями своїм дзьобом. Є їжаки, небезпечними можуть бути коти. Реакція кота є значно швидшою від реакції будь-якої змії. Ті ж самі їжаки, лисиці і так далі. Тобто ворогів в них вистачає. Але, мабуть, таким найбільш безжалісним є все-таки людина, тому що вона інколи вбиває їх без потреби, так лишень тому, що здалося, що це може бути небезпечно. Щодо розмноження і щодо чисельності, значною мірою це залежить від наявності кормової бази. Різні види спеціалізуються на різному. Водяні вужі їдять переважно рибу, звичайні вужі – переважно земноводних. Полози і гадюки – переважно гризунів мишей, і мідянки – переважно ящерок і інших змій, інших молодих змій. Тобто, якщо біля людського житла є місця, в яких розмножуються миші, це одночасно є чинник для приваблення гадюк. Як ми вже говорили, що певне потепління клімату може бути сприятливим для деяких видів, для водяного вужа, для тих же полозів. І чи впливають люди? Ну так, якщо якась певна колонія, популяція змій є поблизу населених пунктів, то люди можуть її потрошки вибивати. Водночас в містах вужі трапляються майже повсюдно. Гадюки трапляються рідше на околицях, як ми згадували, або потрапляють до центру міста з автомобілями. Значить, я казав, що дуже варто ознайомитися наперед з різними видами, розумієте, на кого ми можемо натрапити.
1: Я хотів би уточнити з приводу вертільниці, пане Тарасе, тому що дуже багато цих безногих ящерок страждають якраз таки через фобію до змій. Як розрізнити, чи перед нами неотруйна змія, чи безнога ящерка?
2: Безнога ящерка, вертільниця має таке бруднатне шоколадне забарвлення, дуже блискуче, в неї гладесенька луска. Ну, гладка луска є також в полозі і в мідянки, але в неї є вона особливо гладенька. З такою тонесенькою подвійною смужкою по хребту. Молоденькі вони взагалі такого золотистого кольору. Голова її чітко не відділена. Та зрештою зараз кожен може зайти в інтернет і тут же задати пошук вертільниця і зрозуміти, десь не завжди, що це таке. Але справді їх дуже багато гине і зовсім безневинно. Полюють вони на слимаків і хробаків. Укус її – це таке легеньке стискання щелепами. Тобто там зуби зовсім маленькі, шкіру навіть не пошкоджують. Ну і немає жодної причини якось нападати на людину. Що може порадити така, якщо все-таки змія опинилася в житлі людини? Таке трапляється неодноразово. На мою думку, найчастіше це все ж таки є з вужами. Вони є більш спритними, більш гнучкими, краще лазять, частіше бувають біля людського житла і теж викликають паніку. Ну, вужа розпізнати можливо за жовтими або світлими плямками, так званими вушками біля голови, і за таким строкатим чорно-білим червом. Я би його порівняв, скажімо, з клавіатурою фортепіано за малюнком. Це досить така важлива ознака діагностична. Натомість гадюки є або, як я казав, смоляно-чорні, або мають темну зигзагоподібну смугу вздовж хребта, яка може бути різних відтінків – кришневі, сірі, чорні і так далі. Отже, якщо все ж таки змія потрапляє в людське житло і десь на якусь рівну поверхню, чи це підлога, плитка, паркет, можливо, навіть, то можна, і незрозуміло, що це є, а фахівців поблизу немає, нема до кого звернутися, то можна її, наприклад, спробувати накрити якимсь тазиком чи відром, зверху притиснути важчим предметом і очікувати тоді вже якихось подальших дій, рекомендацій і так далі. Можна накинути якийсь важчий одяг, можна накинути мокру важку тканину. Це певним чином тварину знерухомлює.
1: Ну, а головне, як ви вже сказали, пане Тарасе, не панікувати. Це головна настанова, яку ми залишимо на виході із сьогоднішньої розмови. Я нагадаю, що з нами був Тарас Гринчишин, віце-президент Українського герпетологічного товариства, голова Львівського відділення Українського герпетологічного товариства. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: Активізації я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про людей, які повернулися з російського цивільного полону. Здавалося б, найстрашніше вже позаду. Але нове дослідження Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» показує, що після звільнення для багатьох починається нова боротьба за лікування, документи, житло, соціальну підтримку і повернення до нормального життя. Чому так відбувається? Яких рішень бракує державі? Та як правозахисні організації допомагають людям пройти цей шлях? Слухайте в програмі «Активізація» 12 серпня о 10 після новин. Гостя ефіру – правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» Анастасія Одінцова.
4: У вересні в Росії пройдуть вибори до Держдуми. Вони будуть першими після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і вперше будуть організовані на території тимчасово окупованих українських територій. Напередодні виборів Верховний суд Російської Федерації скасував реєстрацію партії «Яблуко» – єдиної політичної сили, яка виступала за припинення війни проти України та її дипломатичне врегулювання. Наскільки конкурентними можна вважати ці вибори та чи справді результат голосування вже фактично визначений? Ці питання Валентина Троян поставить експертці Інституту трансформації Північної Євразії Ірині Павленко 12 серпня о 13:35.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають.

0: Вночі провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську. Атакували об'єкт на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Удару завдали дронами і ракетами. За словами президента, реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» і морські безекіпажні системи поцілили по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі порту. Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс у розмові з Володимиром Зеленським попросив не бити по нафтових танкерах, що транспортують нафту із порту Новоросійськ. Про це пише британське видання Financial Times. Зазначається, що офіційний Вашингтон був стурбований, що своїми ударами Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдасть шкоди американським компаніям. За даними видання, Венс звернувся до Зеленського з відповідним проханням під час телефонної розмови 31 липня. Відтоді Україна не атакувала танкери поблизу термінала Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську. Як пише Financial Times, Київ погодився на це, оскільки прагне отримати від американців ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів до систем Patriot для посилення ППО. Провести ротацію у найстисліші терміни щойно дозволять безпекова ситуація. Бійцям 121-ї бригади пообіцяли в угрупованні військ «Південь». Там так відреагували на відеозвернення бійців із позицій на Запорізькому напрямку, де вони заявили, що потерпають від нестачі води та їжі. У заяві Сил оборони на сторінці у Фейсбуці також йдеться, що ситуація перебуває на безпосередньому контролі командування. Пропонуємо фрагмент цитати.
1: Висвітлені у відеозверненні дані відображають лише окремий фрагмент складної оперативної обстановки і не відтворюють повного контексту вжитих заходів. Так, протягом останніх 30 днів було здійснено доставку близько 240 кілограмів продовольчого вантажу на позицію воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Наразі здійснюється комплекс дій задля проведення ротації підрозділу у найстисліші терміни.
0: Напередодні бійцям, які записали звернення до головкома через нестачу провізії і відсутність ротації, доправили посилку з харчами. Про це Суспільному розповіла сестра командира взводу Тетяна Кравчук.
2: Вони отримали посилку з продуктами, з водою і з медициною. Вони отримали все. Зараз іде перевірка і все остальне, бригади і батальйонів і всього іншого. Бо і до нього телефонують, і до бригади телефонують.
0: Відеозвернення до головкома Збройних сил Михайла Драпатого записав командир взводу 121-ї бригади Анатолій Сащук. Він розповів, що бійці відряджені до 2-го батальйону сил безпілотних систем. Прибули, щоб замінити 7 армійців, які 8 місяців не мали ротації. Самі зіткнулися з нестачею води, їжі і медикаментів.
3: Новини на Українському радіо.
0: Королем музичних інструментів називає органи майстер із Закарпаття Шандор Шрайнер. Чоловік 16 років реставрує ці музичні інструменти. Пишається, що 5 років тому повернув голос органу, якому 226 років. Тепер старовинний інструмент звучить в капличці в Мукачеві. Про майстра Шандора Шрайнера розповість Міла Мороз.
4: Це були якраз автентичні труби, дерев'яні, 2 і плюс принципал, фасадні труби, котрі збереглися в автентичному стані 226 років тому.
5: Майстер органів Шандор Шрайнер грає на інструменті, який проєктував 7 місяців. Перед тим наголошує, органи не встановлюють, їх будують.
4: У Мукачеві, в каплиці Святого Йосипа, знаходиться наш самий старинний орган не тільки Закарпаття, а й України. Орган був побудований в 1800 році в селі Округла Тячівського району. Побудовник невідомий, нічого не написано, але інструмент дуже в гарному стані зберігся.
5: В єпископат Мукачева орган привезли на початку 2000-х. Інструмент понад 20 років стояв без використання.
4: Він стояв в єпископаті, потім стояв у вежі каплиці. І він просто стояв як сміття. Я подивився, можна з нього щось зробити. І тоді ми укомплектували трубами. Вся механічна частина осталася автентична. Я поміняв шкіру, пофарбував. Ну і він зазвучав.

0: церкві звучить зараз на святих месах. Не можу передати ті відчуття, коли декілька місяців працюєш чи роками, і той чи інший орган зазвучить.
1: Міла Мороз, Суспільне новини, Закарпаття.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
3: Погода.
2: Завтра по всій Україні без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів. У Києві у четвер вдень до 24 градусів. Зараз у столиці плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. 12 серпня відзначають Міжнародний день молоді і День молоді в Україні. Ідея Міжнародного дня молоді була запропонована в 1991 році молоддю, яка зібралася у Відні на першій сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Форум рекомендував, щоб Міжнародний день молоді був оголошений спеціально для збору коштів, просування та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями. Вікову межу визначає закон України про основні засади молодіжної політики. До молоді він відносить громадян від 14 до 35 років включно. Ну і, власне, про те, чи є перспективи у країни без молоді, оскільки зараз багато молоді їде з України, як мотивувати молодь обирати Україну, і чи стала Україна після виїзду частини молодих людей країною без молоді, чи це перебільшено, ми будемо говорити про це з президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, головою громадської організації «Офіс міграційної політики» Василем Воскобойником. Пане Василю, вітаю вас.
4: Вітаю вас, вітаю ваших слухачів.
1: Ну і основне, я думаю, перше питання, яке маю вам поставити, чи справді Україна через війну та виїзд частини молоді ризикує стати от країною без молоді? Чи такі думки, певною мірою, перебільшені?
4: Одразу хочу всіх заспокоїти, це перебільшення. В Україні залишається більше ніж 7 мільйонів людей у віці від 14 до 35 років. Тобто це достатньо велика частка людей. І говорити про те, що ми залишаємося, чи будемо країною без молоді, ні, це не буде відповідати дійсності. Але водночас біля 2 мільйонів молодих українців перебувають за кордоном. І ось тут в дійсності це достатньо такий серйозний удар по нашому майбутньому. І говорити про те, що всі вони повернуться, це не буде відповідати дійсності.
1: Ну, спрогнозувати, скільки повернеться, теж дуже складно. Але припускаю, що менша частина, якщо й повернеться.
4: Да, це дуже гарна теза, тому що, саме головне, люди повинні розуміти, куди вони будуть повертатися, для чого вони будуть повертатися, яке майбутнє їх тут буде чекати. Це достатньо серйозне питання, котре повстає як перед країною, котра повинна робити все, аби люди поверталися, і молодь, зокрема. І питання це ж повстає перед молоддю. І я думаю, що саме від відповіді на те питання, яке в майбутнє будуть бачити молоді люди, і буде залежати відповідь на те, чи повернуться вони, чи не повернуться.
1: А яка тенденція зараз у випускників шкіл? Що вони частіше обирають? Продовжити навчання в Україні чи за кордоном?
4: Якщо говорити загалом, то, зрозуміло, більша частина української молоді все рівно обирає для себе навчання в Україні. Вони обирають для себе можливість залишитися тут. Але частина амбітних українських молодих людей, котрі готові ризикнути, поїхати в іншу країну, навчатися там, зрозуміло, обирає для себе можливість виїздити за кордон. У нас немає точних цифр за 25-й, за 26-й рік, але у 24-му році біля 40 тисяч українських молодих людей вступили в ті чи інші учбові заклади за кордоном. А в цьому році до нас, до закладів вищої освіти, подали заяви біля 180 тисяч українських абітурієнтів. Тобто, ну, зрозуміло, що більша частина все рівно залишається тут на батьківщині.
1: А які вікові групи молоді найактивніше виїжджають з України за кордон і яка головна причина? Припускаю, що війна, але важливо проговорити все одно.
4: Відповідь лежить на поверхні для українських молодих чоловіків. В віці до 23 років ще є можливість виїхати за кордон. Всі інші від 23 до 60 років – це люди, котрі залишаються в країні у зв'язку з військовим станом. Якщо говорити про молодь дівчат, то, зрозуміло, вони можуть це робити в тих обсягах, котрі, скажімо так, вони захочуть. Але точних цифр в нас на сьогоднішній день немає.
1: Чи можна говорити про відтік мізків з України? Які сфери найбільше втрачають молодих фахівців?
4: А тут я би хотів говорити не просто про відтік мізків, а про відтік загалом робочих рук. Бо в нас нестача вже не тільки кваліфікованих кадрів, в нас нестача і звичайних фізичних працівників, людей, котрі будуть виконувати нескладну фізичну роботу, не вистачає навіть їх. У нас нестача кадрів зачепила всі галузі нашої економіки, всі сфери нашого життя. Нам не вистачає будівельників, слюсарів, сантехніків, нам не вистачає водіїв, нам не вистачає людей, котрі могли працювати в своєму господарстві, але так само не вистачає лікарів, вчителів, медичних сестер. І це зрозуміла проблема, котра буде з нашою країною, на мою точку зору, на моє переконання, ця проблема з нашою країною тепер буде назавжди.
1: Чи є в Україні ресурс стимулювати випускників вступати саме на ті професії фахівців, яких нам найбільше не вистачає?
4: Якщо нам не вистачає інженерів, якщо нам не вистачає технологів, якщо нам не вистачає людей, котрі могли б працювати в напрямку research and development, то, відповідно, потрібно працювати не тільки під час вступної кампанії, але потрібно працювати з молоддю під час всього їх навчального процесу в школі, доносити, чому це необхідно і таке інше. Але станом на зараз найпривабливішими галузями, де молодь хотіла б працювати, називає IT та програмування. Це майже 25% кожен четвертий. Освіта і наука – 22%. По 21% – це медицина, творчі професії та підприємництво. Але якщо ми говоримо, що в нас найбільший дефіцит – це виробництво, енергетика, будівництво, транспорт та робітничі професії, ну тут великого напливу немає серед молоді саме на ці галузі, саме в цих напрямках навчання. І це пов'язано з тим, що не настільки популярні робітничі професії в нашому житті серед молоді. Молодь не бачить історії успіху сантехніків, котрі би активно постили свої фотографії в Інстаграмі, як вони десь відчувають в Монако і таке інше. І, ну і зрозуміло, звідси і молодь не хоче особливо йти і працювати руками. Вони хочуть для себе робота, котра буде пов'язана з спокійною роботою в затишному теплому офісі.
1: Наскільки критичною для демографічного та економічного майбутнього України є втрата молодого покоління? Чи зможе Україна колись поповнити ці втрати, відновити ці втрати?
4: Ну, загалом можна зробити головний висновок, що країна без молоді не буде мати стійкого майбутнього. Відсутність молоді або невелика частка молоді – це означає менше платників податків, працівників, підприємців, майбутнього батьків, майбутніх дітей. А водночас це буде більше навантажено на соціальну та пенсійну систему. І виходить, що насправді боротьба за молодь – це питання не лише демографії, а економічної, національної безпеки. А чи зможемо ми відновити кількість молоді? Ну, тут потрібно розуміти, кожне покоління, котре в нас народжує, воно народжує все менше і менше дітей. Це загальносвітовий тренд, котрий зачепив в тому числі і Україну. До війни на 10 жінок нас народжувалось 14 дітей. Зараз народжується на 10 жінок 6-7 дітей. А потрібно, щоб хоча б на одному рівні втримувати кількість населення країни, потрібно, щоб на 10 жінок народжувалось 22 дитини. Для того, щоб у нас кардинально збільшилась кількість дітей, нам потрібно, щоб жінки народжували ще більше. Але ми можемо говорити з вами все, що завгодно, але рішення приймає конкретна сімейна пара. Конкретна жінка, котра хоче для себе будувати кар'єру, котра хоче бути незалежною, котра хоче прожити своє щасливе життя, не обтяжуючи себе проблемами. Але давайте скажемо відверто, народження другої, а навіть третю, там, про четверту взагалі просто мріяти можемо. Кожна народжена дитина в нашій країні, на жаль, прирікає родину до зменшення життєвого рівня. Родина стає більш бідною. Народжується дитина, ростуть витрати, а держава не може все це компенсувати. Держава не може надати достатню кількість дитячих садочків, щоб молода мама вийшла на роботу. У нас нема такої великої кількості якихось там безкоштовних гуртків, куди можна було віддати дитину, щоб вона розвивалася і таке інше. Питання ж не в тому, щоб ми просто брали і закликали жінок народжувати більше дітей. А питання в тому, що для цих жінок потрібно створити умови, щоб дитина не була тягарем, як це не прикро не звучить.
1: Чи може країна повноцінно відновлюватися після війни без достатньої кількості молодих людей? Можливо, наведете досвіди інших країн, там, де були збройні конфлікти?
4: Дуже, дуже серйозне питання, але відповідь на нього дуже проста. Для того, аби відбудувати конкретне підприємство, потрібні не тільки гроші, інвестиції, технології і таке інше, а потрібні конкретні робочі руки, котрі це будуть робити. Ми не можемо побудувати підприємство із повітря. Нам потрібні все рівно будуть робочі руки. Обійтись без молоді ми не зможемо. При тому, що молодь, вона ж не є додатковим ресурсом на ринку праці. Молодь насправді є ресурсом, котрий замінює тих людей, котрі йдуть з ринку праці. Якщо в нас кожного року помирає більше людей, аніж народжується, якщо в нас йде війна і мобілізація, якщо в нас йде відтік населення за кордон, то як в тій самій задачці з підручника з математики, якщо в басейн заливається менше, витікає більше, цей басейн потроху стає пустим. І це виклик не тільки для економіки, відбудови, а це виклик для безпеки нашої країни.
1: Які, на вашу думку, зарплати сьогодні може отримувати молодий спеціаліст без значного досвіду роботи? Ми з вами от вже проговорили про те, наскільки складно 4 дітей. Ну, навіть 3 складно, а 4 – це ми можемо тільки фантазувати. Без чого потрібно починати? Людина йде працювати, до прикладу. Це молодий фахівець. І скільки потрібно заробляти, щоб більш-менш бути впевненим, що ти можеш створювати родину?
4: Скільки заробляти – це таке вже, на мій погляд, філософське питання, залежить від кожної окремої людини. Але потрібно говорити, скільки реально заробляють. Якщо в серпні 2026 року типова зарплатня, наприклад, на сайті Work.ua складає близько 30 тисяч гривень, наприклад, це середньо. Наприклад, продавцю-консультанту пропонують близько 24 тисяч гривень, бариста – 25, офісант – 29, офісний адміністратор – 27,5 тисяч. Тобто на старті кар'єри молода людина може отримувати 20-30 тисяч гривень, залежно від міста, професії, досвіду і таке інше. Але якщо ми говоримо про заробітну плату 20-30 тисяч гривень, давайте просто подивимося, а скільки коштує зараз оренда звичайно однокімнатної квартири, наприклад, в місті Києві. Мова йде про суму близько 15-20 тисяч гривень. Тобто, якщо є сімейна пара, одна людина просто буде працювати на житло, оплату комунальних послуг, ну, можливо, там трішки ще залишиться на їжу, але трішки. Друга молода людина повинна бути заробляти грошей, аби забезпечити придбання нормальних жихарів, одягу і таке інше. І де от в цій ситуації, коли одна людина може або забезпечувати харчування, а інша може забезпечувати лише житло, якщо одна з цих людей виходить у декретну відпустку, де ця молода родина заробить грошей або на їжу, або на житло. І ось тут ми опиняємося в ситуації, що коли звичайна людина віддає 70% від своєї заробітної плати просто за те, що вона буде мати можливість десь жити, а з врахуванням війни, з врахуванням того, що в нас знищується житло на окупованих територіях або прифронтових територіях, коли люди переїздять в Україну, вони опиняються в ситуації, що вони просто не можуть забезпечити собі нормальний гідний рівень життя. І дивуватися при цьому, що молодь чи жінки з дітьми виїздять з України, ну, це не приходиться. На жаль, дуже прості речі будуть втримувати людей. Дуже прості речі дозволять збільшувати народжуваність. Це робота. І не просто робота як фізичний процес, а як можливість зробити достатньо грошей для нормального гідного життя. Це наявність житла. Або соціальні оренди подібного житла. Або взагалі якесь комунальне житло, котре буде надаватися людям в користування з умови, що люди будуть просто платити за комунальні платежі. Це наявність соціальної інфраструктури, де дитина зможе навчатися, де буде дитячий садочок, де буде можливості для її розвитку і, зрозуміло, можливості лікування, догляду за людьми, котрі, ну, скажімо так, неповносправні, таке інше. Якщо цього всього не буде, сподіватися, що молодь перестане виїздити з країни, що молодь буде повертатися, просто марно. Бо рано чи пізно війна закінчиться, рано чи пізно відкриються кордони. І рано чи пізно перед людьми, як там за кордоном, так і в Україні, повстане питання, де вони захочуть жити. І мені б дуже хотілося, щоб Україна змінилась настільки якісно, щоб люди хотіли жити тут, в Україні, щоб вони бачили для себе майбутнє для своїх дітей, майбутнє для свого розвитку. Якщо все це буде відбуватися, якщо ми в дійсності змінимо країну на краще, то тоді, я впевнений, в нас буде світле майбутнє, і ми побудуємо ту країну, в якій ми всі хочемо жити.
1: Так, але країна змінюється на краще, навіть якщо брати якісь сервіси державні, так? Ми бачимо, що все це змінюється. І навіть в умовах війни багато сервісів продовжує працювати. Або, можна сказати, працювати до останнього, якщо буквально нещодавно тільки припинив роботу пенсійний фонд на території Донецької області, зокрема в Краматорську. Це дійсно сміливі люди і це ризик, але Україна намагається ці послуги надавати навіть от в таких небезпечних місцях. Натомість Росія залишається. Тобто, коли ми говоримо про ріст України, це одна річ, але зовнішня небезпека, ну, вона не зникне. І всі це бачать і розуміють.
4: Саме так. Безпековий фактор його умисно вивів за дужки. Я виходжу з того, що все рівно рано чи пізно війна закінчиться, і тоді ми будемо думати, що буде далі. А зараз, під час саме військових дій, коли, ну, будемо говорити відверто, ну, ми не можемо забезпечити безпеку для всіх, без виключення українців. Ми чуємо, що говорить наш президент про те, що ця зима буде дуже важкою. Ми чуємо від представників громадянського суспільства, від лідерів суспільної думки інформацію про те, що ліпше залишити великі міста, ліпше, можливо, навіть виїхати тимчасово за кордон, щоб потім повернутися, коли налагодиться безпекова ситуація. Все це не додає впевненості звичайним людям. Бо з'являється питання, якщо, наприклад, мова йде про те, що нам потрібно залишити місто Київ, а куди поїде насправді все населення міста Києва? Чи є в нас десь така резервна площадка, куди ці люди можуть заїхати, де вони можуть зупинитися? Якщо мова йде про виїзд за кордон, ті люди, котрі виїдуть і потім побачать, що їхні оселі просто знищені, чи замисляться вони про повернення назад в Україну? Тобто викликів дуже багато. І я все ж таки хочу вірити, що в нашій країні все буде добре, молодь буде не просто залишатися, а молодь буде повертатися в Україну. І будемо сподіватися, що в дійсності нам все вдасться.
1: Ну і окрема розмова – це міграція, виїзд людей з окупованих територій України. Ми не маємо статистики, складно це порахувати, але ми розуміємо, що там теж відбувається це масштабно. І якщо в Україні ми залишаємося своєю невеликою спільнотою, ну яка зменшується так від міграції, то на заміну людям, які виїздять з окупованої території, приїздять росіяни. І навряд чи багато людей, які з окупованої території виїхали, захочуть повертатися, і, власне, вони не можуть, тому що більшість з них отримують відмови, коли намагаються потрапити додому. Ну, тому що хтось дійсно там має плани повернутися, але їх не пускають. Але водночас я вам дякую за розмову. Я нагадаю, що ми говорили з Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.
3: Українське радіо. Реклама.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Сеньйор?
6: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
6: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Справді стало легше.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
9: Які ж у тебе, Галю, томати гарні вродили?
10: Ой, гарні то гарні. Та як уявлю, скільки те все консервувати. А у мене і без цього вже спину ломить і ноги болять.
9: Еге ж, тут краще допомогу деяку мати. Артрофіт – фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
10: А що в ньому?
9: 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовив за телефоном 0800 353 404. Запиши 0800 353 404. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
11: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
12: Ранок, який розставляє акценти.
13: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
14: Оперативні включення з подій.
15: Та історії, що заряджають.
16: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
17: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Суспільне новини на українському радіо.
18: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. В СБУ заявили про викриття масштабного міжнародного наркосиндикату. 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня. Подробиці за мить. Службі безпеки України заявили про викриття масштабного міжнародного наркосиндикату. Вилучено найбільшу з початку повномасштабної війни партію кокаїну вартістю близько 70 мільйонів гривень. Про це розповів речник СБУ Артем Дегтяренко. За його словами, важкі наркотики надходили з півдня Європи в Україну. Щомісячний дохід від нелегального бізнесу становив 15-20 мільйонів гривень. Одночасно були проведені обшуки на території Київської, Дніпропетровської та Львівської областей. Правоохоронці затримали 10 підозрюваних.
15: За матеріалами справи, координатором угруповання на території України виявився мешканець столиці. Він підшукував на спеціалізованих форумах працівників, які за грошову винагороду здійснювали збут наркотиків у різних регіонах України. Наразі 10 затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. А це – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
18: Чергове 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня в онлайн-режимі. Про це Суспільному повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Раніше британський міністр оборони Уес Стрітінг під час свого першого візиту до Києва після призначення на посаду заявив, що після вересневого «Рамштайну» хоче знову скликати контактну групу на початку жовтня. Мета партнерів – забезпечити Україні необхідну підтримку напередодні зими. Нагадаю, попереднє 35-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбулося 18 червня у Брюсселі. Тоді в ньому особисто взяв участь президент Володимир Зеленський. Через загрозу замаху президент США Дональд Трамп вирушив із саміту НАТО в Анкарі не на борту президентського літака Air Force One, а таємно на воєнно-транспортному. Літак змінили через загрозу замаху з боку Ірану. Це підтвердив і сам Трамп журналістам. За його словами, так зробили за наполяганням Служби безпеки.
19: Це вирішує лише секретна служба. Я просто дотримуюся їхніх вказівок. Тож я покладаюся на секретну службу та військових. Вони хотіли, щоб я летів іншим рейсом, іншим літаком, з таким самим рівнем безпеки. Я роблю те, що вони кажуть. Я особливо не розпитував про це. Я отримую багато погроз.
18: Напередодні деталі таємної операції оприлюднила газета The Washington Post. Згідно з даними видання, в Анкарі Трамп піднявся на борт президентського Air Force One перед телекамерами. Опісля разом із кількома помічниками вийшов з літака через інші двері. За інформацією видання, для перевезення Трампа на борт іншого літака використали фургон, що підвозить в аеропорту їжу та інші припаси. На борту ж Air Force One перебували співробітники Білого Дому та група журналістів. Їх про можливу іранську загрозу не поінформували і попросили тримати закритими шторки ілюмінатора. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
18: У наступні 3 доби по всій Україні без опадів. Вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. На Київщині завтра сухо. Вночі від 3 до 13 градусів, температура вдень 21-26. У Києві у четвер 13 серпня вдень до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 22, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 42%. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір українського радіо. В студії працює Валентина Троян. У вересні в Росії пройдуть вибори до Державної Думи. Вони будуть першими після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і вперше будуть організовані на окупованих територіях України. Напередодні виборів Верховний суд Російської Федерації скасував реєстрацію партії «Яблуко», єдиної політичної сили, яка виступала за припинення війни проти України та дипломатичне врегулювання. Тож, чи зможе ця партія оскаржити таке рішення, які політичні сили залишилися у виборчій кампанії, яку роль у виборах відіграватиме «Єдина Росія»? Про це будемо говорити з Іриною Павленко, експерткою Інституту трансформації Північної Євразії. Пані Ірино, вітаю вас.
20: Добрий день.
1: Нагадаю нашим слухачам, що очільник Кремля Володимир Путін у червні підписав указ про проведення виборів до Держдуми у вересні, і згідно з очікуваннями голосування, які під час попередніх виборів триватиме 3 дні, це голосування з 18 по 20 вересня, і у багатьох регіонах буде організовано так зване дистанційне електронне голосування. Це будуть перші вибори після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, от вчора, власне, Верховний суд зняв партію «Яблуко» з виборів до Державної Думи. Перше питання – це, яка першочергова мета цих виборів? Вони мали бути за розкладом, чи у них задача інша?
20: Ну, ходили чутки, так, брудні інсинуації, да, що Путіну пропонували перенести з безпекових питань проведення виборів. Але я не думаю, що то є правда, бо більша частина Росії ніяк не потерпає від війни або потерпає незначно. А навіть ті території, які окуповані і які прикордонні території, які сильно потерпають, тим не менш було вирішено там проводити вибори, хоча на багатьох цих територіях, на тимчасово окупованих територіях, діє режим воєнного стану. Але, як заявила Памфілова кілька тижнів тому, це голова ЦВК Російської Федерації, нагадую, що після консультації з Міністерством оборони і ФСБ було вирішено, що вибори можна проводити безпечно. Вибори вони проводили б в будь-якому разі. Тут, я думаю, сумнівів нас не має бути за графіком. Чому вони взагалі проводять? Це питання задається кожен раз, коли в Росії на Росії вибивається щось подібне. Оця імітація виборчого процесу. Тим не менш, як це не дивно, авторитарні режими вони намагаються, потребують оце збереження візуальної легітимації, і вибори, вони грають таку подвійну функцію на Російській Федерації. Перше, це підтвердження популярності Путіна, його режиму, його влади, його курсу, яке мають отримати влада під час цих виборів, і ніде правди діти, навіть з урахуванням адміністративного ресурсу, фальсифікації, все ж таки – все це має свої межі. Знаєте, там з 5% 95% не зробиш, скажімо. Переважна більшість росіян так чітко демонструє лояльність до діючого режиму і підтримку. Це показують і соціологічні опитування, і провладні, і незалежні, і умовно незалежні, що росіяни підтримують Путіна. Причому, що цікаво, до речі, одразу, вибачте, зроблю такий відступ, найбільша підтримка москвичів, то відома історія, більше 70% підтримує війну проти України. Але значно вищий рівень між людьми бідними і людьми малоосвіченими у людей високоосвіченими і заможними. Оце от дивна ситуація, яка дуже нестандартна, бо в будь-якому суспільстві люди з вищою освітою і заможні, вони демонструють завжди більшу поміркованість. Але не в Росії. В Росії вони більш кровожадні. Ось перше – це отримати підтвердження влади Путіна, а друге – це іспит для регіональних влад.
1: Якщо ви не проти, я зроблю невелику ремарку. А чому це дивно? Це просто свідчить про якість вищої освіти в Росії.
20: І тим не менш, якщо і вища освіта поганої якості, як кажуть же, всі, хто знає Росію, цю російську традицію, багато від кого, що російська імперія, вона тримається на трьох стовбах. Це відоме твердження. Це школа, армія і тюрма. Правоохоронна система, да, охранка. Тобто так, освіта там грає роль виховання, так би мовити, да? Але тим не менш, ми же говоримо про будь-яку освіту, і середню, середньоспеціалізовану, і шкільну, початкову, і тим не менш, ну, це ж таки якась пропорційність, якесь співвідношення має зберігатися традиційно. А в Росії, бачите, бідні люди не хочуть, щоб витрачалися гроші на війну і на окуповані території, і побоюються мобілізації, яка в першу чергу за ними приходить. А от кому менше це загрожує, а це в першу чергу москвичі, люди заможні, люди з освітою вище, ну, вони менше бояться відповідно і більше підтримують війну проти України. Тобто ми говоримо про сталий імперіалізм. Це перше. А другий момент, відповідаючи на ваше питання, наші вибори, це такий іспит для регіональних влад. Як вони проведуть вибори, всі ці губернатори, як вони з цим впораються, чи будуть скандали, які вони відсотки можуть гарантувати владі, партії влади. Партія влади сформувала вельми цікаві списки цього разу, їх очолюють майже повсюдно губернатори, місцеві ломи, так би мовити, і якісь символічні особи, які дуже часто пов'язані з так званою СВУ. Тобто регіональний фактор, він також дуже важливий. Тобто, ще раз, підтвердження легітимності Путіна і підтвердження влади, її стійкості в регіоні, підтвердження лояльності регіонами Кремлю.
1: Пані Ірино,
20: такі функціонал вимог.
1: Так, дякую за це пояснення. Скажіть, які політичні сили залишаються у виборчому процесі? Чи є серед них хоча б одна, яку умовно можна назвати опозиційною до Кремля? І далі про яблуко, що чому саме цю партію виключили?
20: Ну, по-перше, в Росії загалом зареєстровано лише десь 19 партій проти наших там майже 400. Це, знаєте, як відповідь тим, хто говорить, що в нас забагато партій. Знаєте, краще забагато, ніж замало. З цих 19 було зареєстровано з Яблука 11, допущено списки виборців, а я нагадаю, що в них змішана система, як у нас колись було, 450 депутатів, половина за списками партійними, загальнонаціональними, і половина за мажоритарними округами. Ну, от яблуко 10-го числа зняли з реєстрації, залишилося 10. Чи є серед них опозиційні? Я вас дивую, комуністи. Не дивлячись на те, що пан Зюганов зробив все можливе і неможливе, щоб нівелювати мощь і вплив своєї партії, обвалити довіру до неї, тим не менш, ну, альтернативи особливої в Росії немає. Плюс серед росіян поряд з імперіалізмом завжди залишалася популярна оця от концепція відібрати і поділити. Да? Ну і комуністи нею дуже активно оперують. У комуністів неоднозначна позиція по війні, хоча вони завжди голосують за все, що треба, як і всі, власне. Але тим не менш... Ну, от, наприклад, в їх програмі жодного разу не згадується Україна, СВО, війна. Вони говорять про війну, вони назвали свою програму щось там за перемогу, як слово перемога там є, і в поясненнях на мітингах говорять про перемогу у війні. Але в самій програмі це не згадується. Більше того, серед комуністів навіть були депутати різного рівня, які відкрито виступали, відкрито проти війни. На моїй пам'яті одного оголосили іноагентом, інший точно втік з Росії. Тобто це така індивідуальна позиція. Ну і комуністів переслідує влада аж ніяк не менше, ніж Яблука. А, ну і найцікавіше, це були дві скандальних заяви цього року від самого Зюганова у квітні. Де він, пам'ятаєте, погрожував, що ось через війну в нас така складна ситуація, це ж може призвести до кризи до подій, як у 1917 році, цей більшовицький закол. Так, і друге, ще один депутат вже влітку цього року, у червні, звертався з трибуни Думи до Путіна, досить таки сміливий, як для Росії, закликом, що він має показати цілі і свій конкретний план. Тобто комуністи такі неоднозначні можуть бути, і якщо хтось щось із спроможен сказати в Росії, то це комуніст. Всі інші політичні партії, ну ЛДПР чітко позиціонує себе як дуже провоєнна, агресивна партія. В її програмі так і зазначено, що треба бути жорстче з ворогами. Це слово двічі використано. Ну, єдина Росія зрозуміла там все про війну, і навіть там, де про культуру, там теж йдеться про війну. І це єдина партія, в програмі якої йдеться і про міжнародну політику, до слова. А от інші учасники, ну, з топових, це «Справедлива Росія», «Нові люди», ну, і знов-таки комуністи, про війну, в принципі, не говорять. Вони все про соціалізм, про соціалізм. Ну, тобто соціальний захист, гарантії, але абсолютно всі партії висунули в своїх списках так званих ветеранів СВО, війни проти України.
1: Про партію «Яблуко» давайте поговоримо. Ну, от її виключили, так? Вона вже не братиме участь у передвиборчих перегонах. Невже це була якась реальна загроза? Ну, ні.
20: Ну, по-перше, як я вже сказала, є ще мажоритарщики. І так, партія «Яблука», вона з 2007 року в Думі не представлена, саме тому, що мажоритарна Україна може виграти. Але шанс зберігається. Тобто вона залишається учасником виборчого процесу на мажоритарному рівні. Там також все складно. Напередодні, ну, наприклад, ну, по-перше, вони вже давно сажають як комуністів, так і яблучників, відкривають на них хоча б адміністративне провадження, які закривають за законодавством право рік на рік брати участь у будь-яких виборах і там проти обох партій. Ця методика використовується протягом от останнього півроку так точно. Навіть проти керівника Яблука Рибакова відкривали провадження, яке, ну, закінчилося, до речі, судовим вироком щодо демонстрації екстремістської символіки, а це на секундочку достатня Фейсбук об'яву, щоб була Інстаграм. А інших прямо і сажали. Коли спочатку їм давали 2% популярності яблука. Як тільки їх зареєстрували, відбувся всплеск. Таких пішла їх популярність до 5-5,5% буквально за тиждень. І стало абсолютно очевидним, що з демонстрації маргінальності, бо партія «Яблука» не є популярною. І взагалі ліберальний рух в Росії не є популярним, без ілюзій. Так ось, що партія «Яблука», вона має шанс набрати не тільки от свій ліберальний електорат, але, в принципі, дуже багато різних прошарків суспільства, протестного електорату. І тих, хто проти війни. Тобто навіть тих, кому не подобається «Яблука», хто б ніколи не голосував за «Яблука», але побоюється мобілізації. Тим паче, що тема мобілізації і загрози вже розганяється в російському інформаційному просторі. Ми цьому також сприяємо. Президент наш час від часу робить заяву про мобілізацію. Ну, то й правильно. Хай бояться. Ну і виникла загроза. Виникла загроза, що вони потраплять у парламент і будуть використовувати Думу для заяв. Ну, мабуть, вирішили, що досить з Кремля комуністів в Державній Думі і що обійдуться без яблок. Але ситуація справді мутна, бо передбачити такий розвиток подій було легко. Тож не зрозуміло взагалі, хто дозволив висунути яблука, хто заборонив потім яблуко зі своїми списками на вибори. Різні висувалися теорії, Кирієнка, що він їх висунув, потім, що Кирієнка насправді був проти і за його наказом суд ухвалив те рішення, яке ухвалив. Ну, тобто історія абсолютно не зрозуміла. Що нам зрозуміло з цієї історії, що виборчий процес, ну, зазвичай вважалося, що ним керує Кирієнка. Ним керує однозначно там монопольне право на ухвалення рішень у адміністрації президента. І тут стає очевидним, що вочевидь вже ні, що існують різні гравці, можливо, навіть і всередині самої адміністрації президента, і роль ФСБ, яка зросла, і про це багато говорять останнім часом. Тобто є певний хаос і є певні протилежні дії. До речі, тут щодо протилежності справа ж не тільки в Яблуці, згадаємо Надєждіна. То Надєждін висувається, то Надєждіну дають, що він іноагент, адміністративне провадження, заборона суду на виїзд за кордон, і потім раптом він записує ролик з підефілєвої вежі. А це неабиякий адміністративний ресурс. І ніякі бізнесмени не взялись, ліберали там проти війни, ні взялися б вивозити Надєждіна, ризикуючи власними мільярдами, бути на це, щоб їх бізнес був націоналізований. Тобто абсолютно очевидно, що Надєждіна вивозив хтось з влади, хтось з Кремля або з ФСБ. Тобто є от такі якісь шатання. І забула ще сказати щодо списочників. Яблука є ж прецедент. Ну, зараз вони подали апеляцію, сказали, що подадуть апеляцію на це рішення суду від 10 числа. Але є прецедент же програних справ, і є ще справи за позовом родини. Це щодо мажоритарників. Ну, наприклад, весь список яблочників-мажоритарників в Санкт-Петербурзі, де, до речі, популярність яблука доходила вже до 11%, так ось його весь скасувало. Сказали, що вони наче, ну, коротше, документи по типу як загубили, не донесли. Те саме в Петрозаводській, і зараз родина подала позов, щоб те саме зробити в Карелії. Тобто пані там, де яблука користуються попитом, популярністю.
1: Важливо, у нас ще кілька хвилин, і важливо поговорити про вибори на окупованих територіях Росії. Там їх хоче провести. І більше того, адміністрація Володимира Путіна поставила завдання забезпечити явку 65-70%. Наскільки це реально, і за рахунок чого будуть накручувати ці показники?
20: Ну, за рахунок класифікації. Вони абсолютно очевидно, ці окупаційні адміністрації взяли наші старі виборчі списки. Бо ще на початку цього року ЦВК України виступила з повідомленням, що, ну, за їх розрахунками там десятки тисяч виборців, яким вже за 100, за 115 років.
1: Почекайте, ви думаєте, ну, що навіть я зможу проголосувати?
20: Ні, але ваше прізвище у списках цілком може бути. Да. Ну, взагалі, та кількість виборців, які вони заявляють, вона фантастична. Ну, дуже велика. Ну, наприклад, в Херсонській окупованій частині заявлено майже 400 тисяч виборців. В Донецькій, в ДНР так званому, 1,650 тисяч виборців. В Луганській окупованій частині також більше мільйона. Ну, тобто, наче ніхто не виїжджав, не помирав. Ну, реально, дуже багато людей. Якщо ми порівняємо з нашими виборчими списками, там, насправді, всі території зазначені, якщо відкрити сайт ЦВК, подивитися таблицю, ну, тим не менш, очевидно, що забагато. Але, що цікаво, не дивлячись на те, що забагато, хтось все ж таки вони десь там щось мінусують. Ну, можливо, люди, які самі вже нині оформлюють документи там про смерть чи про переїзд на територію Росії і оформлюють себе на новому місці мешкання, там свою виборчу адресу, тож доводиться мінусувати. Ось 24-го року, коли відбувалися перевибори Путіна на цій території, в них вже мінус 700 тисяч виборців. Тобто процес знелюднення вони приховати навіть тут не можуть.
1: А для чого їм це фальсифікувати? Для кого оця показовість?
20: Підтвердження своєї влади і що начебто місцеві мешканці цілком з Путіним, з владою разом з Росією. Ну, ось на тих же перевиборах Путіна, там вже от Чечня, і вони показали більше 90% підтримки Путіна. Ну, це ж, звісно, якби не просто так. Але, до речі, зі забавного. Оцей от самий єдиний неповторний представник від правої партії «Родини».
1: Пані Ірино, маємо сюди хвилину. Маємо вкластися.
20: Він від Запорізької області буде балотуватися в мажоритарному окрузі. Журавльов.
1: Журавльов, він росіянин, але балотуватиметься...
20: Да, да. Родина. Це лідер партії «Родини». Єдиний її представник в Думі. Протягом останніх, принаймні, двох скликань. І він балотується завжди мажоритарником і кожен раз в різному окрузі цього року в Запорізькій області.
1: А для чого це? Теж, якщо можна коротко, щоб
20: показати? Він же праворадикал, він же, щоб показати, що Запоріжжя наш. Запорізька область. Да. Таким чином. Про інше забавні, як Арбузов в списку, пам'ятаєте, був
1: так,
20: у нас такий віць?
1: Так.
20: Да, він в «Справедливій Росії» йде, ну і деякі інші там діячі, син Захарова йде в списках теж, тільки вже не пам'ятаю, де ЛНР, ЛДПР, ЛДПР, здається, там він йде. Є певні свої смішні моменти.
1: Дякую за розмову. Я думаю, для колег теж буде цікаво поспостерігати, в першу чергу для колег-розслідувачів, для того, щоб подивитися, від кого які українські діячі-втікачі будуть балотуватися. А такі випадки, я думаю, будуть не поодинокі, більше того, про що ви зараз вже сказали. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Павленко, експертка Інституту трансформації Північної Євразії. Ми говорили про вибори в Російську Держдуму, які вже відбудуться у вересні цього року.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
0: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
21: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
0: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
21: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
22: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
23: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
22: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
23: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
24: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
25: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
26: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники Дитячого Євробачення 2026. Скоро на Суспільна культура.
1: ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо» безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Києві пролунали вибухи, столицю атакували російські ударні безпілотники. Збройні сили України у Криму знищили ретранслятор для управління дронами. Подробиці за мить. Київ та область атакують російські дрони. У Дарницькому районі внаслідок падіння БПЛА пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце, повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці у Телеграмі. Через підвищену загрозу для Києва тимчасово призупинили рух поїздів кільцевої міської електрички, повідомили у «Київ-Сіті-Експрес». Рух по кільцю відновлять після завершення повітряної загрози. Сьогодні зранку росіяни також атакували Київщину. За даними очільника області Тимура Ткаченка, у Броварському районі внаслідок удару по складах був поранений 65-річний чоловік. Його госпіталізували. Ткаченка у Броварському районі внаслідок удару по складах був поранений 65-річний чоловік. Його госпіталізували.

0: Новини на Українському радіо.
1: «Укрпошта» з 1 жовтня виплачуватиме пенсії, субсидії та пільги клієнтам «Укрексімбанку». Процес переходу буде автоматичним, однак деяким одержувачам потрібно буде оновити свої дані. Водночас клієнти зможуть за бажанням обрати для обслуговування й інший банк. Про це повідомляється на сайті компанії. Кошти доставлятимуть безпосередньо за адресою проживання. В «Укрпошті» пообіцяли згодом надати додаткові роз'яснення та розгорнути інформаційну кампанію у своїх відділеннях, аби перехідний період минув максимально плавно і без зайвого клопоту для населення.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні країни 14-19, в день плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 30 градусів. На Київщині завтра теж без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, в день від 21 до 26 градусів. І на цю мить у столиці України 24 градуси. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо, шановні радіослухачі. Ми продовжуємо свої програми. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко. Зараз дуже важлива тема для обговорення. Останні дані, ситуація в системі протиповітряної оборони України. Україна входить, цілком очевидно, в найважчий період ППО за весь час повномасштабної війни. Ворог нарощує випуск балістичних ракет до 65 одиниць на місяць. Ну, а ми зменшуємо, нам зменшують обсяги постачання захисних ракет «Петріот» від партнерів. В першому півріччі поточного 26-го року це постачання скоротилося втричі, про що говорив президент України Володимир Зеленський. В липні з майже 200 випущених ворожих балістичних ракет вітчизняне ППО змогла збити лише 29. Запаси партнерів у Європі вичерпані, Сполучені Штати перенаправляють боєприпаси на власні потреби та конфлікт на Близькому Сході. Без захисту неба під загрозою опиняється не лише енергетика, а й життєзабезпечення великих міст. Чому США не хочуть давати ліцензію на виробництво в Україні? Скільки років потрібно для налагодження виробництва, якщо ми таки отримуємо це право на виготовлення? І як закрити українське небо в умовах тотального дефіциту ракет? І чи можливо знищувати ворожі пускові установки прямо на землі? Ціла низка питань, на які ми постараємося дати відповідь, звісно, за допомогою нашого шановного спікера на зв'язку зі студією, головний редактор спеціалізованого оборонного видання «Дефенс Експрес» Олег Катков. Олегу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Добрий день, дякую за запрошення.
1: Дуже дякуємо за можливість відверто обговорити цю тему, оскільки у вас є, я сказав би, превентивна аналітична інформація, яку повинні знати ми, суспільство, українці. Давайте почнемо від самого початку. Європейські партнери відверто, відкрито заявляють про вичерпання власних складів. Польща на прохання НАТО змогла виділити на цей момент лише 5 ракет ПАК-3. З огляду на те, що Сполучені Штати також утримують свої арсенали, де взагалі у світі ще залишилися вільні ракети для систем «Петріот», які Україна могла б отримати чи спробувати отримати найближчим часом?
2: Ну, якщо Європа передавала ракети до «Петріота» з 23-го року, з моменту отримання Україною першого комплексу,

0: Причому не треба розуміти, що буквально кожна країна Європи в неї там цих патріотів, як фантиків, а ракет просто там тисячі. А справа в тому, що загалом Патріот стоїть на озброєнні у Європи не у значній кількості країн. В принципі, він є у Німеччині, яка і передавала і комплекси, і ракети, у Нідерландів, яка передавала і комплекси, і ракети, Румунії те саме. Тобто ці вже донори вони здійснювали постачання і своїх комплексів, і ракет до них. Також Польща, передача 5 ракет. Причому важливий момент, у Польщі відомо приблизно скільки може бути таких ракет. Приблизно 200. Тобто, щоб було розуміння, що там не тисячі, а 200 ракет у Польщі було. Також є Швеція, вона нещодавно стала оператором Patriot Pack 3. Водночас такі країни, як Іспанія та Греція, вони експлуатують Patriot Pack 2. Тобто той, який не дуже ефективно бореться з балістичними загрозами, він може це робити, але значно гірше, ніж ПАК-3, тому що там немає кінетичного перехоплення, і вигідність перехоплення менше, та й дальність та висота також менша. І це от всі оператори Петріоти у Європі. І всі вони передавали там свої ракети до 23-го року. Інший регіон був справжнім таким кладезем, скарбницею ракет до Петріот, тому що це район Перської затоки. Але був, тому що наприкінці зими американський президент Трамп почав війну проти Ірану. Він назвав її Epic Fury, а вийшов Epic Fail. Тому що за підрахунками авторитетних американських оборонних аналітичних установ, зараз у США з понад там 2 там чимось, 2300 в них ракет до Петріота ПАК-3 було, залишилось десь приблизно 800. Це для розуміння, от у США 60 батарей, цей от 800 ракет на них, це зарядити у кожній батареї по 2 пускові повністю. Ну і ще одна залишиться. І так само, з такою ж самою величезною витратою ракет здійснили всі країни Перської затоки. Тому що вся Перська затока озброєна патріотами. Це Кувейт, Катар, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. Скільки вони точно відстріляли, ніхто не знає, але ну, там фігурують, що, мовляв, там залишилось просто дуже-дуже-дуже мало. І точно тепер ці країни не те, що є донорами потенційними, вони є прямими конкурентами України у питанні, де взяти ці ракети. Третій регіон світу – це Азія, це Японія, яка має критичні законодавчі обмеження щодо експорту озброєнь після капітуляції Другої світової війни. І тим не менш вже фактично допомагала Україні. Вона передавала свої ракети до Петріот у США, а США, якби за рахунок цього, вивільняли свої запаси. Друга країна Азії – це Південна Корея, яка ну, також декларує законодавчі обмеження, і ніяк відносно України не змінює свою оборону, ну, позицію щодо оборонної співпраці, попри участь там військ КНДР, все іншого, вони на це не реагують. І попри наявність і Петріот, і навіть власних комплексів з протиракетними можливостями, навряд чи Південна Корея буде джерелом постачання до України, як ракет до них. І третє – це Тайвань, яка має свої безпекові виклики перед Китаєм. І на цьому 15 операторів Петріот поточних закінчилося.
1: Олего, я просив би вас уточнити інформацію. Неодноразово в прямих ефірах українського радіо, частий учасник цих ефірів, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа Україна Геннадій Хазан каже, що ми робимо колосальну помилку, коли педалюємо тільки питання постачання ракет ПАК-3. Він наголошує, що треба брати ПАК-2. Вони менш ефективні. От ви про це сказали, він каже, але на цьому етапі вони критично важливі. Все одно це із тієї серії з трохи меншими, але все одно абсолютно нормальними тактико-технічними даними. Все-таки, чому ми не наголошуємо на тому, що давайте нам, якщо не можете ПАК-3 дати, їх не зовсім багато, давайте ПАК-2, давайте те, що є, хоч щось давайте.
0: Я впевнений в тому, більше того, є великий обсяг інформації, доступна публічно щодо того, які ракети використовуються, є заяви командування повітряних сил, є фотографії патріотів, на яких чудово видно, що використовується ПАК-2. Тому я не дуже не люблю заочні дискусії, але Україна точно просить і отримувала, і просить в тому числі ПАК-2, і про це навіть президент говорив. Просто з питання ПАК-2 чи ПАК-3. Насправді, як це так критично не виглядає, але ПАК-2 він навіть виходить дорожче. Його ефективність відома, вона публічна, навіть я б сказав би, є відповідні розрахунки від повітряних сил, які знаходяться у мережі і доступні. Умовно кажучи, дуже приблизно називаючи точних цифр, ПАК-3 збиває балістичну ракету з вірогідністю майже 100%. Тобто, скоріш за все, от буде збито. Там 90% дають. А от ПАК-2 50-50. Може, зіб'є, може, ні. І таким чином їх треба запускати точно дві на одну ціль, щоб мати можливість протидіяти. Наступний момент – це для чого ці ракети потрібні. Тому що ПАК-2 використовується, вона може лише підбити балістичну ракету. І якщо, наприклад, ціль ворога – якийсь військовий окремий об'єкт, який знаходиться десь у полі, то тоді все окей, ракета підбита, вона не влучила в цей об'єкт, і все нормально. А якщо ціль ворога – місто, то навіть якщо ти відхилиш цю ракету близьким підривом ПАК-2, то ракета все одно впаде і вибухне. І про це, до речі, повітряних сил також говорили, коли почались питання, а чому тут балістика впала, чому вона вибухнула від однієї там народної депутатки, там вирву показувала. От, і тоді от прямо повітряні сили дуже популярно об'яснили для неї, і для всіх інших, хто такі питання мав.
1: Я думаю, для
0: Тому
1: депутатів
0: питання,
1: Ради.
0: чому, де от ПАК-2, давайте брати ПАК-2, ні, ми не обираємо. Тобто, у нас не та позиція, мовляв, ні, нам тільки ПАК-3 потрібен, нам будь-які зараз. Але тут питання в тому, що ПАК-2 навіть менше, і їх виробляється менше. Наприклад, ПАК-3 їх виробляють 620 на рік, це Lockheed Martin робить, а ПАК-2 виробляє Raytheon, і там обсяг виробництва задекларований на рівні 200 одиниць, 220 на рік.
1: Ну, я думаю, для депутатів Ради не завадило провести цей антибалістичний всебобуч, так до слова. Ще один момент просив би, Олегу, з'ясовувати. В ефірі Українського радіо авіаційний експерт Богдан Далінце сказав, що коли ми говоримо про ці ракети, яких нібито не так багато залишилося, виснажені значною мірою запаси війною на Близькому Сході, Богдан Далінце сказав, що мова йде про ті склади, які знаходилися на американських базах в районі Перської затоки. Тоді як армійські склади на території самих Сполучених Штатів, вони закриті, і там зберігається повний боєкомплект. Так це чи ні? На предмет до того, що
0: далі,
1: Зеленський...
0: я вас дуже попрошу, я дуже не люблю заочні дискусії з людьми, яких я можу знати особисто. Я краще з ними особисто проговорю, але у цій ситуації просто є звіт ЦИС, і він охоплює всі запаси США по ПАК-3. Він публічний, і оголошення про те, ну, не оголошення, а підрахунок, що залишили вже 800 ракет. І це поступові розрахунки, тому що вони показували динаміку, це вже не перша їх заява, не перший аналіз, який, ну, скажімо так, Пентагоном не те, щоб навіть критично там вони сперечаються. Ну, тобто все, якби Хексет називається фейки, фейки, фейки, а сам одночасно з цим підписуються рамкові угоди і нам не дають ракети, тому що вони потрібні їм в іншому місці. Тому от цифра 800 написано дуже авторитетним ЦИС. От, і якщо хтось не згоден, можна знайти в інтернеті адресу цього стратегічного оборонного інституту американського і їм там дискутувати з ними. Я особисто довіряю цій американській інституції, тому що, ну, мені зрозуміла методологія їх подрахунку, вони її публікували, ну і на основі яких даних, тобто вони прямо написали, що от... От вони знають. І враховуючи те, що ці дані потім взяли інші аналітичні установи, авторитетні інші джерела, то десь те, що, очевидь, навіть можливо порахувати з того, що відомо про щодо кількості запущених балістичних ракет Ірану, така цифра в Пентагоні публікувалась, вона рахувалась. І враховуючи кадри, коли на одну балістичну ракету навіть американці випускали по 3, по 4 протиракети від Петріот, я таким цифрам довіряю.
1: Дякую, якби з цим все ясно. Рухаємося далі. Вашингтон відмовив Україні в наданні ліцензії на власне виробництво ракет «Петріот», пояснивши це ризиком витоку секретних технологій та загрозою дешевої конкуренції. Якщо це рішення колись змінять, скільки років насправді потрібно Україні, щоб з нуля побудувати лінію виготовлення таких наскладних боєприпасів? Як стало відомо, додам, вся проблема в дуже маленькій деталі – це радар. Радар, який наводить ПАК-3 на ціль. І тому 100, практично 100%, як сказав тільки що Олег Катков, головний редактор спеціалізованого видання Defense Express, 100% гарантоване влучання. І от фірми-виробники ПАК-3, вони бояться, що українські технології, український, як кажуть, розум доведе це все до пуття, і кінцевий продукт, тобто ракети, вони стануть дешевшими. Скажімо, не 4 мільйони, така цифра називається зараз за ракету, а українці будуть продавати кращі ракети за меншу ціну, наприклад, за мільйон. Це вдарить уже по прибуткам. Пане Олегу, ваш коментар.
0: Яке чудове маячення, чесно, тому що це публікація від Atlantic, яка, напевно, мала якісь інші задачі, але обидва аргументи, які вони навели, це об'єктивно не має жодного відношення до реальності. Там хитріша була публікація, вона якраз була направлена, скоріш за все, на конгресменів США. Я певний, тому що зараз вона до нас і слухають, тому можна про це говорити в прямому ефірі українського радіо. Не рахую, ну, об'єктивно. Там публікація була присвячена, мовляв, там американські підприємці ці Рейтони з Локхід Мартіном, вони бідкаються на те, що, мовляв, там Україна буде порушувати інтелектуальну власність, там виток технологій. Ну, це також маячня одразу, це, ну, неможливо, я поясню потім чому. А якраз для того, щоб стимулювати те, щоби погодили це рішення, сказано, що, мовляв, українці можуть додати свій власний там досвід, і тоді ПАК-3 буде дешевше і все те інше. Якраз для того, щоб аргументувати, навіщо це робити, тому що зараз Пентагон законтрактував у Lockheed Martin на понад 50 мільярдів доларів сімирічний контракт на збільшення виробництва ПАК-3. І, мовляв, якщо Україна може робити дешевше, ми ці технології можемо взяти і будемо виробляти більше. Тобто він-він ситуація. Це от така, мені здається, логіка була матеріалу The Atlantic, але, на жаль, вона неправдива. По-перше, і Raytheon, і Lockheed Martin мають, ну, це величезні компанії. Це настільки величезні, що дохід річний Lockheed Martin більше, ніж бюджет України за 21 рік. Це просто для розуміння масштабів. Це найбільша оборонна компанія в світі з величезним досвідом. І для цієї компанії, як і для Lockheed Martin, так і для Raytheon, не вперше видавати ліцензії і ліцензувати своє виробництво. І не лише Петріотів. Вони мають досвід, який вимірюється у понад півсторіччя відносно лише цієї співпраці. Це монстри, які собаку з'їли на цьому. Тому вони мають всі можливості, всі механізми для того, щоб безпосередньо контролювати всі процеси. І як саме це буде проходити, тобто, бо просто все, взагалі треба розуміти, що не рішення президента США таке ключове відносно того, щоб надати, наприклад, ліцензію, тому що ліцензія не його, не уряду США, ліцензія належить приватній компанії. Він може якби попросити зробити інші там заходи, тобто, ну, вимкнути таке от державне-приватне взаємодію. І тоді так все завертиться. І у будь-якому випадку саме від Raytheon чи Lockheed Martin буде залежати, яка саме буде співпраця, в якій темпі вона буде проходитись, що саме буде робитися Україна. Контроль цих процесів також залишається з боку цих приватних компаній. Для розуміння вони можуть як прискорити цей процес, так і загальмувати абсолютно повністю, цілком офіційно, навіть коли весь процес буде, тому що на їхньому боці вся підготовка виробництва, навчання персоналу, сертифікації виробничої лінії. І, наприклад, поляки, які ще у 19-му році закупили Петріоти і отримали право виробництва невеликих комплектуючих, наприклад, мікродвигунів до ракети ПАК-3 МСІ, там їх 180, вони розміром з куряче яйце. Така нібито дрібниця, не дуже складна. Тобто не вся ракета, не головний двоімпульсний твердопаливний двигун, невеликі мікротвердопаливні двигуни. І от на опанування цього виробництва знадобилось полякам 7 років. Лише рік тривала сертифікація підприємства. Це для розуміння того, наскільки великий контроль від Lockheed Martin може бути. Зараз взагалі ніякої відмови у наданні ліцензії немає, тому що у нас не запустився головний процес, коли приватні компанії Lockheed Martin та Raytheon спілкуються і підписують тверду домовленість з якоюсь українською компанією чи компаніями, або створюють в Україні своє представництво, на базі якого і буде створено підприємство, що буде виробляти щось. Немає нічого, окрім того, що президент США, який часом забуває про те, що він говорив до цього, сказав: так, ми дамо ці ліцензії. Тому у будь-якому випадку ми повинні розуміти, що це довгострокова співпраця, вона не вирішується питання, чи ми пройдемо цю зиму. Абсолютно ніяк. Лише перетворення політичної домовленості на тверду між приватними компаніями, на прикладі Японії та Німеччини, це дві країни, які мають виробництво Петріотів, ну, ще збирають їх. Японія збирає ПАК-3 МСІ з американських комплектуючих до 39 одиниць на рік, а Німеччина на підприємстві Камлок буде збирати ПАК-2. Там більше буде темп, тому що ракета простіша. Це знов таки про те, що обирати ПАК-3 чи ПАК-2. І там процес з політичного уплощену вже приватного оборонного співробітництва перейшов приблизно за 1,5-2 роки. І ще 2 роки знадобилось на те, щоб створитися виробничу лінію.
1: Я вам дуже дякую, Олегу, як завжди, дуже цікаво вас слухати. Я думаю, що обмежений час прямого ефіру, він не дозволяє розкрити, так би мовити, всю її пізнавальність і цікавість інформації, яку ви озвучуєте. Вона надзвичайно потрібна для розуміння загального контенту. У нас залишається 3 хвилини, 2 максимум дуже важливих питання. Я чув в телеефірі, ви дуже скептично говорили про те, що єдиним виходом залишається знищення самих пускових установок «Іскандер» в умовах відсутності антибалістичних ракет. Так це чи ні? Якщо це так, тоді які засоби?
0: Більш фраза бити по лучнику. Тобто це не лише пускові, це значно ширше. І ми циклічно це робимо, б'ємо і по пускових, є випадки, б'ємо, коли вони готуються до пуску, б'ємо, коли вони знаходяться на базі. Тобто є деякі випадки, коли уражали саме місця розташування самих підрозділів, самих батарей «Іскандерів». В його підприємствах, в тому числі і був удар по Воткинському заводу, який є кінцевим виробником, по заводам-комплектаторам, по виробництву твердого палива. Все це і так відбувається, і просто тут мова йде про те, що не потрібно бачити от лише те, що необхідно збивати стріли. Це більше до глядачів, тобто Збройні Сили України так про це знають.
1: Зрозуміло. Ще дуже важливе питання. Тривають переговори, про це говорив колишній міністр оборони Михайло Федоров. Його перемовини, переговорний трек із Ілоном Маском зберігається в частині розблокування роботи мережі Starlink на території Росії. Ваше очікування, буде результат позитивний чи не буде? Ілон Маск наголошує на тому, що треба закінчувати війну, і це буде ескалацією, якщо Україна одержить такий дозвіл, ескалацію до подальших бойових дій.
0: Маск відрубав вже Starlink, коли ці морські дрони перший раз атакували, і тим самим зробив дуже погану послугу нам, послугу умовно, в лапках, послугу рашистам, тому що вони захопили українські морські дрони і дослідили загрозу. Те, що, ну, і вони вже розуміли, що їм загрожує, але не знехтували з нею, і тому було ціла серія успішних випробувань використань. Я не очікував би від Маска, який у будь-якому випадку йде у ключі президента Трампа, тому що він є його головним політичним спонсором, і Маск є фінансистом, тобто цей мільярдер, який був в Україні, звався був олігарх, спонсував передвиборчу кампанію Трампа разом з іншими своїми партнерами, Типу там Палантіром, усіма іншими, які зараз отримують величезні контракти в обороні. Тому тут більше, напевно, не до Маска. Це чи там Трамп йому скаже, що робити. А з Трампом ми всі розуміємо, що важко домовлятися, м'яко кажучи.
1: Завершуючи ефір з Олегом Катковим, варто сказати про те, що президент Зеленський оголосив про прискорення програми Фрея, створення власної антибалістичної системи в коаліції з європартнерами. І паралельно з захистом розробляється вітчизняна ударна балістична ракета, здатна долітати до рашистських позицій за 2-4 хвилини. Я думаю, ми будемо детально говорити про це вже в наступному спілкуванні з головним редактором спеціалізованого оборонного видання Defense Express Олегом Катковим, який був в прямому ефірі Українського радіо. Дуже дякую.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. За весь час операції на Олександрівському напрямку вдалося звільнити 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. У порту Новоросійська РФ зупинили роботу два найбільші зернові термінали країни. І армія РФ знову атакувала Херсон. Про це та інше далі докладніше. З січня ЗСУ звільнили 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку. Про це під час наради у президента повідомив головком Михайло Драпатий. За його словами, за перший етап, який тривав з січня по травень, було звільнено та відновлено контроль над близько 450 квадратними кілометрами нашої території. Вже з травня відновлено контроль ще над територією у 490 квадратних кілометрів. Доповідь головкома на своїй сторінці в Телеграмі оприлюднив Володимир Зеленський.
4: З 29 січня перший етап наступальної операції проводився на Олександрівському напрямку. Було звільнено близько 450 квадратних кілометрів нашої території. В ході другого етапу, який розпочався з 5 травня цього року, фактично триває в серпні 26 року, було звільнено і відновлено контроль над 490 квадратними кілометрами нашої території. Звільнено в другому етапі 12 населених пунктів, 8 Дніпропетровська область, 4 Запорізька область. Проведено пошук та знищення противника, який інфільтрувався в тиловій смузі тільки ще на 300 квадратних кілометрів.
3: Володимир Зеленський повідомив, що під час наступальної операції на Олександрівському напрямку цього року наші захисники ліквідували 9550 окупантів та поранили ще 6600 загарбників. Глава держави зазначив, що за весь час операції вдалося звільнити 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. У порту Новоросійськ на півдні Росії після нічної атаки українських безпілотників, яку підтвердив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський, зупинили роботу два найбільші зернові термінали країни. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела в галузі. Один з ударів припав на територію новоросійського комбінату хлібопродуктів, на якому спалахнула пожежа. Це великий портовий зерновий комплекс, до складу якого входять елеватори та портова інфраструктура. Його мізки для зберігання зерна становить близько 300 тисяч тонн. Як розповів Суспільному речник ВМС Дмитро Плетенчук, це була атака як по військовій базі Росії, так і по її експортних потужностях.
5: Новоросійськ є найбільшим портом у всій Російській Федерації. Чорноморські коридори дуже важливі для росіян і щодо експорту російського збіжжя зараз сезон, і щодо експорту наливної нафти, і не тільки російської. Під час тривог і ударів порти роботу свою припиняють. Тому результати за минулий місяць у них були погіршені, там падіння вважається до 20% щодо перевантаження. Не найкраще літо для перевалки в Азово-Чорноморському регіоні для росіян.
3: Додам, британське видання Financial Times пише, що в кінці липня до українського президента Володимира Зеленського звернувся віце-президент США Джей Ді Венс з проханням не бити по нафтових танкерах, що транспортують нафту із порту Новоросійськ. Офіційний Вашингтон був стурбований, що своїми ударами Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдасть шкоди американським компаніям. Як пише Financial Times, Київ погодився на це, оскільки прагне отримати від американців ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів до системи «Петріот» для посилення ППО, а також хоче придбати кілька сотень протикорабельних ракет до настання зими.
2: Новини на Українському радіо.
3: Армія РФ знову атакувала Херсон. Унаслідок удару дроном по центральному районі міста одна жінка загинула. Про це у телеграмі написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Це не перша за сьогодні атака на область. Зранку російська авіація атакувала керованими авіабомбами Степанівку поблизу Херсона. Поранені четверо людей. Також під російськими ударами був і обласний центр. Ворог вдарив по Херсону 9 кабами. Унаслідок постійних обстрілів частини Дніпровського, Корабельного та Центрального районів Херсона нерідко залишаються без світла та води. Люди приходять на пункти незламності заряджати гаджети, користуються генераторами та зарядними станціями, створюють запаси води. Детальніше, як живе Херсон під частими атаками російських окупантів, розповість Ольга Ляшенко.
6: Один із пунктів незламності у Корабельному районі міста. З 7-ї години сюди почали приходити люди, щоб підзарядити гаджети.
7: Важко без світла, без води. Без світла все, холодильник портиться.
8: Ми переселенці, у нас, виходить, з Дарівки згорів будинок. Ми приїхали сюди, до сестри. Тут немає ні світла, нічого не заряджено.
6: Електроенергія, розказує Анатолій, в його районі відсутня з вечора 10 серпня.
9: Заряджаємо все, що можливо, пауербанк, телефон, щоб бути хоч якось на зв'язку, діти, щоб знайомі.
6: У пункті незламності можна не лише підзарядити гаджети, а й отримати бутильовану воду. За 3 години роботи послугами пункту скористались 15 людей, розповідає відповідальний за його роботу Дмитро.
10: Люди ще будуть приходити, і це буде тривати, постійно рух буде тривати. Якщо трапляється блокад, ми працюємо цілодобово. Якщо у нас немає блокаута, працюємо до 8 години. На пункті незламності зараз знаходиться 500 літрів води у нас є, і в баклажках також питєва вода є. Якщо людям потрібно, ми безоговорочно, звісно, її видаємо.
6: Попри відсутність електроенергії та води, у цьому районі продовжує працювати салон краси. До таких умов були готові, каже власниця салону Людмила Зимненко. Мають генератор та запас води.
11: Сьогодні дуже багато людей, сьогодні повний день запису. В мене одна єдина дівчина виписалась, а так всі повністю прийдуть на свій час. Ми не виспали сьогодні зовсім, тому що це було жахливо. Але працюємо.
6: Продовжує приймати пацієнтів і ветеринарна клініка. Тут теж працює генератор.
12: Ми працюємо на генераторі. Води поки що немає, але у нас є запас. І ми всіх чекаємо. Ми розуміємо, що наша робота дуже необхідна. Тому ми всі на роботі.
6: Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.
3: У Дніпрі стався вибух у багатоповерхівці. У помешканні повилітали шибки, є травмовані. Що могло спричинити вибух, розкаже кореспондент Суспільного Роман Михальчук, який побував на місці події і поспілкувався з мешканцями будинку.
13: За попередньою інформацією, в квартирі на 6-му поверсі вибухнув самогонний апарат. Про це Суспільному повідомила речниця Дніпровського райвідділу поліції номер 2 Анна Пономаренко. Вибиті вікна і пошкоджений балкон на 6-му поверсі. Я говорили із місцевими жителями, мешканцями цієї багатоповерхівки, зокрема з Любов'ю та Григорієм. Вони розповіли нам, що одразу після вибуху чули сильний запах газу, власне, самого вибуху дуже злякалися і подумали, що це російський приліт.
14: Полетіли рами, полетіли вікна, так що я думав, що прильот, злякався, звісно.
15: Непонятно, то лі звідти, то лі де, і що сталося взагалі. А що сталося, вже потім побачила, коли виходила,
13: Власниця оселі на 6-му поверсі з журналістами Суспільного відмовилися говорити, однак ми помітили, що зараз звідти виносять речі і, власне, долають наслідки цього вибуху. І, зокрема, також наслідки цього вибуху можна бачити і на вулиці. Тут прибирають досі скло, яке вилетіло з квартир.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні країни 14-19, а в день від 21 до 26 градусів, на Закарпатті до 30 градусів. На Київщині завтра теж без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, в день плюс 21, плюс 26. На цю мить у столиці плюс 21. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо продовжує працювати Віталій Науменко. Дуже важлива тема, пов'язана безпосередньо широкомасштабною російською війною. Українці вже який рік поспіль живуть в соціальних мережах. Занурюються в соціальні мережі зранку до вечора, ніякого перепочинку. Тобто, буквально, повторюся, живуть, намагаючися знайти одномоментні відповіді на дуже складні запитання. Як відомо, на складні запитання простих відповідей не буває. Їх не буває, їх не є, як кажуть, і їх не може бути апріорі. І занурення це, воно несе дуже багато ризиків. Найголовніше з них те, що треба не втрачати почуття здорового глузду. Тобто, перше правило журналістики, перед тим, як видати інформацію в ефір, інформація має всебічно перевірятися, верифікуватися, чи справді таке-то джерело написало про те-то і те-то. Чи справді цю подію підтверджують ті засоби масової інформації? Чи не є це вкиданням для того, щоб підняти тиражі, рейтинги, привернути увагу, ну і так далі? І от зараз будемо говорити про протидію російській дезінформації. Чому на п'ятому році повномасштабної війни ми продовжуємо програвати ворогу війну інформаційну? Чому практично відсутні потужні та ефективні на випередження кроків у відповідь, хто стоїть за інформаційними вкидами у вигляді нещодавно розповсюджених мобілізацій жінок, нібито готове рішення вже влади, і скасування броні для багатодітних чоловіків, і як протистояти інформаційному психозу на деяких інформаційних ресурсах, і де, власне, межа між суспільною потребою чути правду про рівень топ-корупції і окозамилюванням тощо. Я задоволенням вітаю нашого студійного гостя, це позаштатний радник Служби безпеки України 2022-2025 років, експерт з протидії ворожим наративам Артем Миколайович. Пане Артеме, радий вас бачити.
16: Це взаємно. Вітаю вас.
1: Давайте почнемо з останніх, так би мовити, цих дописів, інформаційні вкиди, які стрімко з понеділка, так здається, почали набирати поширення, нібито вже готові рішення про мобілізацію жінок і про те, що для багатодітних чоловіків буде скасовуватися бронь. От такого роду. Є ще новації. Якась дуже сумнівна ініціатива, вона реєструється на сайті президента України. Ініціатива дуже сумнівна, але вона і засмічує цей сайт і об'єктивно вносить, як кажуть, розгардіяж в думки. Для чого це все робиться і хто за цим стоїть?
16: Ну, тут тільки один бенефіціар – це Росія, це звісно, але тут, насправді, ви дуже слушно відмітили те, що є першопричини всього цього. І, насправді, у нас величезна проблема саме з політикою інформаційною в країні і з протидією дезінформації на державному рівні. Наразі в Україні абсолютно дозволений російський телеграм. Хто би що не казав про Дурова, хто би що не казав, те, що він там і в списку терористів і так далі, вони його, Яшина, посадили спеціально, щоб він зараз в етерах світу розповідав про те, як йому снікерс в кишеню при обшуку засунули. Тому, да, добрі російські міліціонери. Тому я можу сказати те, що бенефіціар тут тільки Росія. І телеграм-канали, і взагалі медіа, і Ютуб, і Фейсбук, і багато інших, вони не регулюються. Абсолютно ніяк. На відміну від, наприклад, радіостанцій, класичних медіавидань. У нас немає якраз цього регуляторного механізму, який, ну, абсолютно необхідний, особливо зараз, особливо під час війни, і він мав з'явитися хоча б у 23-му році, але його немає навіть зараз у 26-му.
1: Ситуація дуже дивна, тому що, ну, от, з точки зору споживача інформації, який хоче знати, ага, я читаю такий-то телеграм-канал, я хочу знати, хто його заснував, хто за ним стоїть. Може, я чув це прізвище, може, це людина нова. Якщо це нова людина, можна через пошук ввести прізвище, поцікавитися, як він ставиться до України, чи були в нього якісь бородаті кейси, чи не зовсім бородаті, чи зашквари якісь були, чи, може, зашкварів не було, чи були помилки, наприклад, як у цієї медійниці Трампа, яка недавно була, яка передивилася повністю свою позицію, а тепер це абсолютно проукраїнська людина, так ми вважаємо, так вважає багато, багато українців. Такі прості речі, от, але, наскільки я знаю, багато телеграм-каналів, вони анонімні, і це все триває.
16: Да, ви абсолютно праві. Все це анонімно, при тому, що 68 – це на початку 25-го року, тобто це вже не актуальні дані, я зараз впевнений, що цифра більша. 68% населення України вважає Телеграм єдиним надійним джерелом інформації. І звертається саме до Телеграму, як до джерела новин та інформування по всім подіям в Україні. Тобто це величезна проблема, і те, що ми не знаємо, хто власник телеграм-каналів, хто бенефіціар, хто оплачує діяльність цих каналів, ми не можемо абсолютно нічого дізнатися про них. Також ми, звісно, не знаємо, як люди, як, ну, звичайний якраз людина, яка споживає цей контент. Я не можу, як правильно сказали, вбити в Google, я не можу дізнатися, хто є власником, я не можу подивитися, кому це належить, немає абсолютно ніякого регулятора. І також, звісно, через це немає ніякої відповідальності. Тобто є прям такий дуже гарний прямий кейс, це 5 лютого 26-го року, цитата «Укренерго» про те, що світла може не бути взагалі. Вона була абсолютно фейковою, її поширили телеграм-канали саме, і ніякої відповідальності за це не було. Хоча була створена паніка, їй довелося розвінчувати, дуже це зайняло великий проміжок часу, щоб повністю весь цей наратив прибрати. І це був повний фейк. Хтось поніс за це відповідальність? Звісно, ні.
1: Важко говорити, коли ця ситуація, вона не вирішується. Медіаспільнота, засоби масової інформації, українське радіо неодноразово піднімали цю тему, зокрема про функціонування Телеграм. От, але таке враження, що ця проблема, вона обговорення йде, а проблема паралельним шляхом рухається і розв'язання не буде. Проти Телеграму, наскільки я знаю, висловився категорично проти народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова і з питань свободи слова представник фракції політичної партії «Голос» Ярослав Юрчишин. Були там круглі столи різні, от, але віси нині там. Тобто ніякого руху, ніякої визначеності немає. Це наштовхує на думку, що ми або не хочемо реагувати на такого роду очевидні виклики, а користування телеграмом – це в тому числі витік даних конфіденційних.
16: Звісно.
1: Чим користується російська розвідка?
16: Звісно, абсолютно. Також кожен додаток, встановлений Телеграм на телефон, це автоматичний доступ до вашої бібліотеки фотографій, якщо ви надали цей дозвіл. Це доступ до вашої геолокації і так далі. Через це, наприклад, вже були кейси, як у Росії в дальніх регіонах були придушені повстання, саме де відслідкували абсолютно всіх зачинщників саме через Телеграм. Були кейси в Україні, коли партизанів, які саме спілкувалися в Телеграмі, знаходили і, на жаль, вбивали. Тобто це джерело небезпеки для нас. Ну, при всій якраз повазі до того, що у нас зробив профільний комітет, Вони дійсно вони заснували і зробили законопроект, якщо я не помиляюсь, це 4 одиниці 5. І сам Юрчишин, що дійсно дуже важливо, і він дійсно говорить правильні речі, і він один з розробників цього законопроекту, і це дуже важливо. Але він в 24-му році з'явився, він пройшов повністю цей комітет, але він до сих пір просто лежить на столі, а у нас триває війна. У нас з 22-го, з 23-го по 26-й рік в 43 рази збільшилася кількість вербувань підлітків та дітей. І це все вербування проходить саме через Телеграм на 100%. Тобто тут немає навіть те, що 80-90, ні. На 100% це саме через Телеграм проходить. Всі наративи проходять, які проросійські, вони проходять через Телеграм. Також, звісно ж, і відслідковування успішності ударів по Україні через відео, через ті ж телеграм-канали, які недостатньо маскують або взагалі не маскують прильоти, коли публікують у себе їх навіщось, я не розумію, навіщо людині в третій годині ночі дивитися, як палає місто, якщо він може виглянути з вікна і подивитися на це палаюче місто. Навіщо це публікувати в Телеграмі, щоб якраз росіяни могли скористатися цим і скоригувати свій наступний удар?
1: Ну, у мене єдине пояснення, що такими сумнівними діями намагаються привернути увагу, щоб про них не забули. Паралельно йде прохання про те, що якщо вони важко задонати, будь ласка, нормальне людське прохання, на яке багато хто погоджується, от, але забуваючи при тому, що є настанова і циркуляри Служби безпеки України про категоричну заборону публікації прильотів, влучань, відео з місць.
16: Да,
1: де,
16: да.
1: Де це може бути і так далі, що ви даєте наводку ворогу і так далі, і так далі. Пане Артеме, ну ви знаєте, я пригадую початок повномасштабного вторгнення, коли ми, чесно кажучи, у мене тоді ступор був повний, з'ясували, що на вулицях не тільки Києва, і багатьох українських міст висять оці, от, знаходяться камери китайські спостереження.
16: Угу.
1: Тобто рашисти кілька місяців спостерігали реальне життя в країну, на яку вони здійснили широкомасштабне вторгнення, і як воно все відбувається, що перевозиться і так далі. Лише потім хтось написав, що, що ви робите, давайте, давайте. Після цього почався якийсь рух.
16: Так, так, це теж частина глобальної проблеми. Вона до сих пір існує, тому що є, ну, не вже не висять ці камери, але є, наприклад, китайські автомобілі, до яких теж можна ставитися сумнівно. Ну, тобто, ці проблеми є, їх дуже багато, але централізована головна проблема – це, на мою думку, саме регуляції не до СМІ, як їх можна назвати, з всіх цих каналів, Facebook-груп, які мають отримати офіційний статус, мають отримати обов'язково розкрити свого власника, джерело фінансування, всіх абсолютно бенефіціарів. Вони мають отримати регулятор і також нести відповідальність. Тому що якщо, наприклад, в етері українського радіо пролунає дезінформація, чи якийсь наратив ворожий. Є спеціальні комітети, є механізми, є штрафні санкції, і аж до того, що, наприклад, може радіо, телеканал або видавництво позбавити ліцензії, і воно перестане існувати. Тобто такого не існує в телеграмах. Я не торкаюся теми TikTok, тому що це взагалі окрема історія, яку я вважаю просто треба заборонити в цілому, тому що у нас навіть не діють механізми такі, як в Євросоюзі, хоча ми всі кажемо, те, що не можна нічого забороняти, не можна нічого. Те, що я пропоную, все діє в Євросоюзі, діє в Штатах, діє в Японії ті самі, діє повсюди, во всіх цивілізованих країнах. І в TikTok, наприклад, у нас немає своєї фільтрації, немає своїх теж регуляторів, і ми споживаємо той контент, який нам китайський брат постачає, а не те, що ми самостійно вибрали хоча б на такому рівні. Хоча я вважаю, в цілому краще ним не користуватися, або хоча б обмежити, щоб можна було його завантажувати та користуватися з 16 років.
1: А якщо ви запитаєте мене, шановний пане Артеме, чим користуюся я, в мене є кілька телеграм-каналів, які ведуть колишні військові, от і я пересвідчуюся, верифікуючи інформацію потім, що там дійсно хороші поради, нормальні, в плані психічної стійкості, емоційної виваженості, емоційного здоров'я, немає небезпеки, не не сидіть і не втрачаєте очі, зір, здоров'я, діти, поспіть, коли буде небезпека, ми вас попередимо. Тобто такі нормальні поради. Я, звісно, рекламувати не буду, але я думаю, що кожен має все-таки свою лінійку тих ЗМІ, яким він безумовно довіряє. І коли ввечері от читаєш інформаційний ресурс «Правді» або «Центр протидії дезінформації», які спростовують половину того, про що ми говорили, всі ці фейки, пов'язані з мобілізацією жінок або з позбавленням броні багатодітних чоловіків, все це стає, так би мовити, на своє місце. Безумовно, що за нами уважно спостерігають і розвідувальна спільнота країн Європейського Союзу, і вони роблять свої висновки, українцям можна довіряти чи не можна довіряти в такому стані, коли знаходиться інформаційна складова, одна з найважливіших, тому що це означає закрити рота і не говорити. І не говорити навіть в волі нове правило. Існує, коли гравець з гравцем спілкується, так би мовити, спілкувався принаймні, здається, правило скасували, він мав трошки відвернутися, і щоб його не чули. Тобто там розуміють політики продовжують, скажімо, робити вигляд, що це їх не стосується. У нас залишається дві фінальні хвилини. 54-й місяць повномасштабної війни. Як ви думаєте, на часі чи не на часі, чи вже пізно, чи немає сенсу братися за повне перезавантаження інформаційної складової? З чого почати і яким чином вибудовувати цю лінійку? 1,5 хвилини у вас.
16: Я вважаю, що на часі, звісно, пізно дуже. Але на часі завжди краще пізно, ніж ніколи. Всі це розуміють. І я вважаю, почати треба саме з прийняття цього закону. І я дуже сподіваюся на пана Юрчишина та на Верховну Раду України, те, що буде прийнятий законопроект 4.1.5, який пройшов профільний комітет, і який якраз буде деанонімізувати всі ці канали бенефіціарів та створювати цей регулятор. Після цього, чи потрібно буде якісь додаткові механізми, обмеження для дітей та підлітків, це вже інша справа. Але почати треба саме з цього, тому що це швидко, це правильно і це загальнонаціональне. Тому що якщо ми будемо боротися з цим, я буду розповідати, експерти будуть десь розповідати просто про важливість інформації, важливість протидії дезінформації, це не сильно до чогось може призвести. Це має бути політика держави. І я закликаю Верховну Раду якраз прийняти цей законопроект.
1: Ми повинні розуміти, що чим далі війна триває, далі цих спроб посіяти паніку, як кажуть, заполонити телеграм-канали, медійні ресурси, брехливу інформацію, їх не буде меншати. Мобілізаційна хвиля на Росії, ворог буде розганяти цю хвилю і так далі, і так далі. Нам треба шукати засоби протидії. Будемо сподіватися, що все-таки це рішення, воно назріло чи перезріло, і його ухвалять. Позаштатний радник Служби безпеки України 22-25 років, експерт з протидії ворожим наративом Артем Миколайчук був студійним гостем Українського радіо.
2: Українське радіо. Соціальна реклама. Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546. Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну. Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
17: Найдавніші сліди обробки кістки мамонта давніми людьми виявили українські археологи у селищі Меджибіж Хмельницької області. Вік знахідок може сягати 400 тисяч років. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікувало видання «Міжнародний часопис східної археології». Учені аналізували рештки мамонта степового зі стоянки первісних людей у Меджибочі. Ця стоянка часів раннього палеоліту, тобто давньої кам'яної доби. Там знайшли 24 невеликих фрагменти бивнів завдовжки до 5 сантиметрів. 11 знахідок мали сліди обробки, зокрема вони були загострені з обох боків. Дослідники назвали вістрям невеликий шматок бивня, краї якого сходяться під гострим кутом. Поки невідомо, чи справді його використовували для списа. Ще один артефакт був овальним. Незрозуміло, що саме давні люди виготовляли із кісток тварин. Припускають, що знайдені предмети могли і не бути ужитковими. Можливо, на них молодь навчалася працювати із твердішими матеріалами, наприклад, камінням. З іншого боку, кістки могли і використовувати, бо в регіоні бракувало кращих матеріалів.

0: Українське радіо.
1: 20-та година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Вінниччині презентували новий метод реабілітації для військовиків із ампутаціями. Лубінець розповів, що 375 українців загинули у російському полоні. Про це та інше – далі докладніше. 375 громадян України загинули у російському полоні. Про це розповів на брифінгу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що Росія створила систему, де тортури, приниження, незаконні вироки стали інструментами війни. Подробиці розповідає кореспондентка Суспільного Дар'я Неметян-Золбін.
4: Сьогодні почали спілкування з реакцією українського омбудсмена з прав людини Лубінця на заяви, які сьогодні самого ранку почалися нестися російськими пропагандистськими каналами про те, що росіяни нібито пропонують Україні провести обмін, втім Україна відмовлялася. Сам Лубінець одразу відкинув ці заяви, сказав, що Україна завжди і на все погоджується, і Україна ледь не щодня контактує з російською стороною, аби проводити обміни як військовополоненими, так і цивільними заручниками. Дмитро Лубінець розповів про кількість страчених військовослужбовців росіянами. Це щонайменше 345 людей. Можливо, що є неідентифіковані випадки. Також Лубінець сказав, що росіяни все ж таки приховують ці моменти. Вони стараються про це не розповідати. Нам також вдалося поспілкуватися з Дмитром Лубінцем і дізнатися про ситуацію, яка наразі відбувається на лівобережжі Херсонщини, а саме в окупованих Олешках та населених пунктах навколо.
5: Ситуація для громадян України, які там перебувають, йдеться не тільки про Олешки, а й про наближені населені пункти. За нашими даними, може йтись приблизно про 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи дітей. Ситуація погіршилась. Там давно немає нормальної їжі, проблеми з водою, великі проблеми з медикаментами.
4: Наразі стало відомо, що в Україні все ж є план евакуації цивільних громадян України з території Олешок та найближчих міста сіл. І цей план запропонували Росії. Росія нібито спершу погодилась на чолі з омбудсманкою Яною Ландратовою. Але наразі, за словами Лубінця, бачать, що немає можливості його здійснити, і росіяни не дуже і йдуть на саму комунікацію. Також вкотре нагадав Дмитро Лубінець про те, що наразі ідентифіковано та зареєстровано щонайменше 695 різних форм тортур, які росіяни застосовують в місцях утримання стосовно українських військовополонених, а також цивільних заручників. Також він сьогодні додав інформацію про те, що до нього звертаються омбудсмани з інших країн стосовно того, аби він міг контактувати про їхні громадян, які так само перебувають у російському полоні, намагаються врегульовувати обміни цих людей.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Немирові на Вінниччині презентували новий метод реабілітації для військовиків із ампутаціями. Його розробив шведський інженер-біомедик Макс Ортіс Каталан. Система поєднує віртуальну реальність і зчитування м'язових сигналів. Це дозволяє зменшити фантомний біль. Про те, як проходила перша сесія лікування, у матеріалі Тетяни Добровольської.
6: Розігніть мізинець. Відпочиваємо. Встигаєте?
7: Перший раз так в мене не виходить, але страдовно. Слава Богу, буде, надіюсь, хорошо.
8: Учасник бойових дій Дмитро Картавенко випробовує інноваційну терапію фантомного болю. На війні чоловік втратив руку та ногу. Розповідає, його мобілізували наприкінці 2023 року. Служив кулеметником. Поранення отримав поблизу Дружківки, коли разом із побратимами евакуював іншого військового. Їх атакував російський дрон.
7: Везли 300-го і самі попали. Нас було четверо, якраз попало нам двом з водителем.
8: Після ампутації Дмитро почав відчувати фантомний біль. Каже, спочатку він був сильнішим, а нині виникає періодично.
7: Турбують, але не так, як поначалу було. Знеболювання рідко.
8: Під час першої сесії Дмитро вчиться керувати віртуальним зображенням втраченої руки.

0: українських релокацій українських підприємств на західні на захід України, на західні регіони України. Все це вдалося за часом, якщо не виправити, до виправлення ще достатньо далеко, але ці удари пом'якшити і все-таки цей негатив від того шоку 22-го року, він був не таким відчутним. Борис Кушнірук, економічний експерт в прямому ефірі Українського радіо. Борисе, вітаю вас. Я навів ці цифри. Dragon Capital, інвестиційна компанія, погіршила прогноз зростання ВВП України в поточному році з 1,5 до 1%. А Нацбанк покращив цей прогноз зростання навіть до 4,2 в четвертому кварталі. Про що говорять? Говорять такі суперечливі цифри. Де ми на якому світі знаходимося? Будь ласка.
1: Я дуже обережно ставлюсь до подібних прогнозів, бо потім хто на це відповідальний за те, що вони не ставилися. Знайдуть приводи сказати, чому вони їх переглянули. В реальності ситуація буде залишатися складна. З одного боку, у нас є більш-менш стабільне зовнішнє фінансування. Таким чином, є за рахунок чого фінансувати видатки бюджетні, а це і подальшому призводить до споживання. Саме це буде рухати економіку вперед. А в той же час, очевидно, ну я не знаю, як можна на четвертий квартал прогнозувати зростання, попри те, що очевидно, що ми зіштовхнулися з хвилею атак по енергосистемі України. А попри те, що у нас блокада портів. Я не знаю, як це можна прогнозувати при таких вводних. Можна прогнозувати зростання економіки на 4% в 24-му кварталі. Тому з цієї точки зору питання не в прогнозуванні, а питання в тому, в якій мірі ми будемо спроможні, ми будемо змушені, тут іншого виходу немає, але в якій мірі ми будемо спроможні забезпечити функціонування країни і забезпечити фізичне виживання людей в справді складних умовах зими 26-27 років.
0: Борисе, от якраз з'явився ще один, так мовити, гравець в експертному полі, з його оцінкою, дуже потужний гравець – Світовий банк. Кінець епохи бідності. За оцінками Світового банку в Україні за час широкомасштабної російської війни, 54-й місяць, триває широкомасштабна російська експансія проти України. Так от, в Україні відбулося подвоєння бідності. Навесні 2019 року команда президента Зеленського, тільки заступив на президентський пост, обіцяла українцям кінець епохи бідності. На білбордах була навіть зазначена точна дата 21 квітня. Через 7 років з'ясувалося, що завершилася не бідність, а епоха відповідальності за передвиборче слово. Замість виконання обіцянки Україна отримала майже дворазове зростання частки населення, яке не має достатніх доходів навіть для забезпечення базових потреб. За оновленою оцінкою Світового банку, тут якби ніяких політичних впливів бути не може, тому що Світовий банк – це зарубіжна експертна інституція, в тому числі. За оцінкою Світового банку, у минулому році за національною межею бідності перебувало 41,6% українців. У 2024 році їх було 3,7%. Проти 2021 року рівень бідності фактично подвоївся. За цими цифрами стоять мільйони людей, змушених економити на харчуванні, далі ліки, далі опалення, освіта дітей. Понад третина домогосподарств наприкінці минулого року повідомляла, що може дозволити собі лише обмежений набір продуктів. Близько 17% вже позичали гроші для покриття базових потреб. А лише кожне п'яте домогосподарство мало змогу щось заощаджувати. Експертний висновок Світового банку, він достатньо розлогий, але це основне. Боротьба з бідністю під час широкомасштабної війни. Відомо, що справа нелегка, але ситуація не виправляється, а погіршується. Що може бути далі? Які заходи терміново має вжити влада, Верховна Рада України для того, щоб хоча б призупинити це падіння і зубожіння населення? Борис, як ви думаєте? В економіці?
1: Ну, ви знаєте, попри те, що мене навряд чи можна назвати прихильником президента Зеленського, я би тут на його захист хотів сказати, що все ж таки ті люди, які прийшли сьогодні до влади, вони абсолютно щиро були впевнені, що війна не буде. Вони не просто гасла проголошували про те, що ха-ха-ха, Путін

0: Ходи, у нас щиро в це не вірили. Хоча для мене це було передбачено, я істоків доволі точно вказав, коли це стане. Тому питання полягає в тому, що безперечно в умовах війни відбулося жахливе падіння доходів населення, і в першу чергу це стосується так званих малозабезпечених населення. У нас відбулося дуже суттєве розшарування за рівнем доходів. Тобто є певний прошарок з великим рівнем доходів, починаючи від державних чиновників, які зарплати можуть стягати по 500-700 тисяч гривень на місяць. І при цьому у нас є люди, які, яким платять 4-5 тисяч гривень на місяць, і живе їх, як хочеш, з цими грошима. Тому, безперечно, є проблема, і вона була б ще значно гірша, якби не було зовнішньої допомоги. Саме зовнішня допомога забезпечує нам, ну, можливість взагалі триматися. Власними ресурсами ми б точно цього не зробили, особливо з урахуванням цієї політики, яку проводить і уряд, і Національний банк. Що стосується того, що потрібно робити, то я про себе більше зісписав. По-перше, потрібно почати коректно рахувати індекс споживчих цін, ну, те, що називається інфляція споживча. Тому що коли воно рахується в цілому, то це так звана середня температура популяції. Ще наприкінці 80-х років минулого століття, я про це говорив в вашому етері, я про це точно пам'ятаю, говорив, що для трьох груп соціальних груп населення потрібно рахувати окремо індекс інфляції. Бо у них різна структура споживання, відповідно, кошик, да, споживчий відповідно, і структура цін у них різна. І найбільше потерпають саме малозабезпечені, тому що у них на продукти харчування йде 80-90% всіх їхніх наявних доходів. Тому з цієї точки зору, в першу чергу, потрібно мати реальну картину. Ми ж до цього часу у нас, подивіться на офіційний показник прожиткового мінімуму, який щорічно затверджує за поданням уряду, затверджує парламент. Це ж знущання, чому знущання свідомо, вони точно розуміють, що воно не має жодного відношення до реальних.
1: Борисе, я нагадаю, цей прожитковий мінімум в 2000, якщо не помиляюся, 920 гривень. В бюджеті на 25-й рік влада встановила цей офіційний прожитковий мінімум.
0: На що?
1: 2900. Так.
0: Насправді питання полягає в тому, що перше, що потрібно робити, проводити розрахунок індексу споживчих цін для трьох соціальних груп населення. Чому наголошую, це було запропоновано ще наприкінці 80-х років американським економістом Джозефом Стіглітсом, який пізніше став Нобелівським лауреатом. Тому це перше, що потрібно робити, для того, щоб визначити, що відбувається з доходами у малозабезпечених, ті, хто найбільше страждають від цієї споживчої інфляції. Тому для них повинно бути пораховане і рахуватися окремо і індекс споживчих цін, і пораховане бути реальний прожитковий мінімум. Коли у вас є ці два показники реальних, не вигаданих, не взятих з полиці, там, з містелі, з аргументом, ну, у нас все рівно немає коштів для того, щоб повністю покривати. Коли у вас будуть ці два показники, після того потрібно думати, яким чином допомогти саме малозабезпеченим, і щоб вся, скажімо, соціальна політика підтримки роздавалася не всім у вигляді кешбеків, у вигляді допомоги, ну, якась маяща пов'язана там з транспортними перевезеннями і так далі. Це, ну, повні глупість, тому що ви повинні допомогти саме тим, хто найбільше цього потребує. Оцим версус малозабезпеченим версом населення. Коли у вас буде реальний прожитковий мінімум, тоді дійсно може виявитися, що 40-50% населення у вас не дотягує до цього прожиткового мінімуму. Причому, знову ж таки, вона має рахуватися по родині. По родині. Не просто по отримує хтось там зарплату, але якщо у нього знаходиться на утриманні двоє, троє, чотири людей, то потрібно рахувати, скільки цих коштів на всю родину в цьому випадку, як їх розподіляється. Тому коли це буде робитися, тоді може буде визначити, які заходи мають бути здійснювати і яким чином поступово, не за один рік, якщо потрібно три, потрібно, можливо, 5 років, але яким чином буде поступово підтягуватися ці виплати соціальні для того, щоб забезпечити цей прожитковий мінімум реальний. щоб люди просто мали фізичну можливість виживати. Тому що все, що нижче прожитковий мінімум, це за рівнем фізичного виживання. Тому з цієї точки зору, в першу чергу, потрібно робити це, але попри те, що навіть коли урядовці про це проголошують, от була певний час тому, десь півроку чи рік тому, з цього приводу проявляв активність Гетьманцев, пан Гетьманцев. Поправляв активність, поправляв це, ну, голова парламентського комітету, між іншим. Так от, після того він вимов. Це все такої проблеми для нього перестало існувати. Хоча насправді це те, що уряд зобов'язаний був би зробити, і парламент, і в тому, що в межах своїх контрольних функцій просто зобов'язаний був би ініціювати тоді зі свого боку відповідні заходи для того, щоб коректно рахувати і індекс споживчих цін для трьох соціальних груп верств населення, бо це потрібно просто прийняти законодавче рішення з цього приводу, і щоб порахували коректний прожитковий мінімум. А після того вже можна буде говорити, яким чином цим людям допомогти з тим, щоб вони могли мали можливість фізично виживати. Якщо цього не робити, а робити вигляд, що у вас є якась середня температура по палаті, вигляді індексу споживчих цін, яка не має жодного відношення до реальності, і прожитковий мінімум, який не має жодного відношення до реальності, то ну, при такому підході розраховувати на те, що ви справді хочете і думаєте про бідних, ну просто не доводиться.
1: Борисе, є дуже важливе питання. Я думаю, що воно, можливо, єдине, але воно принципове, суперпринципове питання, і, власне, від нього можна починати відлік. Хоче влада змінювати ситуацію, Верховна Рада хоче ухвалювати ті закони, які реально підтримують те населення, яке за межею бідності знаходиться, це понад 40%, кількість подвоїлася згідно з оцінками Світового банку. Це питання наступне. В умовах обмеженого фінансування цілком очевидно, ми є свідками на засіданнях Верховної Ради України одним категоріям державних службовців, силових структур, правоохоронних підвищують, хоча, можливо, і не з першого разу, можливо, і не набагато, але грошове забезпечення підвищують. Водночас підвищити грошове забезпечення Збройним силам, все це залишається в полоні обіцянок і постійних переносів. Це перше. А друга частина цього питання в умовах обмеженого фінансування, це означає, що Верховна Рада повинна свідомо почати перенаправляти, обмежувати кошти тих, хто одержує дуже багато, ви сказали, ці зарплати там по 170 і більше тисяч, і переправляти їх на програми по підтримці малого бізнесу, вимушено переміщених осіб, людей з інвалідністю, багатодітних родин, людей, які одержують мінімальні пенсії і так далі. Мінімальна пенсія в Україні – це 50 євро. Як ви думаєте, можна від цієї Верховної Ради очікувати реалізації такого, я сказав би, дуже потрібного суспільного плану стійкості? Суспільний план стійкості?
0: Ну, я в першу чергу зараз ставив питання не про парламент, який повністю зав'язаний на президента. Я би в цьому поставив питання про уряд і про президента. Бо саме вони мають проявити ініціативу і визначити, що потрібно робити. Але ж тут ми говоримо про величезні кошти, які нам необхідні. А от буквально сьогодні Богдан Данилишин, це колишній, він був свого часу міністром економіки, був головою Ради Національного банку, він озвучив цифру, що за 2022 року Нацбанк переказав банкам за допомогою так званих депозитних сертифікатів, переказав банкам 350 мільярдів гривень. Тобто банки отримують величезні, фантастичні надприбутки внаслідок свідомих дій Національного банку. Причому зараз, ну, я не знаю, чи в курсі ви, бо ж я оприлюднив цю інформацію, домігся відкриття кримінального провадження, встановлено факт, причому цей факт просто приховували, але він відомо був ще з 2008 року, що голова Національного банку – це людина з фальшованим дипломом про вищу економічну освіту. Тому, в першу чергу, потрібно починати з тієї монетарної політики, яку робить той же Національний банк. І курсова, і процентна. А те, що вони роблять, наносить збитки державі сотні мільярдів гривень. При такому підході важко розраховувати на щось інше, якщо уряду є зараз і моральний імператив. Я кажу про уряд Корецького, який зараз призначений, для того, щоб все ж таки переглянути і вимагати зміни і керівництва Нацбанку, тому що керівник Нацбанку просто зобов'язаний бути відправлений на відставку по самому факту невідповідності вимогам закону. У нього пішов на вищу економічну освіту. І це встановлено судом. Це було встановлено дуже давно, просто він намагався це приховати, представляючи відповідно президента. Але я ж кажу, що це мають бути відповідні дії уряду, що має бути переглянуто в політиці економічній для того, щоб ситуацію змінити. А для цього потрібно провести заміну керівництва Нацбанку, всього керівництва. І, відповідно, уряд повинен дати свої пропозиції, що потрібно робити в економічній політиці для того, щоб змінити ситуацію. Парламент проголосує. Це парламент, який повністю знаходиться під контролем президента, скажімо так, його більшість, повністю знаходиться під контролем президента, таким чином вони проголосують за ті заходи, які будуть внесені урядом. Але для цього потрібно мати розуміння і економічну, і політичну відповідальність. Що зараз відбувається, це безпечно абсолютно.
1: Я зазначу, що суспільний мовник відкритий, безумовно, для озвучення, оприлюднення різних точок зору. Ми готові надати ефіри і керівництву Національного банку, і пану Пишному для викладення своєї позиції стосовно диплому, і стосовно політики, тому що ці питання, пане Борисе, які ви озвучуєте, вони ставлять і депутати їх періодично, і це видно, озвучують, і це видно під час сесійних засідань Верховної Ради України. Були вже моменти, здається, один раз пана Пишного викликали на засідання Верховної Ради. Щоправда, ситуація така, ми про це постійно говоримо, що регламент Верховної Ради, як каже спікер Стефанчук, не дозволяє проводити під час виклику високопосадовця. Формально цей звіт відбувається на прохання депутатів. Це рішення чи ця ініціатива набирає відповідну кількість голосів, викликається високопосадово чи топ-посадовець, йому дають 5 хвилин, а спікер говорить, що далі регламент не дає можливості ставити питання. Для цього, мовляв, є година запитань до уряду. От в такому сенсі це триває з 22-го року, і всі спроби людей, які не погоджуються з таким трактуванням регламенту і з небажанням вносити в нього зміни, вони так і залишається, кажуть, в суя. Борисе, у нас залишається 3 хвилини. Ще один дуже важливий момент. Спробуйте стисло дати відповідь. Що у нас відбувається з зарубіжною допомогою? Тому що, співставляючи деякі коментарі, через небажання підтримувати те, чого від нас вимагають, ті, хто дає гроші, це дуже важливо. Той, хто дає гроші, англійське прислів'я, той замовляє музику. Так от, через це небажання ми втрачаємо не мільйони, а мільярди доларів чи євро зарубіжної підтримки. Чи я помиляюся?
0: Це правда. Інша справа, що я би тут був обережніший, все ж таки наші іноземні партнери, перш за все Євросоюз, усвідомлюють можливість забезпечити підтримку Україні. І це певною мірою призводить до такого саботажу з боку наших можновладців, тому що вони, а куди вони дінуться, все одно дадуть гроші. Бо в Європі значно краще усвідомлюють, що падіння України буде означати не завершення війни, а і розростання в бік Європи. Східної, Центральної Європи і потім всієї Європи. Тому вони допомагають Україні, а при цьому виставляючи певні вимоги. Причому переважно вимоги це абсолютно правильні, і вони спрямовані на те, щоб зробити нашу економіку більш прозорою і політику влади менш корумпованою. Але тут же ще скажу, як в історії з Пишним, інформація про його фальшивий диплом була озвучена ще там 2 місяці назад. Офіційно з'явилися вже на сайтах, вже показували документи, судові рішення і так далі. Після того мені довелося через суд домагатися, щоб ДБР порушило кримінальну справу з цього приводу. Бо ДБР відмовлялося відкривати кримінальне провадження по факту, який просто не викликав ніяких юридичних сумнівів в достовірності. Бо воно базується на відкритих джерелах рішеннях судів, які приховувалися, але коли вони стали відомими, то вже стало очевидно.
1: Зараз ДБР відкрило? Зараз справа відкрита?
0: Так, справа за рішенням суду, вони внесли в реєстр, але подивимося, чи не буде саботування і взагалі, яка буде далі. Але наголошую, тут питання в тому, що наші можновладці продовжують жити в умовах відчуття певної безкарності. Війна все спише, здається їм, тому вони вважають, що можна не робити багатьох кроків. Пам'ятаєте історію з НАБУ і САП?
1: Маємо завершувати. Так, маємо завершувати. Так, так. Дякую. Економічний експерт Борис Кушнірук брав участь в прямому ефірі Українського радіо. Що треба робити в сфері економіки? Сфері критично важливі і для підтримки Збройних сил України, і для виживання всієї України.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У липні Сили оборони уразили 226 тисяч російських цілей. З 1 вересня мінімальна стипендія становитиме 4 тисячі гривень. Про це та інше – далі докладніше. У липні Сили оборони уразили 226 тисяч російських цілей. Це на 13% більше, ніж попереднього місяця. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці. Також активно розширюється застосування наземних роботизованих комплексів. У липні вони виконали понад 23,5 тисячі завдань, що на 41% більше, ніж місяцем раніше. Військовики повідомили, що окремо зберігається перевага Сил оборони України у застосуванні FPV-дронів. У липні українські підрозділи виконали 376 тисяч завдань. Це також більше на 6%, ніж у червні. Співвідношення застосування FPV-дронів становить 1,6 до 1 на користь України, заявили у Генштабі. 1 вересня мінімальна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, а підвищена – понад 5 тисяч. Для особливих спеціальностей – понад 7 тисяч гривень. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час Українського молодіжного форуму, передає кореспондент Суспільного. Зеленський наголосив, що при цьому не буде збільшена вартість проживання студентів у гуртожитках. Йшлося також про гранти та можливості житла для молоді. За його словами, чинний обсяг житла для молоді є недостатньо і потребує доопрацювання. Глава держави звернувся до прем'єра та місцевих громад з проханням підготувати пропозиції для залучення молоді до роботи всередині громад.
4: Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищення більше 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень. Жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, незважаючи на зростання стипендій. Треба розширювати програму «ЄОселя», щоб якнайбільше молодих українців, українок, молодих родин могли жити у власній квартирі або у власному будинку.
3: У Дніпрі сьогодні вдень пролунав вибух на 6-му поверсі багатоповерхівки на Донецькому шосе. Унаслідок інциденту травмовано 2 людей. Про це Суспільному повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровщини. Житель багатоповерхівки Григорій розповів Суспільному, що був удома, коли стався вибух у сусідній квартирі. Її мешканців знає як благонадійних і причини вибуху назвати не може.
5: Летіли рами, полетіли вікна, так що я думав, що прильот. Та кажуть, що газ, як воно могло, ну люди вроді живі. Ось зараз вже ми привітрюємо, а тоді стояло прямо як туман. Страшне, ну я газ перекрив на всякий випадок.
3: Власниця квартири, у якій стався вибух, спілкуватися з журналістами відмовилася. За попередніми даними, у квартирі вибухнув самогонний апарат, повідомила Суспільному старша офіцерка з комунікацій Дніпровського районного відділу поліції номер 2 Анна Пономаренко.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні країни 14-19, вдень плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 30 градусів. На Київщині завтра теж без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Планета спорту.
1: Вітаю, шановне товариство, біля мікрофону Олександр Некрасов і розповім вам про актуальні події в світі спорту. Починаємо традиційно з футболу.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Словенський Целес здобув перемогу над Арарат Вірменії у матчі відповіді третього раунду Ліги чемпіонів. На своєму полі Целе переміг вірменський клуб з рахунком 2-0. За сумою двох зустрічів вийшов далі. Перший матч у Вірменії завершився перемогою Арарат Вірменії з рахунком 2-1. На 83-й хвилині Яя Дуккулі відкрив рахунок після передачі Мілота Авділи. На 85-й хвилині екс-гравець київського «Динамо» Бенямін Вербич подвоїв перевагу словенської команди та фактично вирішив долю протистояння. Целе вийшов до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зіграє зі Слованом Братислава. Для клубу Арарат Вірменії єврокубковий сезон продовжиться в Лізі Європи. Клуб Слован Братислава за участі українського нападника Миколи Кухаревича пробився до четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 26-27 років. У матчі відповіді третього раунду словацький клуб удома переміг Мельбю з рахунком 2-0. Перший поєдинок у Швеції Слован також виграв з рахунком 2-1. На 47-й хвилині Сулейман Камара скористався передачею Сандро Круза та вивів Слован уперед. На 59-й хвилині головний тренер словацької команди Яя Туре замінив Миколу Кухаревича. Алесана Їраджанг поставив крапку в матчі на 78-й хвилині, а Данило Ігнатенко залишився в запасі Слована.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду нарешті одружився. Його обраницею стала Джорджина Родрігес. 41-річний футболіст та його дружина виховують 5 дітей Кріштіану. Проте Родрігес є біологічною матір'ю лише 2 дітей. Останнім часом увесь футбольний світ гадав про дату і місце весілля, але, судячи з усього, пара одружилася без зайвого шуму. Клуб «Сабах» із Баку створив несподіванку в матчі відповіді третього раунду Ліги чемпіонів 26-27 років. Азербайджанський клуб розгромив «Орхус» із Данії з рахунком 4-0. Перший матч у Данії завершився перемогою «Орхуса» з рахунком 2-1. Після безгольового першого тайму господарі забили 4 голи після перерви протягом 30 хвилин. На 59-й хвилині Велько Сумич відкрив рахунок, далі забив Стів Совет. На 78-й хвилині відзначився Джой Ланс Міккельс, а крапку поставив Ксандер Саверіна на 89-й хвилині. Сабах вперше увійшов у раунд Q4, де зіграє проти переможця Цревена Звезда, ХПЛ Баєршева, а Орхус далі зіграє у Q4 Ліги Європи проти переможця пари Бенфіка Хартс.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Іспанська «Севілья» офіційно оголосила про підписання шотландського нападника шведського «Сіріуса» Роббі Уре. Зазначається, що контракт між клубом та 21-річним футболістом буде діяти до літа 2031 року. Сума трансферу офіційно не розголошується, але за інформацією ЗМІ, андалусійці заплатили за гравця 6,5 мільйонів євро. В 2026 році Роббі Уре провів 15 матчів на клубному рівні, відзначився 15 за битими м'ячами та 2 гольовими передачами. Сьогодні французький ПСЖ та англійська Астон Вілла проведуть матч за Суперкубок УЄФА. Поєдинок відбудеться на стадіоні Red Bull Arena та розпочнеться о 22:00 за Києвом. Головним арбітром майбутньої зустрічі буде Омар Артан із Сомалі. Наставником парижан є Льюіс Енріке, а віланів тренує Унаї Емері. Кольори столичного гранду Франції захищає український центральний захисник Ілля Забарни. Матч за Суперкубок УЄФА, поєдинок між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону, був такий. У компанії 25-26 років ПСЖ виграв трофей Ліги чемпіонів, а Астон Вілла стала володарем титулу Ліги Європи. У 2025 році ПСЖ завоював Суперкубок УЄФА, перегравши Тоттенгем у серії післяматчових пенальті з рахунком 4-3. Після нічиїв основний час в 2-2.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Півзахисник київського «Динамо» Микола Михайленко знову працює в загальній групі команди. За інформацією джерела, 25-річний футболіст повертається до партнерів на початку цього тижня. Це його перші повноцінні тренування після операції на коліні, яку він переніс 16 червня в Німеччині. Після хірургічного втручання Михайленко проходив тривалу реабілітацію. Тепер хавбек розпочинає новий етап відновлення та поступово повертається до роботи з командою. 13 серпня «Динамо» в Баку зіграє другий матч кваліфікації Ліги конференції проти Карабаху. Перша зустріч завершилася з витягою киян з рахунком 1-0.
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
1: В англійському Бірмінгемі тривають змагання чемпіонату Європи з легкої атлетики. Вчора відбулася кваліфікація у стрибках у висоту серед чоловіків, і українець Олег Дорощук вийшов до фіналу. Лідер української збірної взяв 2 метри 23 сантиметри із другої спроби та відібрався до фіналу. На висоту 2,26 метра у кваліфікації планка вже не піднімалася. Не зуміли відібратися до фіналу Дмитро Нікітін з результатом 2,15 та Роман Петрук з результатом 2,10. Найбільшою сенсацією стало те, що відомий спортсмен Ян Штефала з Чехії не зумів вийти до фіналу, який відбудеться, до речі, 14 серпня о 22-й. В ньому візьмуть участь 13 спортсменів.
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
1: Український метальник молота Михайло Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи. У фіналі змагань Кохан показав результат 79 метрів 49 сантиметрів у п'ятій спробі та посів третє місце. Перемогу здобув Бонце Халс. Його найкращий кидок став рекордом Угорщини. Це 84-25, і це 10-й результат в історії легкої атлетики. Срібну медаль завоював німець Мерлін Хуміль із результатом 81 метр та 30 сантиметрів. Таким чином збірна України завоювала першу медаль чемпіонату Європи 2026 року. Кохан на чемпіонаті Європи в 24-му в Римі завоював бронзу, а на Олімпіаді 24-го року в Парижі став бронзовим призером.
0: Планета спорту. Теніс.
1: У ніч проти 13 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна продовжить виступати на хардовому турнірі WTA-1000 у Торонто. У півфіналі українка зіграє проти 8-ї ракетки світу Інги Свіонтек з Польщі. Поєдинок розпочнеться орієнтовно у другій ночі за Києвом. Це буде 8-е очне протистояння суперниць. Рахунок 4-3 на користь Іги. Переможниця поєдинку у фіналі зустрінеться або з Коко Гофф, або з Єленою Рибакіною. Українська легкоатлетка Марина Килипко невдало виступила на чемпіонаті Європи. Вона не змогла подолати кваліфікацію у стрибках із жердиною, показавши результат 4 метри 25 сантиметрів. Кваліфікаційні змагання розпочалися з висоти 4 метри 10 сантиметрів. Килипко взяла її лише з третьої спроби. Наступну висоту 4,25 українка подолала з другої спроби. На позначці 4,40 Килипко тричі не зуміла подолати планку. У підсумку вона показала результат 4,25 та посіла 24-те місце серед 28 учасниць кваліфікації. До фіналу чемпіонату Європи пробилося 12 найкращих спортсменок. Для Килипко це вже четвертий виступ на чемпіонаті Європи. У 2018 році вона пройшла кваліфікацію та посіла 8-е місце у фіналі. На континентальних першостях 2016 та 2022 років українка не виходила до фіналу. Найкращий результат Килипко у поточному сезоні 2026 року складає 4 метри 40 сантиметрів. Її особистий рекорд становить 4,70. Цей результат вона показала у 2021 році, встановивши національний рекорд України. 30-річна Килипко є бронзовою призеркою чемпіонату Європи 2017 в приміщенні. У 2026 році вона здобула 9-те золото чемпіонату України. Фінал жіночих стрибків із жердиною на чемпіонаті Європи 2026 року відбудеться 13 серпня о 21:50 за київським часом. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Тема житла для багатьох українців сьогодні дуже болюча. Хтось втратив квартиру чи будинок через російські обстріли, хтось намагається почати життя заново після евакуації. І саме на цьому відчутті несправедливості російська пропаганда будує чергову історію. Багатодітна сім'я з Індії прожила в Україні трохи більше року, і держава вже буцімто надала їй трикімнатну квартиру.
2: Для переконливості до допису додали фотографію нібито вручення житла і скриншоти обурених коментарів. Однак автори не назвали ані населеного пункту, ані державної програми, ані посадовця, який начебто передає квартиру. А інформації про таку подію немає в офіційних джерелах. Фактчекери також встановили, що зображення має цифрові ознаки генерації за допомогою штучного інтелекту.
1: У результаті вигадана історія створює просту й емоційно сильну картину. Поки українці чекають на житло, держава начебто віддає квартири іноземцям. Такі повідомлення здатні одночасно розпалювати ксенофобні настрої та підживлювати недовіру до державних інституцій. Як саме сконструювали цей фейк? І навіщо пропагандисти знову грають на темі нібито особливих привілеїв для іноземців? Говоримо з фактчекеркою проєкту «Стопфейк» Ханною Дейниченко.
2: У цій історії немає конкретного рішення органу влади, назви житлової програми чи навіть міста. Зате є емоційна фотографія і, вочевидь, сфабриковане обурення в коментарях на скріншоті. Як саме російські пропагандисти сконструювали цю маніпуляцію і чому історії про нібито привілеї для іноземців так зручно використовувати для інформаційних атак, пояснює фактчекерка.
3: Отже, фейк полягає в тому, що російські і проросійські телеграм-канали масово розповсюдили фотографію, на якій неназваний чиновник нібито вручає ключі від трикімнатної квартири багатодітній родині з Індії. І стверджується, що сім'я нібито прожила в Україні тільки трошки більше року і одразу отримала від держави соціальне житло. І зрозуміло, що це викликає дуже обурену та негативну реакцію у підписників. Але це повністю штучний інтелект, родина вигадана, історія вигадана, і сам чиновник теж вигаданий, такого не існує. Подібні фейки не про іноземців, а саме про громадян Індії, тобто так званих трудових мігрантів, останнім часом поширюються дуже часто, і ми на цю тему спростовували дуже багато різних дезінформаційних наративів, наприклад, про те, що вони нібито влаштовуються працювати в ТЦК, безкарно починають бійки, чіпляються до жінок на вулицях тощо. Тобто, справді, ця історія дуже поширена.
1: Фейк навмисно ставить поруч дві групи – українців, які потребують житла, та іноземців, яким його нібито надають без черги. Якого результату прагнуть пропагандисти, створюючи таке відчуття несправедливості, і на які настрої в українському суспільстві вони намагаються вплинути, говорить Ханна Дейниченко.
3: Мета пропагандистів у цьому випадку – це дестабілізація, розкачування дійсно українського суспільства будь-якою ціною, будь-якими методами. Правими популістами в Західній Європі ця тактика використовується вже дуже давно і цілком успішно. Тобто ці ж самі розмови про мігрантів, які нібито приїжджають до них грабувати, гвалтувати і користуватися соціальною підтримкою. Знову таки, в Європі це так само абсолютний міф, але для нього хоча б є якісь підстави, тому що мігранти на вулицях справді є, їх багато, вони помітні. А в той час, як в Україні з початком повномасштабного вторгнення з Індії приїхало, ну, буквально 100-200 людей. В принципі, це логічно, зрозуміло чому, тому що в Україні зараз небезпечні умови роботи і порівняно з Західною Європою тією ж самою не настільки конкурентна зарплатня. Тобто кількість мігрантів на вулицях ніяк не змінилася. Це повністю роздута з нічого історія і роздута саме російськими пропагандистами. І от уже кілька місяців вони досі з задоволенням підливають масло у вогонь. Водночас на справжніх людей ця вся істерія впливає дуже негативно. Зокрема, в BBC був матеріал про громадянина Індії, який більше 6 років живе в Україні, працює медиком і, власне, говорить українською мовою. Але у зв'язку з цією дезінформаційною кампанією вперше в житті почав стикатися з мовою ненависті, в тому числі на робочому місці.
2: Ще кілька років тому для такої вигадки потрібно було шукати відповідну фотографію або складно її підробляти. Сьогодні ж генеративний штучний інтелект дає змогу швидко створити потрібну ілюстрацію події. Наскільки це спрощує виробництво переконливої дезінформації і що варто перевірити кожному і кожній з нас, перш ніж повірити гучній історії з таким зображенням, розповідає фактчекерка.
3: Так, на жаль, справді, що її спрощує створення переконливої дезінформації, і вже давно ми не можемо чисто візуально визначити, де штучний інтелект, а де справжнє фото. Тому треба вдаватися до додаткових інструментів перевірки, таких як детектори штучного інтелекту, такі як FintID. Але всі вони теж, на жаль, не настільки ефективно працюють, щоб дати однозначний результат. Тому завжди потрібно аналізувати ширший контекст новини і зображення. І що цікаво, непереконлива дезінформація теж дуже активно поширюється, але це вже не так важливо. Тому що величезний відсоток аудиторії, в основному старших людей, абсолютно не розрізняють фейкові зображення і справжні. І більш того, ми фіксуємо тривожну тенденцію, що людям взагалі байдуже, на що вони дивляться. Тобто, умовно, хтось публікує ось таку фотографію нібито індійської багатодітної родини. Ти їм в коментарях напишеш, так це ж штучний інтелект, це неправда. І вони відповідають, ну да, але це ж могло насправді бути, я б не здивувався. Тобто, якщо історія, яку розказує це фейкове зображення, уже вписується в наявну картину світу людини, то вони її одразу приймають на віру, і навіть якщо надати їм переконливі докази того, що це неправда, їм буде байдуже. І спростування тут, власне, безсилля. Конкретно в цій історії, мені здається, що достатньо застосувати критичне мислення, тобто подумати, чи справді в Україні під час війни, під час постійних обстрілів та руйнувань так багато вільних квартир, що держава буде просто так виділяти їх переселенцям з Індії, яка взагалі з цього вигода може бути державі чи чиновникам. Якби зрозуміло, що соціальне житло дуже важко отримати навіть українцям, які цього справді потребують через об'єктивні фактори, через складні та затяжні бюрократичні процедури. І невже звучить правдоподібно, що квартиру просто так видали у користування випадковій індійській родині. Але загалом рекомендація стандартна і постійна. Важливо зберігати інформаційну гігієну, дуже ретельно фільтрувати стрічку в соцмережах і налаштовувати алгоритми так, щоб подібні історії взагалі не потрапляли вам в поле зору.
1: Ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту «Stop Fake». Залишайтеся з нами на Українському радіо. Будемо зміцнювати нашу з вами особисту інформаційну гігієну і далі.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: У світі існує чимало незвичних міст, але тільки одне з них може похизуватися званням столиці без єдиного мешканця. Йдеться про Нгерулмуд, столицю Республіки Палау, крихітної острівної держави в Тихому океані. Це місто, розташоване на острові Балбедауп, стало столицею в 2006 році, замінивши місто Корор, найбільше місто країни. Однак, на відміну від традиційних столиць, Нгерулмуд не має постійного населення, а його територія складається виключно з урядових нежитлових будівель. Палау – це архіпелаг, що складається з 350 островів вулканічного та коралового походження, розташованих у західній частині Тихого океану. Історія країни тісно пов'язана з колоніальним минулим. Уперше острови помітили європейці в 1522 році, коли іспанська експедиція під керівництвом Гонсало Гомеса де Спіноси, що поверталася з навколосвітнього плавання, натрапила на архіпелаг. Іспанці назвали острови Сан-Хуан, але вирішили їх не колонізувати. У 1885 році Німеччина захопила частину островів, що призвело до суперечки з Іспанією. Крапку поставив папа Лев XIII на користь іспанців. Після Першої світової війни Палау перейшла під владу Японії, а потім після Другої світової стала підконтрольною США територією. Незалежність Палау здобула в 1994 році, але ще до цього, в 1979-му, була ухвалена Конституція, яка передбачала створення нової столиці на острові Балбедаоп. Корур, колишній адміністративний центр, вважався не найкращим місцем для столиці через скорочення населення після виселення звідти японців у 1945 році і подальшого економічного спаду. Конституція вимагала, щоб нова столиця була побудована протягом 10 років, але реалізація проєкту істотно затягнулася. Проєктування нової столиці почалося в 1986-му, але це виявилося непростою справою. Через брак місцевих інженерів та архітекторів, а також необхідність імпортувати більшість будівельних матеріалів. Лише на початку нульових, після отримання кредиту в 20 мільйонів доларів від Тайваню, роботи активізувалися. У листопаді 2006-го Герулмут офіційно відкрили. Новий адміністративний комплекс об'єднав будівлі для законодавчої, виконавчої та судової гілок влади з центральною площею між ними. Архітектурний стиль комплексу нагадує Капітолій у Вашингтоні з масивними доричними колонами та подвійним куполом. Водночас він має аквамаринові акценти. Це надає йому унікального вигляду. Попри офіційний статус столиці, Герулмут не має постійного населення. Всі урядові будівлі використовуються виключно для роботи, а працівники проживають у сусідніх поселеннях. Річ у тім, що з самого початку Нгерулмут стикнувся з низкою проблем. По-перше, будівлі виявилися погано пристосованими до тропічного клімату Палау, де середня температура плюс 28, а вологість і опади регулярні. Несправна система вентиляції призвела до появи плісняви в будівлях парламенту, що змусило чиновників тимчасово переїхати в Корор, де з усього населення держави у 20 тисяч громадян тут проживають 70%. По-друге, високі витрати на будівництво та обслуговування комплексу стали серйозним тягарем для бюджету країни. Тож на сьогодні у столиці Герулмут працюють усього 3 будівлі і немає жодного мешканця, який би жив тут постійно.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
0: Соціальна реклама.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
8: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
2: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
9: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
10: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
11: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
12: Ви робите висновки.
13: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
14: Правда любить терплячих. Суспільна новини. Тільки верифіковані новини.
15: Українське радіо.
16: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. Студія працює Віталій Науменко. За кілька секунд в прямому ефірі Суспільного мовника підсумковий випуск подій сьогоднішнього дня і за кордонами всередині України. Суспільне новини.
17: Добрий вечір. Суспільне новини про головні події середи. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестову мову перекладаю Тетяна Журкова і Лада Соколюк. Далі дивіться. Мати судиться з військовою частиною за виплати після загибелі сина. Чому її відмовили у грошах і як справу коментують юристи? У Чернівцях збираються заборонити прокат самокатів. Яка причина і що буде з приватним транспортом? Пляжі закриті, не працюють сотні баз відпочинку. Як виживає курортне село Коблеве на Миколаївщині? Збройні сили повернули під український контроль 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Наступальна операція тривала з січня на Олександрівському напрямку фронту. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, начальника Генштабу Ігоря Скибюка та командувача ДШВ Олега Апостола. За словами президента, російські війська у результаті операції втратили понад 9,5 тисяч вояків убитими та ще більш ніж 6600 пораненими. Також оборонці взяли полонених для поповнення обмінного фонду.
18: Цього за проведення двох етапів наступальної операції з угруповання десантно-штурмових військ було звільнено 745 квадратних і відновлено контроль над територією 745 квадратних кілометрів. Всього звільнено 26 населених пунктів та відновлено контроль над 26 населеними пунктами нашої країни.
17: Чотири військових кораблі ворога уражено у Новоросійську. Це щойно підтвердив Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. За попередню інформацію, пошкоджень різного ступеню зазнали два фрегати – адмірал Макаров та адмірал Есен. Малий ракетний корабель серії «Буян-М» та сторожовий корабель проєкту «Василь Биков». Деталі уточнюються. Новоросійськ атакували минулої ночі. Там розташований один із головних портів Росії у Чорному морі та базується військовий флот. В офіційному телеграм-каналі президента Зеленського сказано, що сили оборони провели унікальну операцію. Військово-морську базу Новоросійська атакували реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безпілотники. Були влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі порту. А український моніторинговий канал «Ексіленова Плюс» повідомляє, що внаслідок атаки обвалилася естакада зернового терміналу. За даними Reuters, термінали у портах Новоросійська і Тамані забезпечують половину російського морського експорту зерна. Також агенція наводить слова місцевого губернатора, що уламки дронів впали на 21 житловий будинок і 4 підприємства. Загинули двоє людей, з десяток поранено. Крім Новоросійська, під удар потрапили Анапа, Геленджик і Темрюцький район.
19: Це фактично зараз їхня основна військово-морська база, хоча інфраструктурно вона залишилася основна в Криму, так чи інакше. Тим не менш, там вони базуються, там вони переховуються, і, звісно, в якийсь момент все одно їх там мали ми дістати. Ну, що, в принципі, сьогодні і сталося. Це фортеця, по факту. І застосування звичайних засобів в звичайному режимі особливих результатів не приносило. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що останнє таке серйозне ураження в цій ділянці відбувалося досить давно. Тому, звісно, унікальність полягає в тому, що треба спланувати в такий спосіб застосування і так його реалізувати, щоб досягнути успіху. І так ті способи, які були використані попередні рази, вони вже не дієві. Ворог адаптується, не треба його недооцінювати.
17: Російські військовики стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які були готові здатися у полон. Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець на прес-конференції щодо протидії російській дезінформації стосовно бранців, зниклих безвісти і обмінів полоненими. На ній була наша Дар'я Наметян-Зулбін, і вона розкаже подробиці.
15: Сьогодні почали таке спілкування з реакції українського омбудсмана з прав людини Лубінця, власне, на заяви, які сьогодні самого ранку почалися нестися російськими пропагандистськими каналами від його візаві російської омбудсманки з прав людини Яни Ландратової. Вона заявляла про те, що росіяни нібито пропонують Україні вже кілька разів пропонували провести обмін і за списками певних полонених. Втім, Україна відмовлялася. Сам Лубінець одразу відкинув ці заяви, сказав, що Україна завжди і на все погоджується, і Україна ледь не щодня контактує з російською стороною, аби проводити, власне, обміни як військовополоненими, так і цивільними заручниками.
20: Ми готові забирати абсолютно всіх, кого нам готова віддавати Російська Федерація. Я знаю, що паралельно росіяни публікують список, і після того, як ми надсилаємо зразу запит, ми готові завтра приїхати і забрати цих громадян України, цих військовополонених. Росіяни починають довготривалу процедуру якихось погоджень, самі затягують цей процес, і паралельно вони постійно будуть звинувачувати Україну, українські органи влади, що нібито ми відмовились від своїх громадян.
15: Зокрема, Дмитро Лубінець сьогодні розповів про кількість страчених військовослужбовців українських росіянами. Мова йде про велику кількість людей, це щонайменше 345 людей. За його словами, це ті, яких вдалося точно ідентифікувати. Можливо, що є неідентифіковані випадки. І це мова йде про тих військових, які через певні обставини, які трапилися на полі бою, були змушені здатися в полон росіянам.
20: Це означає, що вони поклали зброю, вийшли з піднятими руками, лягли на землю, показали, що вони не продовжують бойові дії. Їх російські солдати оглянули, переконались, що жодної зброї немає, зняли, як правило, знімають остаткування, у кого ще залишаються бронежилети. У нас є випадки, які зафіксовані, що повністю вимагають, щоб знімали одяг. Після цього змушують так само лягти на землю і впритул розстрілюють українських військових.
15: Також щоб вдалося поспілкуватися з Дмитром Лубінцем і дізнатися про ситуацію, яка наразі відбувається на лівобережжі Херсонщини, а саме в окупованих Олешках та населених пунктах навколо самих Олешок. Я нагадаю, що в самих Олешках наразі перебуває, ймовірно, 2000 людей, а в населених пунктах навколо приблизно 7000 людей. Вже майже півроку є інформація про те, що там критична ситуація.
20: Для громадян України, які там перебувають, йдеться не тільки про Олешки, а й про наближені населені пункти. За нашими даними, може йтись приблизно про 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи дітей. Ситуація погіршилась. Там давно немає нормальної їжі, проблеми з водою, великі проблеми з медикаментами.
15: Є план евакуації цивільних громадян України з території Олешок та найближчих міст та сіл. Цей план запропонували Росії. Росія нібито спершу погодилась на чолі з омбудсманкою Яною Ландратовою. Але наразі, за словами Лубінця, бачать, що немає можливості його здійснити, і росіяни, в принципі, принципі, не дуже і йдуть на саму комунікацію. Також вкотре нагадав Дмитро Лубінець про те, що наразі ідентифіковано та зареєстровано щонайменше 695 різних форм тортур, які росіяни застосовують в місцях утримання стосовно наших українських військовополонених, а також цивільних заручників. Також він сьогодні додав інформацію про те, що до нього звертаються омбудсмани з інших країн, які безпосередньо напряму не залучені.

0: І що говориться в перспективі? В перспективі цього говорю для того, що те, що в Південної Кореї з'явилися суттєві ризики, що дає нам сьогодні підставу. Я сподіваюся, що ми працюємо в цьому напрямку. Якщо ні, то потрібно все таки знову ж таки повертатись до цього треку, звернутися до Південної Кореї, власне, до з тим, щоб зараз вони, маючи можливості і маючи свою систему достатньо хорошу протиповітряної оборони, де Петріоти є тільки елементом, точніше, ну, суттєвою частиною цієї системи. Там трьоешелонована система, да? І таким чином поділилися і технологіями, і хоча б для початку якимось там початковими установками і ракетами для того, щоб ми могли наносити удари випереджального характеру і збивати відповідно ці загрози, і таким чином, ну, створювати відповідну противагу. В іншому випадку, ще раз наголошую, на Україні ситуація не зупиниться, тобто в ближчому часі ми можемо потім будемо спостерігати ескалацію, в тому числі і стосовно Південної Кореї. Ну, це вже буде дещо інший розклад.
1: Щодо знищення пускових установок, ми зараз часто спостерігаємо про те, що загроза з Брянська, загроза з інших територій, які наближені з Курська, наближені до кордону з Україною. І логічне запитання, чи можна знищити ці пускові установки? В чому складність і чи це зараз в обробці, скажімо так, наших?
0: В наявності балістичної ракети. Тому що, якщо ми знаємо, що там розгортається установка, ну, тобто на розгортання там в середньому йде до 20 хвилин. Для того, щоб знищити в момент, коли вона вже розгорнута, нам потрібна балістична ракета, яка летить, ну, там, скажімо, 2-3, максимум 4 хвилини. Тоді це реально. Дрони мають іншу швидкість, і ви розумієте, що їм буде достатньо у випадку виявлення такої загрози звернутися і змінити точку локації. Тобто, наскільки я орієнтуюся, ми їх бачимо, ми знаємо, плюс-мінус, де вони можуть бути. Тобто, це навіть простріляні точки, ну, але для того, щоб їх дістати, має бути швидкісна ціль. Тобто, в даному випадку ми говоримо дійсно про балістичні ракети. Це коли я говорив за Південну Корею, за трьоешеловану протиповітряну оборону антибалістичну. Так от, перший ешелон, він якраз і призначений для того, щоб виявити ці загрози і знищити її.
1: Про інформацію, яку ми отримуємо, те, що можна на загал, бо все одно ж ми цю інформацію з різних своїх джерел отримуємо про те, що от загроза з Курська, загроза з Брянська, пускові установки, загроза балістики, або там потім повідомляють, що це вони працюють під впливом свого РЕБ або ще щось. Звідки ця інформація до нас надходить, чи допомагають нам партнери, як швидко, якщо розгортання відбувається там в межах 20 хвилин, встигають це все зафіксувати і передати?
0: Ну, враховуючи, що у нас працює система повітряної тривоги, то це означає, що ми отримуємо дуже оперативно, практично в реальному часі таку інформацію.
2: Інше питання, наскільки встигаємо нею скористатися. Ну і, як вже було сказано кількома хвилинами раніше, наявності балістичної ракети, яка швидко готова вдарити. Я хочу нагадати вам, шановні слухачі, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з Олександром Антонюком, політичним консультантом, військовослужбовцем Сил оборони України. Пане Олександре, я хочу повернутися до питання російської мобілізації і того моменту, і тих умов, за яких вона буде проведена. Якщо ми говоримо, скажімо, про осінь, то вочевидь ми говоримо про період після проведення цих, не знаю, імітаційних чи справжніх, ну, навряд чи вони можуть бути справжніми, виборів до Держдуми. Це я так суб'єктивно від себе кажу, тому що, зрештою, вони будуть і на окупованих територіях, а значить, вони не можуть бути справжніми апріорі з точки зору законодавства. Чому саме в цей момент, чи все-таки важить хоч наскількись обурення суспільства для Росії, що вони після виборів збираються проводити цю мобілізацію, принаймні про це свідчать документи, які отримало ГУР, і про що зробило відповідну заяву. І друга частина цього питання. Навіть якщо вони там кратно, скажімо, збільшать кількість людей, чи зможуть ці люди, їхні люди маються на увазі, доїхати до переднього краю, тому що наші ж діп і мідл-страйки все ж таки працюють.
0: Завдання наше – зробити все можливе для того, щоб поповнення особового складу Російської Федерації не змогло або приїхало в мінімальній кількості, ну, в ідеалі, звісно, не змогло досягнути нашої території, тим паче мені бойових здібних. Ну, це наша задача, а наскільки нам будуть дозволяти наші технологічні можливості, ну, працюємо над цим. Тепер, коли ми говоримо про обурення суспільства, дивіться, тут є теж зараз такі цікаві тенденції. Обурення, воно ще не набуло критичної

0: характеру, коли би це створювало серйозні загрози для Кремля. Тобто все обурення поки що сходиться в висловлюваннях там в окремих соцмережах, там відео коментарях, в якихось коментарях під певними ресурсами. Ну, очевидно, це знову ж таки воно доповнюється власне нашими влучними ударами по інфраструктурі Російської Федерації. Я переконаний, що ми тільки будемо теж у відповідь збільшувати їх. І, до речі, відмінність від попередніх років обстрілів і атак на нашу інфраструктуру, все-таки треба визнати, з 24-го року ми кожен раз збільшуємо і збільшуємо інтенсивність і, відповідно, розширюємо географію уражень цілей, легітимних цілей на території Росії достатньо вже глибоко. Звісно, навіть у цей же самий Вайлдберрис, він додає достатньо такого емоційного характеру і, скажімо, ну, зменшення підтримки Кремля і цієї політики. Але якщо ми знову ж таки повернемося до виборів, дивіться, от вчора чи позавчора Верховний суд, да, в Росії там зняв з реєстрації партії Яблоко. Тобто, про що це говорить? Що навіть маргінальна політична сила ліберального характеру, яка не має ваги електоральної, викликає побоювання в Кремлі в тому, що вона може за рахунок вже такої антивоєнних настроїв отримати достатньо велику кількість голосів. Вона нічого не придумала краще, ніж зняти їх під різними надуманими приводами з цього, не з реєстрації. І, на секундочку, ми з вами бачимо сьогодні якісь мітинги тощо? Ні. І, очевидно, цієї осені ми теж будемо бачити достатньо покірне виконання, ну, можливо, злочинних наказів. Ну, тобто, ще не те, що я говорю, не набуло критичної маси. Теж один такий цікавий момент для самого Володимира Путіна, однозначно, він зацікавлений. Ну, в принципі, те, що там руйнується економіка, бізнес, йому, в принципі, на це байдуже. Більше цього, це якраз і стає доповненням тому, що оця мобілізація може пройти набагато легше. Тому що, уявімо собі, от є середньостатистична сім'я, чоловік 35 років плюс, так, в якого великі кредити, борги тощо, роботи немає, бізнес втрачений, і один з варіантів – піти укласти контракт з СВО. Тобто, як варіант. Тобто, тут вони будуть якраз на це і тиснути. І це якраз і додає оцю додаткову мотивацію в тому, чому ця мобілізація може проходити відносно спокійно. Знову ж таки, відносно вона точно не буде проходити абсолютно спокійно. А далі це вже буде залежати, як ми переживаємо зиму. Те, що нам буде важко, це те, що буде не просто росіянам, ну, переконаний, що це теж правда.
1: Чи всі мобілізовані, за вашими словами, підписуватимуть контракт, отримуватимуть гроші, чи йдеться також і про ту обов'язкову повинність, так би мовити, яка, коли призвали, відбувається без будь-якого контракту?
0: Ну, в даному випадку будемо дивитися, наскільки економіка Росії дозволятиме. Поки що мова йде про контракт. Коли ми говоримо про примусову мобілізацію, тобто те, що зараз намагаються запустити резерв, ну, якщо вони підуть шляхом, що резервісти будуть мати інше матеріальне забезпечення, ніж контрактники, теж нам буде на руку. Тому що це буде створювати протистояння всередині російської армії. Тобто це не рівність, це абсолютно інше відношення. Ну і повірте, кількість пострілів один одного буде тільки збільшуватися.
1: Поповнення цієї живої сили, де воно може бути передусім використане? Це Донеччина, яку Путін так хоче завоювати, зрештою, всю захопити і сказати, ось вона перемога. Чи, можливо, тут йдеться і про північ нашої країни, де загроза повторного наступу росіян все одно залишається, і зараз на тлі цієї загрози посилюється оборона Чорнобильської зони, там облаштовують укріплення, укриття, встановлюють захисні сітки від дронів. Чи спроможна Росія розгорнути новий масштаб наступ на цій ділянці, чи має до цього, чи матиме для цього достатніх людських ресурсів, техніки і боєприпасів?
0: Давайте виходити ще з логіки. Тобто людських ресурсів недостатньо. На жаль. Тому що велика, багатомільйонна держава, ну зараз зрозуміло, це не 140 мільйонів, а враховуючи, що вони ще мобілізовують новостворених громадян Російської Федерації, це громадяни Молдови, там Таджикистану, Узбекистану, тобто вони зараз намагаються їх затиснути, плюс ще з окупованих територій України мобілізовують, відповідно, полонених наших громадян, тому що живої сили, тобто гарматного м'яса, якщо говорити відверто, в них буде достатньо. Тепер, коли ми говоримо про північ, України дійсно такі загрози вони є. Вони ніде не залишалися і не зникали з 22-го року. І враховуючи, чи це буде повномасштабний, то навіть достатньо того, що це буде тиск для того, щоб розмити наше зосередження на гарячих ліях. Тобто це ж буде, не слід забувати, що і Запорізька область теж буде відповідно ними посилюватися для того, щоб дійсно створювати тиск і чекати, і враховувати, і створювати ці передумови, щоб якісь ділянці наша оборона посилилася.
2: Якщо повернутися до питання обстрілів тилових, чи там умовно тилових українських міст, то я хочу ще раз звернутися до питання інформації. До цього зміни формату щоденних повідомлень. Востаннє, 8 серпня, повітряні сили назвали кількість російських балістичних ракет. Тоді говорили про 6 іскандерів, одну з яких не було збито. Я пам'ятаю різні, так би мовити, ітерації цього питання, де межа свободи слова, воєнної доцільності, туману війни, обмежень свободи слова чи свободи інформації з точки зору, знову ж таки, цієї воєнної доцільності. Де ми знаходимося зараз? От така зміна формату повідомлень. Кому вона на руку? Навіщо вона потрібна? Що суспільство з цього приводу думати і як сприймати, на вашу думку?
0: Знаєте, дуже довго думаю, і навіть зараз думаю над цим питанням, причому я можу відкритикувати або підтримати будь-яку позицію. Така в нас історія, дивіться. Десь я вимушений погоджуватися з позицією, що в умовах війни має бути цензура. Тому що коли ми говоримо, що ми живемо все-таки в критичний для держави час, то треба чітко розуміти, що в правах, в тому числі і в свободі слова, ми є обмежені. У нас, слава Богу, немає такої тотальної цензури, тобто, якщо це дійсно не суперечить державним інтересам, і то у нас дуже лайтові вироки, і то їх не факт, що вони ще там існують, але на відміну від Російської Федерації, у нас я щось не чув, щоб когось там за критику дуже там сильно пресували. Я вже не говорю про якісь там реальні ув'язнення тощо. Тепер, коли ми говоримо стосовно кількості ракет, от давайте з вами думати логічно. Від того, що пан Юрій Ігнат, якого я вельми шаную, поважаю, в дуже хороших таких стосунках, озвучить на всю країну, скільки ми збили балістичних ракет, то що воно дасть простому обивателю? По рівному рахунку абсолютно нічого, так? Тобто, і коли він починає якось давати технологічні там інтереси. Разом з тим, російська розвідка, вона ж аналізує, в тому числі і виступи пана Юрія, да? Як і мої, і тощо. Тому, якщо це зараз не є, скажімо, критично необхідною інформацією для суспільства, а виключно для галузевих професіоналів, тобто для військових, там, для ЗСУ і для наших західних партнерів, то я думаю, що ця інформація дійсно має мати закритого типу бути. Так? Тому що для населення має бути своєчасне попередження про тривогу, ну і відповідно плюс-мінус орієнтування, куди можуть вдарити, для того, щоб громадяни могли відповідно вчасно зробити всі необхідні заходи для того, щоб бути в безпеці, максимально себе обезпечити. От в цьому контексті, я думаю, що цієї інформації буде достатньо. Якщо зараз ухвалено рішення для того, перше, щоб і навіть наш ворог не використовував соцмережі і різні настрої, і не розхитував ситуацію, і не створював деморалізуючий ефект, тому що так, погодьтеся з тим, що якщо ми говоримо, що ми не збиваємо ці ракети,
2: в цьому місці, пане Олександре, поставимо крапку. Почули вашу позицію. Дякуємо за неї. Військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. Ну, а зараз ми будемо говорити про війну із військовими, як завжди, майже щодня говоримо, і ось про що говоритимемо. Українські війська на півдні перейшли до тактики, яка буквально відрізає окупантів від постачання. Чергова серія ударів українськими безпілотниками по мостових переходах між Кримом та материком зупинила рух ключових логістичних колон ворога. увага. За цими операціями стоїть новий центр «Фаланга», який об'єднав можливості двох штурмових підрозділів. Головний принцип цієї роботи, цього об'єднання – знищувати загарбників далекобійними дронами та роботами, щоб зберегти життя українських піхотинців. Водночас у Росії очікують нову хвилю мобілізації восени, про це теж поговоримо, і оце вимагає від українського війська асиметричних рішень, підготовки фахівців та залучення нових людей. Про те, де зараз тримає оборону полк імені Дмитра Коцюбайла, як працює ця технологічна війна та хто потрібен підрозділам на передовій, розмовляємо із людиною, яка вже з нами на зв'язку. Це Дмитро Перун Філатов. Дмитро Філатов, позивний Перун, командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
4: Вітаю.
1: Отже, перший окремий штурмовий полк пройшов важкі бої на сході, зараз тримає оборону на Гуляйпільському напрямку. Яка ситуація на цій ділянці фронту, на тій ділянці, за яку відповідає ваш підрозділ, і які основні виклики зараз для підрозділу, для ваших бійців від рашистів?
4: На даний час ділянка є повністю контрольованою. Всі спроби противника щодо здійснення подальших наступальних дій і просування зведені до нуля. Противник не покидає своїх спроб і намагається щоденно активно проводити штурмові дії, але успіху немає. Ми вибудували добру систему протидії і більш того, ми навпаки, просуваємося зараз вперед, не дивлячись на те, що противник на даній ділянці намагається активно атакувати. Основні виклики, які найближчим часом ми очікуємо від противника, це після завершення їхніх виборчих процесів буде посилена мобілізація. Швидше за все, вона буде посилена, але в прихованій манері здійснюватись, але ми не виключаємо і більш широкої мобілізації. Відповідно, ми зважуємо і наші сили і усвідомлюємо, що компенсувати це збільшенням мобілізації ми не зможемо все одно, бо цього ресурсу у противника більше. Тому намагаємося шукати методів протидії і методів ведення війни саме завдяки асиметричним діям. Центр «Фаланга» якраз реалізовує всі ці ідеї, задуми на полі бою. Ми бачимо, що ми провели нещодавно операцію, яка була сконцентрована на блокаду транспортної логістики, безпосередньо, яка йде з населених з міст Токмак і Мелітополь. Ми бачимо, що за 7 діб наших дій ми знищили там, ну, загалом активних дій було 5 діб, але сама операція пройшла 7 діб, був день підготовки, на етапі завершення там були ще певні заходи. Ми знищили 340 одиниць техніки різного типу. Знищили достатньо великий обсяг особового складу, який не дійшов до лінії боєзіткнення. І ми бачимо, що ці методи працюють, і вони є край чутливими для противника, і знайти їм протидію противнику важко. Відповідно, коли противник шукає протидію нашим таким діям, він витрачає на це ресурси. Ми бачимо, що велика частина екіпажів FPV була переорієнтована саме для знищення наших засобів, а не для ураження нашого особового складу. Це було передумовою для посилення наших наступальних дій. При цьому наші втрати не зросли, а залишились на тому ж рівні, які були і під час ведення оборонних дій. Тому,
5: пане Дмитре, а яке зараз співвідношення втрат? От мою увагу привернуло інтерв'ю, яке дав боєць з позивним «Східний», так, це Карякін з Луганщини, господи, Стаханова тепер називається Кадівка. Це відомий боєць, який багато років воює, в тому числі брав участь в Курській операції. Зараз він на Покровському напрямку, Костянтинівський напрямок, і він каже, що там так росіяни інтенсивно атакують, не шкодують бійців традиційно, своїх солдатів, і відповідно там співвідношення 1 до 10, а подеколи навіть 1 до 15. Так, тобто один загиблий українець коштує росіян нам 10 чи навіть 15 російських солдат. А яке співвідношення от на півдні, тобто на Голіопільському напрямку, наприклад?
4: Дивіться, якщо ми беремо за етап ведення наступальних дій, то у нас співвідношення сягнуло 1 до 26.
6: Скажіть, будь ласка, є якісь взагалі аналоги у світовій історії, щоб таке співвідношення було втрат?
4: Ну, насправді ні. Насправді,
6: от я ж теж думаю, перевірю себе, тому що я захоплююсь історією, зокрема, і військовою, але я такого не пригадую.
4: Насправді, зазвичай в ході бойових дій середній показник армії, яка наступає, да, ну, підрозділів, які наступають, до підрозділів, які обороняються, це приблизно 1 до 3, 1 до 4 на користь оборонців. В нашому випадку, навпаки, ми знаходимо методи, де втрати противника більше наших під час. Не скажу, що вони прям ведуть оборончі дії, це все ж таки зустрічні бої, бо вони ведуть наступ і ми ведемо ответний наступ. Але завдяки системі, яку вибудував наш підрозділ, завдяки тому, що ми не дозволяємо собі перефокусувати увагу суто на піхоту і засоби ППЛА, ми традиційно ведемо загальновійськовий бій. Ми приділяємо велику увагу техніці, її захисту, ми приділяємо велику увагу артилерії, що дає великий натиск на противника і є, ну, скажімо так, передумовою просуватися. Плюс до того ж наші штурмові дії не є такими стрімкими, як в класичному розумінні. Тобто ми не намагаємося зайти в оперативний простір, бо наразі це неможливо через сучасні засоби, але ми шукаємо, як вийти на оперативний простір, щоб можна було за одну наступальну операцію там заходити на глибину в 30-40 кілометрів. Так, це непросто, це складно досягається, і, не, на жаль, не у всіх наших підрозділів таке співвідношення. Я знаю підрозділи Сил оборони, у яких, на жаль, втрати при веденні оборони вищі, ніж втрати противника.
6: Ну і важливо нам ще також поговорити, яких фахівців зараз потребує ваш підрозділ, як взагалі відбувається становлення таких, я не знаю навіть як сказати, атлантів, так, які досягають такого співвідношення втрат із противником 1 до 26, це неймовірно, це просто прекрасно, що сказати. Так от, які у вас є зараз посади, для яких фахівців і з яким рівнем підготовки ви або шукаєте людей, або відповідно підтягуєте до якого рівня, що ці фахівці врешті починають вміти робити на полі бою?
4: Ну, наразі, на жаль, поки йдуть, тривають перевірки всіх штурмових підрозділів, які були впроваджені новим главкомом, ми не комплектуємося і ми не можемо наразі до себе залучати особовий склад, і це буде продовжуватись до 15 числа наступного місяця. Це необхідні дії, вони необхідні для того, щоб нове керівництво могло дати об'єктивну оцінку всім підрозділам, які входять до числа штурмових формувань, щоб визначити дії яких командирів були професійними, які були непрофесійними. Ми бачимо, що вже є перші рішення, що є вже зняття певних командирів з посад. Тому наразі ми не комплектуємося, але взагалі ми підходимо до реалізації мобілізованого потенціалу наступним чином. Ми шукаємо, де людина може дати найбільший ефект. Якщо людина здатна керувати засобами БПЛА, вона йде в пілоти. Якщо людина має досвід організаційний, управлінський, да, там в сфері харчування є підрозділи тилу, де теж є вільні посади, і ми намагаємося таких людей залучати саме для тих заходів, які вони, в яких вони досягли якогось професійного рівня. Також ми розвиваємо кібернапрямок і залучаємо фахівців для до кіберпідрозділу, як для забезпечення заходів безпеки нашого підрозділу, так і для здійснення впливу на противника. Тому всі бажаючі, які потрапляють до нашого підрозділу, точно зможуть реалізувати свій потенціал наповну. І якщо вони приймуть рішення бути піхотинцями, штурмовиками, то ми зможемо надати найбільш якісну фахову підготовку. Вони зможуть реалізовувати себе в цьому напрямку разом з тими військовими, які вже набули досвіду, разом з тими командирами, які розуміються на цьому і приймали участь в веденні штурмових дій. Ну і відповідно, ми готові реалізовувати будь-який потенціал людей, які долучаються до нашого підрозділу.
6: Давайте ще поговоримо про фалангу, про цей центр фалангу, який до створення якого долучився ваш підрозділ. Тобто його така функція головна – це виліт безпілотників там, де ну дотепер, можна сказати, були ризиковані виліти авіації, ну для того, щоб виконати відповідне завдання. Розкажіть, будь ласка, як розвивається цей напрямок, ну і про саму фалангу, ну наскільки це можливо. Ну, про результати, наприклад, фаланги, якщо це можна сказати.
4: Дивіться, я трохи не погоджуюсь, що їх основне завдання фаланги – це виліти безпілотників. Центр фаланга був створений чому? Останнім часом, завдяки стрімкому росту сучасних засобів ураження, сучасних засобів ведення бою, виникла така, скажімо, виник великий розрив. Тактика дуже стрімко виросла. З'явились нові методи ведення бойових дій, нові тактики, нові засоби ураження, нові засоби зв'язку. Відповідно, на тактичному рівні ми щоденно здійснюємо агресивні дії, як ми, так і противник. Тобто наша лінія боєзіткнення, тактичний рівень, вона постійно рухається, як морські хвилі, тобто в одну сторону, в іншу. Але вони б'ються об берег оперативного рівня. Оперативний же ж рівень з рівня, де здійснюються основні військові маневри, маневри технікою, маневри вогнем, маневри сил і засобів, оперативний рівень перетворився на позиційний простір, де з одного боку противник дальніми засобами ураження намагається наносить вплив, з іншого боку, ми намагаємося наносити вплив одночасно з цим, як ми, так і вони намагаємося протидіяти нашим засобам ураження, але на оперативний простір не противник, не ми вже давно не виходимо. Давно не було таких операцій, як там Курська, як Харківська операція. Так же ж само, противник не може знайти методів, де він би мог, як на початку війни, дійти там до околиць Києва, да, там. Ми намагаємося випередити противника, і саме цей центр шукає рішення, як нам вийти на оперативний простір маневрами. Чому ми його назвали фаланга? Це зброя, яку використовував Македонський, довге коп'є, яке дистанціює сили противника і знищує їх задовго до того, поки дійшли до бойових порядків наших солдат. І чому мультидоменний? Ми опрацьовуємо кожен домен, кожну стихію і намагаємося з неї взяти все необхідне для стрімкого просування. Саме тому ми створили центр кіберрозвідки, який нам дає високу обізнаність на оперативному рівні. Ми, аналізуючи всі процеси війни, на якомусь етапі зрозуміли, що ми можемо забезпечити хорошу якісну розвідку на тактичному рівні засобами візуального спостереження. Ми добре обізнані, ми бачимо, як рухається противник, як рухаються наші війська. Але на оперативному просторі, який має глибину там до 100 кілометрів, на жаль, ми не обізнані достатньою мірою. Та розвідінформація, яку нам надають партнери, вона все ж таки в основній масі – це супутникові знімки, це інформація, яка отримана через супутники. Да, вона має важливе значення, але, на жаль, вона не носить характер оперативної інформації. Вона часто застаріла. Зазвичай тільки 20% наданої інформації відповідають дійсності. Вони потребують складних методів проведення дорозвідки, дорогими засобами. Тому ми намагаємося отримувати оперативну обізнаність саме завдяки кіберпростору. Саме тому ми намагаємося інтегрувати засоби ураження в систему ведення розвідки. Тобто наші засоби дальнього ураження, фаєрпойнти, дарти, вони під час прольоту зав'язані в систему, де штучний інтелект опрацьовує всі елементи, які виявлені цими засобами. Що це нам дає? Засіб, який летить на дальність 100 кілометрів, десь на своєму шляху фіксує колію від техніки, десь фіксує замасковані об'єкти, які, на жаль, оператор не здатен оцінити, ну, бо людина не може сфокусуватися одразу на всьому. Штучний інтелект за короткий термін аналізує відео і бачить, що є, да, там накати в посадку від техніки. І вже наступний борт бачить цю ділянку як ділянку для нанесення ураження. Саме тому ми намагаємося опрацювати таку методику асиметричних дій, де лінія боєзіткнення для противника буде становити не там кілзона в 10-15 кілометрів, ні, де його лінія боєзіткнення буде становити 100 кілометрів, де ця ділянка для нього буде ділянкою непереборних обставин. Ось це основна задача нашого мультидоменного центру «Фаланга».
5: Це звучить, так, насправді, дуже фантастично, дуже переконливо, так, те, що ми щойно почули, залучення штучного інтелекту, вдосконалення тактики, так, що є вкрай важливим в тих умовах, яких зараз воюють наші бійці. У нас є менше хвилини, так, на сам кінець, якщо підсумувати, власне, стосовно того, як приєднатися можна до вашого полку, куди прямувати, куди писати. 30 секунд є.
4: У нас є сторінка, там є вся інформація щодо нашого рекрутингу, тому, будь ласка, заходьте в інтернет, DaVinci Армія, чекаємо вас. Всіх бажаючих.
5: В лавах першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Пане Дмитре, дякуємо вам за участь в нашому етері. Дмитро Філатов, позивний Перун, командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, був із нами на зв'язку. Ми говорили про сучасний рівень ведення війни. Лишайтеся із Українським радіо.
7: Українське радіо рекомендує.

да сердцем сердце бьется в унисон. Радостно.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські оборонці успішно відбивають штурми росіян на Гуляйпільському напрямку фронту. На базі 118-ї бригади тероборони готують новий курс для військових з керування дронами-перехоплювачами. Далі подробиці. На Гуляйпільському напрямку фронту, що на межі Донецької та Запорізької областей, спроби російських військ проводити наступальні дії зведені до нуля. Нині ділянка фронту є контрольованою силами оборони. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Українському радіо командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбайла Дмитро Перун-Філатов. За його словами, на цьому напрямку фронту співвідношення втрат є таким: на одного українського бійця 26 російських солдат.
4: Противник успіху немає. Ми вибудували добре систему протидії, і більш того, ми навпаки просуваємося зараз вперед, не дивлячись на те, що противник на даній ділянці намагається активно атакувати. Основні виклики, які найближчим часом ми очікуємо від противника, це після завершення їхніх виборчих процесів буде посилена мобілізація. Швидше за все, вона буде посилена, але в прихованій манері здійснюватись, але ми не виключаємо і більш широкої мобілізації.
3: У центрі підготовки операторів роботизованих систем «Сич» на базі 118-ї бригади тероборони готують новий курс для військових. Там навчатимуть керувати дронами-перехоплювачами, розповів Суспільному керівник центру В'ячеслав Скічко. До навчання залучатимуть військовослужбовців, які мають досвід роботи з безпілотниками. Курс планують розпочати через 3 тижні. Як проходитиме навчання, розповість Дарія Шевченко.
5: Дрон-перехоплювач злітає в небо. На фронті такі безпілотники використовують для виявлення та знищення російських дронів. Цей апарат тут не виконує бойових завдань. Його застосовують для підготовки майбутніх операторів, розповідає інструктор із позивним «Райден». Ці моделі військові розробляли самостійно.
6: Подібні вироби дозволяють нашим пілотам, нашим військовим вражати як дрони-розвідники, так і різні крила, шахади, грані і швидкісні дрони в тому числі.
5: Моделі, на яких навчатимуть військових, мають бойову частину вагою до 0,5 кілограма. Керувати ними без досвіду не вдасться. Пілотам необхідно мати певні навички і вміння, пояснює інструктор.
6: Дрон виконує польоти як в горизонтальній, так і в вертикальній площині. І під час цього в нього трошки змінюється керування. Воно міксується так, начебто, між літаком і квадрокоптером. Він перехоплює безпосередньо ціль. Це працює повний екіпаж. По суті, те ж саме FPV, але трошки в іншому корпусі.
5: Знищення повітряних цілей за допомогою перехоплювачів – це наступний щабель у підготовці курсантів, розповідає керівник Центру операторів роботизованих систем «Сич» В'ячеслав Скічко.
7: Якщо на курс заходить пілот FPV-дрона, вже підготовлений з досвідом, інших навчальних центрів, наприклад, хлопці, дівчата навчаються від 5 днів до 14-15.
5: Дрони-перехоплювачі стають дедалі популярнішим засобом. Їхня перевага – можливість працювати на висоті та дешевша вартість порівняно з іншими засобами ППО.
7: Зараз в умовах максимального застосування дронів великих, ударних ворогом, типу герані, шахеди, так звані гербери – це найефективніший і найдешевший засіб.
5: Програму підготовки на базі центру планують запустити через 3 тижні. Навчання проходитимуть військовослужбовці з різних підрозділів, які після завершення курсу працюватимуть на фронті. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні країни 14-19, вдень 21-26, на Закарпатті до 30. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Росіяни намагаються запустити свій аналог Starlink – «Рассвет». Наскільки вони зможуть замінити американську систему і як з цим можна боротися? Про це я, Олена Зелінченко і Роман Коляда розпитаємо у четвер о 8:37 в експерта з питань космічної діяльності Андрія Колесніка.
8: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: Частина українців знову розглядає можливість перебути наступну зиму у селах. Які труднощі з цим можуть виникнути? Наскільки складно до цього підготуватися, якщо починати зараз? І які альтернативи? Про це ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, розпитаємо в координатора мережі екопоселень Максима Залевського у четвер о 9:15.
2: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
9: Озброєні красою. Таке гасло обрали для себе організатори щорічного фестивалю «Букет Київ Стейдж», фестивалю високого мистецтва, який відбувається у Києві. Цьогоріч вже в 9-те. Ми поговоримо з кураторкою фестивалю Тетяною Фікс про цінності фестивалю, програму, яку організатори пропонують відвідувачам цьогоріч, і про те, яку саме зброю нам всім дає краса, аби могти продовжувати жити і боротися за нашу свободу і незалежність. Слухайте нашу розмову у четвер, 13 серпня, об 11:35. При мікрофоні буду я, Роман Коляда.
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
9: Чи все спокійно у Багдаді? А якщо не спокійно, то наскільки? Це жартівливе запитання наш гість чує регулярно, бо з 2024 року він є надзвичайним та повноважним послом України в Іраку. Колись вчитель історії, нині досвідчений дипломат, поранений на фронті російсько-української війни, гість програми «Амбасадори» Іван Іванович Довганич. Запрошую не прогавити цю розмову у п'ятницю, 14 серпня о 10:07.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Цьогорічна вступна кампанія здивувала навіть оптимістів. Кількість поданих заяв до вишів зросла майже на 28% і перевищила 1 мільйон. А дев'ятикласники подали на 54% більше документів до коледжів, ніж торік. І це на тлі війни та постійного виїзду молоді за кордон. І якщо випускники 9 класів віддають перемогу медсестринству, то абітурієнти університетів масово обирають менеджмент та психологію. Хоча держава гостро потребує інженерів та будівельників для відбудови пошкоджених об'єктів. Чому показники цифр у звітних таблицях суперечать демографічній реальності, які вище перетягнули на себе основний потік абітурієнтів? Про це будемо говорити із засновником Всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат» Олександром Кондратюком. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: За даними Міносвіти, станом на початок серпня вступники подали майже 1 200 000 заяв до університетів, що майже на третину більше за минулорічний показник. От офіційно це подають як сплеск інтересу до освіти, хоча демографічна ситуація та відтік молоді свідчить про зворотне. За рахунок яких саме категорій вступників та змін у правилах подачі заяв сформувалося от таке зростання?
2: За рахунок збільшеної демографії 2008-2009 роках. Тобто, якщо подивитися на найбанальнішу причину і перевірити цифри, все стає одразу зрозуміло. Просто 17 років тому народилося орієнтовно на 30 тисяч більше дітей, а от вам і плюс уже багато-багато відсотків. Крім того, якщо розбити на, знову ж таки, глянути елементарну статистику, стає одразу зрозуміло, що другі 30 тисяч, да, тобто, умовно, на 50 тисяч у нас збільшилася кількість людей, які реєструвалися на НМТ, які, відповідно, подають ці заяви і так далі. А хто зареєструвався на НМТ? Де ці 50 тисяч взялося? Ну, в першу чергу, просто народилося більше в 2008-2009 роках, тобто там за 5 років з 2003 по 2009, а 2008 виросла кількість людей дуже стрімко, які демографія збільшилась, особливо різко збільшилася за там рік-два. Такий бейбі-бум, як то кажуть, найбільший за часів незалежності України. А і друге, да, наступна якби половинка, оці 30 тисяч людей, це люди, які реєструються випускники минулих років. Тобто у нас просто люди, випускники минулих років, вирішили ще раз вступати. Це зумовлено вже різними тими факторами. Можуть бути і там, не знаю, діти з-за кордону, яким дозволили подаватися. А якщо в них там немає, наприклад, можна подаватися без НМТ, да, ті, хто там за кордоном. Але знову ж таки, там не така велика категорія людей, ніякої магії там, скоріш всього, на тому поприщі не трапиться. Люди просто вирішили, да, собі подавати заяви, спробувати удачу. Є певний на деяких спеціальностях дефіцит, треба дивитися також на розподіл. Зараз кажуть про те, що стало більше інженерів, про те, що стало більше людей таких спеціальностей чи педагогів. Це спеціальності, куди беруть всіх підряд, тому що є великий дефіцит. Тож може бути, що просто хтось, знаєте, бо навіть треба здати причини відстрочки, да, хтось там міг піти собі зараз легко вступити на спеціальність, яка не вимагає ні складного вступу, ні складного навчання.
1: А скажіть, які?
2: Ну, дивіться, є такий окремий список спеціальностей, що користується додатковою підтримкою від держави. Так він і називається. Його затверджує прем'єр-міністр раз на кілька років. І туди входять прикордонники, деякі військові спеціальності, вихователі дитячого садка, вчителі.